続いては埼玉暮らしの便利ファイル。埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は緑区の原山公民館からのお知らせです。まずは多肉植物で小さな箱庭作り。多肉植物の寄せ植えで自分だけの小さな箱庭を作りませんか？インテリアに最適、お世話も簡単です。日々眺めて癒されますよ。多肉植物で小さな箱庭作りは6月16日火曜日午前10時30分からお昼12時まで原山公民館1階講座室で行います。対象は成人の方、定員は15名で、申し込み多数の場合は抽選となります。費用は2800円。当日の持ち物は持ち帰り用の袋、ハサミ、ピンセット、汚れても良い服装、水分補給用の飲み物、必要な方は軍手またはビニール手袋など。申し込みは5月12日から26日まで、窓口、電話、ウェブのいずれかでお申し込みください。抽選結果の発表は5月28日から6月2日までの間に窓口か電話でご確認ください。ウェブでお申し込みの方には5月28日以降メールでお知らせします。当選された方は6月4日までに窓口で費用をお支払いください。平日の午前9時から午後5時までの間にお手続きください。また材料準備の都合上、6月5日以降のキャンセルにつきましては返金できませんのでご了承ください。多肉植物で小さな箱庭作り、6月16日火曜日午前10時30分からお昼12時まで、申し込みは5月12日から26日までです。抽選結果の発表は5月28日から6月2日まで、手続きは6月4日までにお済ませください。原山公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に、親と子のワクワク広場に、ピアノに合わせてリトミック、手遊び、季節の工作。6月10日水曜日午前10時から11時30分まで原山公民館2階体育室で行います。0歳から3歳までのお子さんとその保護者の方が対象で、定員は12組、申し込み順の受付です。費用はかかりません。当日の持ち物は上履きまたは裸足や靴下でも構いません。水分補給用の飲み物もお持ちください。申し込みは5月13日から6月4日までに、窓口、電話、ウェブのいずれかでお申し込みください。親と子のワクワク広場に、6月10日水曜日午前10時

先着順の受付です。ご希望の方はお早めにお申し込みください。それでは原山公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号とファックス番号共通で 048-882-8321 048-882-8321 です。なお5月の休館日は28日木曜日です。保守点検のため全館休館となります。以上、埼玉暮らしのベニファイル、今日は緑区の原山公民館からのお知らせでした。

10フィート第0巻お届けしました。10フィートは今日のビバラロックスターステージに登場予定です。この後は埼玉チューンウィズです。

刻は間もなく9時14分になります。埼玉チューンイズのコーナー、ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は昨日と今日開催されていますステラタウン、ステラモールのイベントノーザンハート北町春祭り2026、こちらの情報をお伝えします。昨日と今日と2日間にわたって開催されていますイベント、テーマは未来につなげ健康スポーツアップサイクルということで、いろいろなゲームとワークショップですとかステージショー、スペシャル企画などが盛りだくさん開催されています。ステージショーは今日はセントラルウェルナスクラブ大宮宮原のキッズダンスやマスコットグリーティング撮影 OK だそうです。あとはセイハダンスアカデミーのキッズダンスや沢田スポーツクラブのキッズダンスのステージショーとなります。こちらはステラダウン1階メローペ広場で、見るだけでなく参加できるステージもあるということですので、マスコットグリーティングもね、ぜひ。どんなマスコットが来るのか、ヌーも来るかな、それからですね、スペシャル企画としてアップサイクルはヌーの見守り鱗でフォトスタンドを作ろう、こちらもメローペ広場で、今日も全部で5回行われます。11時から12時から午後1時から2時から3時からと5回、各回15分前から先着12名の受付です。参加費は300円で、対象は小学生以下となっています。それから、健康では保健師看護師による公開講座が行われます。これは今日のみということなんですが、親子で学ぼう、外遊びの困ったを解決、熱中症、日焼け、虫刺され対策とスキンケアについて、こちらの公開講座が行われます。こちらはステラタウン2階のキッズスクエアで11時から12時までということです。こちらはどなたでも自由にご覧いただけるオープンスペースでの講座になりますのでね、ぜひ気になる方は行ってみてください。それから鯉のぼりを大募集中ということです。ご家庭で役目を終えた鯉のぼりをお譲りください。来年の春ノーザンハート北町エリアで大切に掲揚させていただきますということです。ご自宅でいらなくなった鯉のぼり、ステラタウン1階メローペ広場で受け付けています。午前11時から夕方4時までということです。他にもゲーム&ワークショップでは、例えばスポーツですと握力測定にチャレンジ、それからフットゴルフにチャレンジなどもあります。あとはワークショップはバスゴム作り体験、それから釣り堀体験もあるということです。ステラタウンのいろいろな場所が会場になっていますので、ぜひお買い物楽しみながらノーザンハート北町春祭り2026もお楽しみください。そして2日間にわたってスタンプラリーと大抽選会も開催中です。詳しくは会場でアンケートに答えて外れなしのガラポン大抽選会にチャレンジできたり、お菓子などの、豪華商品をプレゼントしているということですので、ぜひスタンプラリーと大抽選会もご参加ください。ステラタウンステラモールで開催中ノーザンハート北町春祭り2026、今日2日目です。ぜひ遊びにいらしてください。以上埼玉チューンウィズでした。

0: 続いては有効都市フラップです。さいたま市の有効都市の情報をお伝えしています。今日は水曜日です。群馬県みなかみ町の情報をお伝えします。みなかみ町観光協会の木村貴俊さん、お電話つながってます。木村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィーク真っ只中という感じですが、木村さんはゴールデンウィークとてもお忙しそうですね。
1: そうですね、町内いろいろなところを、出て回りましてですね、新緑がすごく良くて、だいぶ県外ナンバーのお客様多くお越しでしたね、
0: そうですか。天気にも恵まれて、はい、今年のゴールデンウィーク、はい、来庁者さらに増えてそうですよね。
1: そうなんですよね、当初ちょっと予報が悪かったんで心配してたんですけれども、
0: はい、
1: 後半持ち直しまして、はい、非常に良かったなと思ってます、
0: そうですか。まだね、はい、ゴールデンウィーク続くという方もいらっしゃると思いますし、なんといってもやっぱり新緑のこの季節、おすすめのイベントがたくさんあるんじゃないかなと思うので、改めてご紹介いただけますか。
1: はい、承知しました、はい、一つ目はですね、今絶好調、満開でございますけれども、
0: はい、
1: ノルン水上フラワーガーデンの水仙とチューリップ祭りですね、こちら非常に素晴らしい、お花見られますね。
0: はい、
1: はい、期間はですね5月24日までたっぷりありますので、
0: はい、
1: 遅咲きと早咲きの種類があるそうですのでね、
0: はい、
1: ぜひホームページチェックしていただいてご来場いただきたいと思います。
0: なんかつい最近までスキー場情報を、ね、届けてもらってたノル、なんか雪景色だったのにと、ちょっとあっという間に春の光景なんですね。
1: そうなんですよ、私もゴールデンウィーク中、土曜日、先週の土曜日ですかね、
0: はい、
1: 行ってきたんですけれども、
0: はい、
1: まだまだ新緑の淡いこう芽吹きの山々とですね、
0: はい、
1: 奥にこう残雪の上州穂高とか谷川連峰を見られますんでね、
0: はい、
1: ゲレンデのリフト乗っていただいて上から下がって歩いてくるのもねおすすめですし、うん、
0: はい、
1: なんとゆずさんも恒例になりました水仙ソフトクリーム、
0: あー、はい、
1: これ美味しいんですよ色もね黄色で水仙カラー で、
0: はい、
1: で少し、ね、水仙の香りがしますんでね、ぜひ、はい、チェックしてみてください。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そして私も大ファンのダムなんですが、
1: はい、
0: この情報ちょっともう一度改めてお願いします。
1: はい、いよいよ来週ですよね、
0: はい、
1: 5月16、17土曜日曜2日間に分けまして、
0: はい、
1: 田舎に7つのダムのうち3つ点検放流ということでイベントを実施いたします。
0: はい、
1: はい、こちらの本来はですねダムは治水とか利水を目的のものなんですけれども、
0: はい、
1: 1年に1回点検をする必要があるんだそうですね、
0: はい、
1: それをみなかみ町では国交省さんとか水資源機構さんのご協力を得て点検放流という形でイベント化しております。
0: はい、
1: はい、こちらですね初日16日は藤原奈良又午前と午後に分けて実施です。
0: はい、
1: 翌日はですね矢木沢ダムという利根川でも一番奥にあります、
0: はい、
1: ダムの放流なんですけれども、
0: はい、
1: これ午前中はですね提携の宿泊施設にお泊まりいただいたお客さんかふるさと納税で寄付をしていただいたお客さん、いただいたお客さんという形で分かれてるんですね、
0: はい、
1: でそして午後は一般のお客様ということで、
0: はい、
1: そろそろですね駐車券等々完売しますんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひご興味ある方はですね、
0: はい、
1: 観光協会のホームページからセブンチケットで事前に、お申し込みいただいて、
0: はい、
1: お近くのセブンイレブンでチケット発券していただいてご来場という形になります。
0: はい、去年私も体験して思ったんですけど、
1: はい、
0: 3箇所それぞれの良さとか違いがあるので全部回ると本当にこうダムのいろいろな魅力を満喫できるコースになりますよね。
1: そうおっしゃる通りなんですよね、そう、重力式アーチ式ロックフィルということでね、
0: はい、
1: 3種類のダム楽しんでいただけます。
0: あ、
1: そして伊沢さんのご来場の際にぜひご注意なんですけれども、
0: はい、
1: 必ず駐車券と参加券というのが必要なんですね。
0: はい、
1: はい、こちら駐車場の台数限られておりますので駐車券が売り切れ次第、販売終了となりますのでね、
0: はい、
1: ぜひチェックしてみてください。
0: 早めにチェックしていただいて、
1: はい、
0: ぜひ満喫しに水上に行っていただきたいですね。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、木村さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、有効都市フラップでした。

続いてはフラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。お羊座、今日は整理整頓に月がありそうです。身の回りを整えると明日からの仕事もスムーズに走り出せます。お牛座、五感が研ぎ澄まされます。お気に入りの音楽を聴きながらのんびり過ごす時間が最高の充電時間に。双子座、コミュニケーションが活発に。友人への何気ない連絡が意外なワクワクにつながる予感。蟹座、自分に甘くて OK な日。好きな入浴剤でお風呂を楽しんだり心を満たすことを優先して。獅子座、頼りにされる場面がありそう。心よく引き受けるとあなたの評価がぐんと上がるチャンス。乙女座、一人の時間を大切に。静かな環境で計画を立てるとパズルが解けるようにすっきりします。天秤座、センスが光る日。お出かけをするなら新しい服やアクセサリーで自分を彩ると運気がアップします。サソリ座、集中力が抜群です。ずっとやりたかったことに着手してみて驚くほどはかどるはず。いて座、視野が広がります。少し遠くの景色を見に行ったり将来の夢を語ったりすると吉。ヤギ座、堅実な判断ができる日。迷っていた買い物も今日なら納得のいく選択ができそうです。水亀座、自由な発想が周りを明るくします。こうなったらいいなを言葉にしてみると協力者が現れるかも。魚座、直感が冴える一日。ふと頭に浮かんだ場所へ行ってみると小さな幸運が待っています。あなたの運勢いかがでしたか。今日もハッピーな一日を。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムに。

0: ハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
5: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
6: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
0: ん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安

0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッダです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのは、リアクションザブッダでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さて、メールをいただいています。ラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。

ございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。昨日奥さんと水上町行ってまいりました。お正月の番組プレゼントでいただいた谷川岳ロープウェイの券を使わせていただきました。ありがとうございます。行ってくださってありがとうございます。ロープウェイ乗り場に山頂は気温5度という表示、短パン T シャツだったので慌てて車に戻り上着を着て長ズボンを履きました。雪が少し残っていましたが天気は最高でいい景色でした。降りた後おすすめしていただいたレストラン、カフェレストランアシマで焼きカレーを食べようとしましたら駐車場満車で店頭にも行列ができていまして、そこは諦めました。そしてガルバでネパールカレーを食べて、これもおすすめいただいたバームクーヘンをお土産で買いました。その後道の駅水上水木交換で焼きまんじゅうを食べまして大満足のドライブになりました。帰り関越道混んでましたね。また行って分かったんですが、私以前仮面ライダーリバイスの撮影で水上町来たことがありました。温泉旅館松の井でロケしたことがありました。思い出しました。いただきました。ありがとうございます。いやー、行ってくださったんですね。嬉しい、ありがとうございます。いい写真を送っていただきました。谷川岳のね、あのちゃんとロープウェイとそれからあのリフトも登って行かれたわけですね。この看板で私も写真撮りましたよ。しかも最高の眺めですね。しっかり谷川岳の山頂、沖の耳、トマの耳映ってますね。これだけこう谷川岳の山頂、雲一つなく綺麗に快晴で雲がかからずにですね、これだけクリアに稜線が見えるというのはなかなかないんだそうで、昨日は最高のお天気でしたもんね。いいタイミングで行かれましたね。いや嬉しいです、満喫していただいて。そうだ、それをお伝えするの忘れてましたね。山頂寒いのでしっかり暖かいというか、上着とかあの下もねしっかり履いてお出かけくださいねとお伝えするのを忘れていました。この時期とかまだね、そうですね、6月ぐらいまではもう長袖長ズボン必要なので、そのことをお伝えするのを忘れてました。大変失礼しました。すごいですね、ちゃんと備えていたのがなかなか持っていかないですよね。昨日ももう暑いくらいの気温だったので準備万端、車に積んでいるというところがさすがだなと思いました。そして足間やっぱり混んでますか。実はですね、私もここ数年全然行けてないんですよ。行きたいんですけどいつもすごい混雑してて、そう駐車場も少ないんですけどね、駐車場満車はもちろんお店も大混雑でなかなか入れないということが続いてて、どうかなと思いましたが、やはりゴールデンウィークということもあって、先ほど木村さんのお話でもありましたけど、来庁者がゴールデンウィークすごく増えていたみたいなので、なおさらね難しかったんですね。いやー、召し上がっていただきたいなと思うので、ぜひまたリベンジしに水上町行ってみてくださいね。どうですか、あの温泉とかもねありますので、あの日帰りドライブも埼玉からは行きやすいですし最高でおすすめなんですが、お泊まりも温泉が最高にいい宿がたくさんありますので、それこそ松の井さんとかもねそうですけど、あのぜひお泊まりで行ってみてください。6月とかはホタルがもうすごい光景見れますから、おすすめおすすめがこう季節ごとにありますからお伝えしていくので、ぜひ皆さんも水上町行ってみてくださいね。そしてガルバのネパールカレー、そしてバームクーヘン召し上がりました。めちゃくちゃ美味しくないですか私はもう水上に行くとバームクーヘンをめちゃくちゃたくさん買ってきて友達に配りまくってるんですけど、皆さんね、あの、まあ、ただのというか、あのなんてことないバームクーヘンだと思って召し上がるんですけど、すごく美味しいって、すごくびっくりして、こんなに美味しいんだと、一袋開けて半分だけにしようと思ったけど全部食べちゃったって、大体そういう感想をねくださるので、あのバームクーヘン、このガルバと私は何にも関係ないんですけど、めちゃくちゃ嬉しくなるんですよね。美味しい、
あとみなかみ水木交換で焼きまんじゅう、群馬といえばね焼きまんじゅう、

お土産他にも何か見られました？リンゴジュースの種類すごくなかったですか？水木交換もね、もう見たらクラクラするぐらい水上の美味しいものがたっぷり販売されているので、水上に行くことありましたら皆さんぜひ水木交換も寄ってみてくださいね。いや、高花さん関越道混んでたということですけれども、しっかり行ってきて、そして感想もこうお伝えしてくださりありがとうございました。またぜひ水上お出かけくださいね。ありがとうございました。

今年は初の屋外開催となりましたビバラロック、今日4日間のうち最終日4日目が行われますが、4日間とも天気に恵まれてちょっと風が心配な日が多かったですけどね、良かったですね。今日も無事に開催されそうですし、お天気もしっかり持ってくれそうです。今日最後にお送りした曲は奇妙麗太郎、愛がすべてのこと。ビバラロックはガーデンステージというフリーでチケットがなくても入れるエリアがありまして、そこのステージ、ガーデンステージはどなたでもご覧いただけるステージということで、埼玉新都心というかスーパーアリーナで開催されている、例年設けられていたエリアですけれども、サイスター周辺特設ステージでの開催となりました。今年も設けられています。そして奇妙麗太郎ガーデンステージ、午後3時20分からのステージ登場するということですので、もしこれからお時間あるなという方はふらり出かけてみてはいかがでしょうか。今日最後の一曲、奇妙麗太郎愛がすべてのことでした。この後は埼玉新聞ニュースとお天気です。

時刻は9時48分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。江戸時代から伝わる伝統の大凧揚げ祭りが5日春日部市の江戸川河川敷で開かれ、百畳敷の大凧が薫風を受けて勇壮に大空を舞いました。養蚕の豊作占いを起源とする大凧は縦15メートル、横11メートルと日本一の大きさを誇ります。地元の昭和大凧文化保存会が

ヶ月かけて準備を進め、今年は上若組が正門、下若組が来福と書かれた2針を製作しました。土手の上に設置された重さ800キロの巨体は約100人の手で引っ張られゆっくりと浮揚、そのまま高度を維持すると会場は拍手と歓声に包まれました。初日の3日は強風の影響で中止となり、再挑戦で見事成功しました。引き手として参加した東京都世田谷区の大学生21歳の女性は、今日はいい感じの風が吹いてくれてしっかり上がってくれてよかったと目を細めていました。春季高校野球県大会最終日は5日、県営大宮球場で決勝を行い、浦和学院が花咲徳栄を退けて2年連続19度目の頂点に立ちました。浦和学院は1回に鈴木の敵地三塁打などで2点を先制すると、4回にも5点を奪い、序盤に7点をリードしました。その後は花咲徳栄の反撃を受け、6回に2点、8回に5点を返され、7対7の同点となりました。それでも直後の攻撃で藤沢は敵地打を放つなどして4点を勝ち越し、11対7で勝利しました。優勝した浦和学院と準優勝の花咲徳栄は春季関東大会に出場します。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南の風、曇りでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は23度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さて今日もお昼ぐらいからやや風強くなりそうなんですけれども、強風注意報などは今は発表されていないですね。お昼ぐらいからちょっとだけ風強くなりそう。この時期はもう絶好の天気だろうと、フェスも暑くもなく寒くもなく最高のコンディションでできる時期なんじゃないかなと思ってましたが、ジャパンジャムが強風で中止になったりですとかね、エリアによってはそうか風という敵がいたかと思いましたね。ビバラロック今日最終日、行かれる方はもうお天気の心配なさそうです。思いっきり楽しんできてください。熱中症対策だけしっかりしてくださいね。水分補給も忘れずに、そして屋内でも屋外でも熱中症対策必要ですね。明日から特にまた一段と気温が上がりますので、皆さんしっかり準備してください。今日はコロッケの日だそうですね。コロッケも食べてゴールデンウィーク締めくくってください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。

0: 天気地
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはきっきっきってけってテレカかっかかきそんじはきってテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。

つながる埼玉水曜日担当梶木真也です。つながる埼玉水曜日は毎週水曜の12時から埼玉市のショッピング情報など生活にちょっと役立つ地元情報満載でお送りしています。ぜひ聞いてくださいね。私と一緒に午後の楽しいひとときを過ごしましょう。

防災インフォの時間です。皆さん、いざという時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならない時、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば、持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
2: この時間は毎週火曜日夜8時からお送りしている岩船ひろきのあふれ出すメロディーを再放送します。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディ。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディ、アフメロボリューム603でございます。さて本日5月の5日ゴールデンウィークもあと残すところ2日となりました。ゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。岩船ひろきはありがたいことにたくさん歌わせていただいております。明日もゴールデンウィーク最終日、水穂台お隣に歌いに行きます。この5月の5日は子どもの日ということなんですけども、皆さん子どもの頃の夢って覚えてますか。子どもの頃なりたかった職業とかなりたかったものたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、そういえば子どもの頃の夢ってどちらかというとなりたいものだった気がするなと思って、大人になっていけばいくほどその夢がなんか具体的になって、サッカー選手になりたいっていうんだったらサッカー選手になってどこでプレーしたいっていう風になっていくし、僕もやっぱ音楽をやりたいっていうところから音楽をやってどんな風になっていきたいかっていう、なんかどんどん具体的な、夢になっていった気がします。大人になればなるほど、子供の頃はなりたかったもの、でも大人になってからの夢はどっちかというとやりたいこと、こんなことやりたいなっていう風な、なんかそういう風に変わっていったなっていう気がします。ちなみに岩船ひろきの子どもの頃の夢、まあ、何たかったものはですね、一番最初はねやっぱ J リーグが開幕した時に、サッカーすごい好きだったとか得意だったとかっていうこともなく、俺もサッカー選手になりたいって思った時期がありました。そしてその後はですね、虫捕りが大好きだったんでファーブル昆虫記っていうね、あのファーブルさんの、昆虫のなんかいろんなことが書いてある本を読みながらですね、いやー昆虫博士になりたいなっていう風に、ただなんか誰かが言ったんだけど、そう誰かが言ってた、これはね誰が言ったかは覚えてないんだけど、こう言われたことは覚えてるんですよ。昆虫博士はお金にならないっていう風に、そう誰かが言ってた、これはねあんま覚えてないけど、なんかねそのことをね誰かが言ってましたね。でもなんか生きていくのは大変だろうねみたいなそうで、その後ですね、次は折り紙の達人になりたいっていう時期がありましたね。そう折り紙にはまってですね、折り紙たくさん折ってました。その後、習字教室に通うようになりまして、習字教室に通うようになってからは今度は書道家になりたいなっていう夢を持ちました。小学校の卒業論文には僕は書道家になるっていうね、王羲之っていうねとても素晴らしい、中国のもう昔ですけど西暦500年ぐらいの方かな、多分、500年600年ぐらいの方だと思うんですけど、その王羲之のような書道家になりたいっていう卒業論文を

私は書いておりましたね。どれもどっちかというとなんかあのインドアなんですよね。そう、まあ、いや昆虫博士はアウトドアだけど、どれもね、あの一人でやることだったんですよ。そう、なんかね、没頭することが好きだったのかな、没頭したかったのかな、うん、虫取りもそうだし、一人で黙々と虫取りしてたし、一人で黙々と折り紙を折っていたし、そして一人で黙々と字を書いておりましたね。えだから懐かしいなと思うんですけど、まあ、高校入る前に、まあ、音楽に出会って、そしてそこあの音楽に出会って音楽やりたいなと思った瞬間からもうメジャーデビューしたいっていう風に思うようになってました。オリジナルの歌を作って、自分で歌詞を書いて、メロディーを作って、曲を作って、それを、たくさんの人に届けたいっていう、そんな思いがずっとありました。今の岩船弘樹の夢はですね、そうだな、なんかこれといった具体的なことはあんまりないんですけど、うん、目標はあります、うん、夢っていう、夢はねロマンだと思うんで、夢はやっぱね、できるだけみんなを優しくさせたいなとか、うん、世界がどう変えられるか分かんないけど、自分の音楽で世界を変えたいなっていうことは常日頃思っています。まあ、その中での目標で、まあ、一番、まあ、埼玉って言ったらね、やっぱ埼玉スーパーアリーナでやりたいですよね。うん、これはずっとか胸の中にね秘めてることなんですけど、うん、これはでも目標ですね、夢っていうよりも、うん、でもなんか夢って言った方が分かりやすいかな、うん、ちょっとねまた新しい夢を作ります、うん、まあ、子供の頃はそうなりたかったものたくさんあったんですけど、今はやりたいことがたくさんあります。うん、その自分の心が踊る方にこれからも突き進んでいきたいと思います。まあ、ちなみにね、その虫博士も折り紙の達人だったりとか、そして、まあ、書道家とかも全部今の岩船弘樹の活動の中にね組み込まれてるんですよね。そう、みんなで虫取りに行ったりとか、そして、自分で折った折り紙の作品が、まあ、自分の CD のジャケットに使われていたりだとか、コロナ禍の時は、ね、折り紙配信でもやりました。そして、まあ、書道家、まあ、書家として、書道の道の道ではないとは思うんですけども、自分なりの自分にしか書けない文字を今は、書いております。書家として今は活動しております。そうだから子供の頃の夢はね、実は叶えられたことがね結構たくさんあるんですよ。うん、まあ、あの時の、まあ、なりたかったもの、多分いろんな憧れがあって、もう目をキラキラさせながらね自分の将来の夢はって語ってたと思うんですけど、それ以上に今も大人になった今も目を輝かせながら、自分の夢に突き進んでいきたいと思います。この番組は浦和出身、浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹がお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏、時にはゲストをお迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しで、イヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張ったあなたに、頑張っているあなたに、そして頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますように。ということで、この時間は私岩船弘樹によろしくお付き合いください。今週はこの曲でスタートです。岩船弘樹で不死鳥。

お送りした曲は岩船弘樹で不死鳥でした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

入りましたけども、4月もですねたくさんの場所で歌ってまいりました。先ほどお送りした曲、岩船弘樹の不死鳥、この不死鳥っていう歌は岩船弘樹が初めて福島のいわきに行った時に、作った曲でございます。いろんな災害があった、震災があった福島いわきを訪れて、そこで歌わせていただき、そして、その時震災から5年経った、福島いわきの現状、そしていわきの、隣、双葉郡という場所の現状をですね、見た時にいろんな感情を抱きまして、何かできないかなと思って、歌いに行ったところ、たくさんの元気を、力を僕はですねもらっていただいて帰ってきた、そんな自分が不甲斐なくてですね、この元気を、この力を、このエネルギーをしっかり音楽に変えなきゃダメだなと思って、作った不死鳥という歌でございました。そしてこの不死鳥という歌は、震災があってもなお、地元福島いわきで、これからの未来に向けて、生きている、地元の方たちの姿を描いた、そんな歌でございます。そんないわきにですね、4月の24日から26日、岩船弘樹×阿部雄也、そして With 松田栄作、この3組でですね We are Messenger ということで、3日間行ってまいりました。最高でしたね。最高でした。ライブはもちろんなんですけども、今回は、松田栄作さんがですね今回2回目のいわきということで、スタディーツアーというものを組ませていただきました。いつもお世話になっております、バーフリーノットの坂本雅彦さんに、ガイドをお願いしまして、震災があった場所、いわき市内でも震災があった場所、そして双葉郡にも、足を運んでですね、バスでみんなに乗って、こういうところではこんなことがありましたという、そんなもうね、何もない海岸線なんですけども、もしかしたら広いとこだなって何も知らない人は思うかもしれないですけども、ちょっとだけね土台の区画が残ってるような、そんな場所があったり、昔はここにたくさん家が並んでたんだっていう、津波で流されてしまったところをですね直接足を運んで見に行って、そして請戸小学校っていうね、津波が来た小学校があるんですけども、そこの小学校は、児童がですね、避難する際に高台の方に行くのに大通りはもう避難する車でもう渋滞して通れなかったんですよね。でこっちから行ったら大変だってことで、子どもたちがこっちから行くと近いんだよって言って、それをですね、その、言葉に、全てを託した教員の方たち、子どもたちを信頼して、そっちから、行ったらですね、すぐ、時間内に津波が到達する前に、その高台に上がることができたということで、その請戸小学校というところは児童全員が助かってるんですよね。でその小学校は今も震災遺構として残っていて、体育館の2階の窓のところにはですね津波が到達した高さが今も残ってるんですよ。そう、2階よ、2階、土台があって、まずその小学校土台がね結構、1.5 メートルぐらいあると思うんですよね。普通の地面から上がってるのが 1.5 メートルあって、そこから、さらに体育館も、素敵な体育館だったんですけど、その体育館の2階の窓のところまで、津波が来てたっていうことで、だから児童、避難してなかったら助かってなかったんじゃないかなっていう、そんな凄まじいね、震災の後を、目の当たりにしながら、そしてな今もなお、帰宅困難区域として帰ることのできない場所、住むことのできない場所、入ることはできないけども、その帰還困難区域って、黄色い看板に赤い文字で書かれた、そしてそこにバリケードがされてる、そんなところを見てきました。なので、参加されたねあの方も言ってました。来ないと分かんないよねっていう、で知ろうとしないと知ることはできないんですよね、そういうことって。そうで、それをじゃあ知ったからどうだっていうことではなくて、知ったからこそ、自分がどう生きるか、どう生きれるかっていうことだと僕は思っています。そして知ってほしいなって僕はやっぱり思います。僕は大学の頃ですね、その教育学部だった

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきの溢れ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。5月

ったんですけど、教育学部で、そこでもスタディーツアーというものがありまして、自分が全く知りもしなかった、社会問題とか、公害のもと、公害のことだったりとか、いろんなスタディーツアーに参加させていただいて、知ろうとしなかったら、知らなかったことばっかりだったと思います。でそういう中で、苦しんできた方のお話を聞いたりとか、お会いして直接お会いして、そしてお話を聞いたり、その方が涙を流す姿を見たりっていう、そういうことが一つ一つつながって今の岩船弘樹の人生があるんですよね。そう、今の岩船弘樹の歌があります。なんか力になれないかなということと、それを知ったからこそ自分はどう生きるのか、何を歌うのか、そんな思いで岩船弘樹は生きております。それを、メッセンジャーの阿部裕也さん、そして今回岩木に来てくれた松田大作さんに、感じてほしくって、企画しました。スタディツアーやってよかった、めちゃくちゃやってよかった。このね3日間のライブも本当に毎日ね素晴らしいライブだったんですけど、スタディーツアー、これがいわきに行く、大きな理由の一つなんで、岩船弘樹がねいわきに毎月足を運ぶ大きな理由の一つ。そして6月7日にはその福島いわきの湯本で岩フロックっていうね温泉街での、音楽サーキットフェスを開催するにあたって、ただいいとこなんだよだけじゃない、それを今一度ね自分の胸にも、釘を刺すような、そんな思いで行ってまいりました。福島いわき、岩船弘樹の第二のふるさとでございます。もう大好きな街でございます。死ぬまでずっと生き続けるんだろうなって思いますんで、これからもいわきよろしくお願いいたします。そんなね、福島いわき 3days、阿部裕也さんとそして松田大作さんと岩船弘樹の3組で、たくさんライブをしてきました。4月24日1日目はですね、福島いわき湯本にあります温泉宿古滝屋さん、もう本当お世話になってる、この古滝屋さんの2階にあります津田屋さんっていうね、ご飯屋さんがあるんですけども、もうここでね、何度打ち上げをしたかもう分からないよぐらい、もう数えきれないと思うね本当に。その津田屋さんがうちで歌ってくださいよって言ってくださって、いいんですかっていうことで今回その津田屋さんで初ライブでございました。もうこのね店内の、一角をですねもうライブ仕様にしていただいて、そして鶏バンバンっていう本当に美味しいね、もう鶏の唐揚げなんだけど、でもその衣がね全然違うのよ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。で今はそれはもう多分手間がかかるからだと思うんですけど、レギュラーのメニューには載ってないんですよ。それを、昔はねあったそのメニューとして、今回特別にそうお客さんにも来てくれた方にも、注文していただけるように、作ってくださいました。もうその一つ一つがね愛ですね、本当にありがとうございます。この津田屋さんのライブも最高でございました。そして2日目はですね桜カフェさんっていう、こちらもね福島のいわき湯本にあるところなんですけれども、その桜カフェさんにてお昼はメッセンジャーマルシェということで、僕は初夏として、そして、阿部裕也さんはシュージシャンとして、ご本人はね習字と、自分の書なんてそんな風には言えないってことで習字ですって言って、そしてミュージシャンと習字をかけた習字シャンとしてですね、出展されて、そして松田大作さんも、子供の頃に習字教室に通ってたっていうことだったんで、今回、その阿部裕也さんが持ってる書道用具もね習字用具も僕がねもう見繕って買ってきたものなんですけども、今回松田大作さんにもこの筆と墨と、いろんなものを買ってきてですね、よかったら書いてくださいということで、それぞれのアーティストが、自分のね歌詞とかを、筆で書いて、そして時にはイラストを書いたりして、その場で、書くというね、そんな出展もさせていただきました。みんなずっと書いてましたね、ずっと書いてました。それがまた嬉しかったですね。お客さんもやっぱその自分の好きなアーティストが自分の好きな歌をその場で書いてくれるっていう、筆で書いてくれるっていうことがなんかすごく喜んでくださっていたようで良かったです。開催してありがとうございます。ご来場ありがとうございました。もちろんねライブもさせていただきました。そして4月25日のその夜は

桜カフェさんで投げ銭ライブでございました。こちらもねたくさんの方がご来場いただきまして、もう満席でしたね。うん、ありがとうございます。昼と夜と僕は別の歌を歌わせていただきました。まあ、この3日間4月の24日から26日まで、かぶり曲が長編に集合して、そして戻ってきたのが5時過ぎだったと思います。かなりそう、ボリューミーなスタディーツアーだったんですけど、坂本さんも言ってました。普段よりもちょっと長めになっちゃいましたっていう風に。でもそれくらいねやっぱこれを見てほしい、そしてこの話を聞いてほしいっていう風に、回ってくださったということでございます。富岡のねアーカイブにも、行かせていただきました。まあ、今回やっぱ、まあ、僕も何度もねそのスタディーツアーに参加させていただいてるんですが、毎回初めて知ることがたくさんあって、そしていつも行っていた場所、何度も訪れた場所でもその時行った時になんか感じる思いってのはその都度やっぱ違うんですよね。そう、なので今の自分が今のいわきを、そして今の双葉郡を、見てきて、何を感じるか、何を思ったか、まあ、それをですねまたたくさんの人に、たくさんの人にてか、自分が伝えたいなと思う人に伝えていきたいと思います。まあ、そのこのアフメロをね聞いてくれるあなたにも少しでも伝わればなって思います。知ろうとしないと知れないこと、世の中にはたくさんあります。そしてその中にやっぱ苦しんでる方とか、その中に流れてきた涙とかっていうのも、たくさんあります。まあ、そりゃそうなんですけど、でもそれを知ろうとする機会があるんであれば、ぜひその一歩をあなたに僕は踏み出してほしいなと思います。うん、知ったから何っていうんじゃなくって、知れたからこそのあなたがきっと多分新たに生まれるんじゃないかな、誕生するんじゃないかなと思います。あなたの生き方が変わる気がします。そんな風に誰かの生き方が変わっていくことで世界ってのは変わっていくものだと僕は思ってますんで、そんな音楽を届けたいんですよ。そうやって岩船弘樹は世界を変えていけたらなって思っております。これからも引き続きよろしくお願いいたします。さあ5月、明日はですね瑞穂台お隣にてライブが決まっております。5月はたくさん歌います。本当に信じられないぐらいライブします。5月の8日は、前橋おとどころキシン、そして5月の9日お昼は新潟ドットラグーン2をにてワンマンライブ、そして夜は新潟ドットラグーン2をにて、こちら対バンライブが決まっております。そして5月の10日はですね新潟岩室屋にて、歌わせていただきます。角田ロゲイニングというねイベントに参加させていただきます。そして5月の16日大塚ライブバー丸にて岩船弘樹選手権大会、まあ、ほぼワンマンライブでございます。花本奏者3組の方と岩船弘樹それぞれ30分ずつ、コラボしていきます。なので計15曲プラス最後にもう1曲、全員でお届けするんで16曲ですね、全力で歌わせていただきます。そして5月の17日は与野本町路地裏ガレージマーケットにて、こちら生音ライブでございます。初夏としての出展をさせていただきます。そして5月の18日神田ザ・障子丸、そして5月の20日シズサウンドストリームさくら、そして5月の22日、こちらいわき栄野食堂にてライブが決まっております。5月の23日、お昼はですね天井殿公園、こちらで、イベント出展、そして、ライブも決まっております。そして夜はいわきフリーノットにて、ライブが決まっております。5月の24日、お昼はですねいわき湯本の温泉神社にて鶴の恩返しというイベントに参加させていただきます。こちら初夏出展と、そして、こちらは、ライブもさせていただきます。そして夜は、その温泉神社の向かいにあります、古滝屋にて、こちらもライブさせていただきます。5月の23日24日はですね、埼玉のわらびの大先輩 YKJ の和光安井さんと2組でお届けしますんでお楽しみに。そして5月の25日は熊谷モルタルレコードにてライブが決まっております。そして5月の28日西川口ハーツにてこちら岩船弘樹主催ライブでございます。岩船弘樹プレゼンツ Go to 岩フロック、思いの集う場所ということで西川口ハーツのロビーを使って、生音ライブでございます。阿部優也さん、そしてチョモラダテさん、岩フロックにも出演して

いただくこの2組に出演していただきます。そして5月の30日は須賀川田楽カフェタラクにて、こちら投げ銭ワンマンライブが決まっております。そして5月の30日、夜はですね須賀川ビートダーラナにて、こちらも、3組でのライブが決まっております。桶谷翔一君、そして、高橋直樹さん、そして岩船ひろきでの3組での石の上にもっていうね、そんなタイトルつけました。石の上にも3年っていう風な、その石、を石と意味の意に、志と書いたその石の上にもっていう風なそんなタイトルにしてみました。石をしっかり持ってる、桶谷君、僕がね、僕今回初めましてなんですけども、ずっと情報は知っていて、曲も聴いていて、いつかご一緒したいなってずっと思ってたんですけど、そんな桶谷君と、そして、毎年、仙台にて東北ハッピーホリデーっていうね野外音楽フェスを、開催している高橋直樹さんとの、3組でのライブでございます。お楽しみに。そして5月の31日は新潟エイジフェスっていうねイベントに参加させていただきます。新潟ドットラグーン2O が入ってるビルの1階に日だまりっていうね美味しい居酒屋さんがあるんですけども、なんとその、日だまりの店長さんもエイジさん、そして、新潟ドットラグーン2O の店長もエイジさんということで、エイジフェス、こちらはですね YKJ の和子安井さんの主催のフェスでございます。2会場を使っての、素敵なイベント、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。詳細はですね岩船ひろきのホームページの方に、記載しております。情報が載っております。ぜひそちらチェックしてみてください。そして一曲でも多く、一言でも多く歌を受け取りに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあここで一曲お届けしたいと思います。ミスターチルドレンでほうき星。

0: お送りした曲はミスターシルドレンでほうき星でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

0: 87.3FM レッツウェブ岩船弘樹の溢れ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございます。そういうわけでもね、たくさんの方に今回も、出会わせていただきまして、いやとっても嬉しかったですね。あとは松江崎さんのお客さんだったり、そして阿部裕也さんのお客さんだったり、初めていわきに、来てくださる方もいらっしゃって、それがまたとても嬉しかったです。ありがとうございます。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージも紹介していきたいと思います。ラジオネームやっちーさん、ひるきさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 子供の頃の夢は絵描きさんでした。素敵。小さい時はよく絵を描いていたし、お裁縫も好きだったので、美術や家庭科の授業があった時代までは何かしら作ることを楽しんでいました。しかし気づけばすっかりやらなくなってしまったなと思いますけれど、大学ではバドミントン、社会人になってライブ鑑賞と、夢中になれるものにワクワクしているのはいつになっても同じです。胸が熱くなる、瞬間をたくさんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ひろきさん、ゆうやさんの、We are Messenger with 英作さんの3日間、本当に素敵な旅でした。たくさん笑って、スタディーツアーでは様々な景色やお話を受け取って感じて、とても貴重な時間でした。最終日のライブは、お三方の渾身の音楽が響いて、いろんな場面を思い返しながら心に染み込ませていました。これからもたくさん笑い合っ

て生きていきましょう。いつもありがとう。こちらこそありがとう。うん、いやそうだね、やっぱこのスタディーツアーのライブはより一層3組、うん、思いがこもっていました。これ間違いなく、うん、で参加された皆さんも思いがこもってたね、うん、受け取ってくれるその、眼差しがやっぱ違うものになってた気がします。うん、ありがとうございます。絵描きさんいいね。そうなんだよね、子供の頃はね作ることとかやっぱたくさんやっていたし、あとは子供の頃に昆虫とか全然触れたのに大人になってから触れなくなっちゃったんですって方も結構いらっしゃって、そうだからそうやったらいいなと思いながらやったらいいし触ってみたらいいよっていうね。そう、それはねやっぱね時間が空いてしまったものはなんかこう、うん、異質なものに感じてしまう部分があってですね、まあそれ、まあ、昆虫に対してだけかもしれないけど、でも絵を描いたりとかお裁縫もねやってみたらいいんじゃないかなと思いますね。とっても楽しいと思いますよ。うん、僕は、まあ、子供の頃絵もたくさん描いてたし、そうで最近ね思い出したことが一個あって、子供の頃学校の図書館にあるなんかいろんな図鑑があるんですよね。そう、お魚の図鑑だったり海のその生物の図鑑だったり、あとは恐竜の図鑑だったりとか でそれそんなに厚くないのよ、その図鑑っていうのも多分ね7ミリぐらい、うん、なんていうのそのザ図鑑じゃなくって、絵本調な図鑑っていうか、まあ、その図鑑を見て、あこんな恐竜がいたんだ、こんなお魚がいたんだっていうのを、その名前を、ノートに書いていくの、全部そう全部書いていくんですよ。何匹書いてあるのかなっていうのを数えるんですよね、横のねその線が書いてあるそのノートに、1行ずつ1行につき人生物を書いていくんですよ。ババババババババってたくさん書いていって、すごいこの図鑑にはこんなにたくさんの名前が載ってるんだっていう風に数えていたのを最近思い出しました。そう、うん、変わってるよね。いいじゃん、もう図鑑にその名前が載ってるんだからさ、ね、数えるだけでもいいのかもしれないんだけど、そんなことをねやってたのを思い出しました最近。うん、でいつからか、その海の魚の絵とかを今度は描くようになりました。うん、多分だけど小学校4年生の時に鳥が好きな女の子を僕は好きになって、俺も鳥が好きだってとこから、なんかこう話をつなげたいなと思って鳥の絵を描くようになったんですよ、これ。そうで鳥の絵を描くようになって、鳥描くの楽しいなと思って、そこからは、いろんな魚の絵とかもね、描くようになりましたね。うん、一時期鳥の絵とか描いたのどこに残ってんだろうな、結構頑張って描いたんだよそう、うん、小学4年生なりに、そう、あ思い出した思い出した。だから昔から絵を描くのは多分好きだったんですよね。うん、やっちーさんありがとうございます。続いてラジオネームうどん県大好きさん、私は子供の頃鉄道会社で仕事がしたいという夢を持ってました。素敵。プラレールで遊んでいくうちに電車に興味を持つようになったからです。今働いている職業は違いますが電車には興味があり、電車の写真をインスタグラムに投稿したりしていますと。いいじゃないですか。いいですね。やっぱね、憧れてたものってね、なんか今でも続いてたりするもんですよね。うん、僕はその多分憧れがずっと続いていたから、最終的にその今の活動になんかつながっているんだと思います。うん。そういえばだけど、まあ、その昆虫博士は、まあ、誰かがねそのお金にならないよみたいな風に言ってたのを覚えてるんですけど、僕が通っていた習字教室のね、先生が、僕、まあ、書道家になりたいんですよねっていう風に話をしたら、書道家はお金にならないよつってなんかねその先生が言ってましたね。うん、まあ、習字教室がお金にならないよって言ってたのかな確か。でもそれはなんか一個の優しさと、あとでもあのすごく嬉しそうだったんですよ。そう、まあ後々ねその習字教室の先生が亡くなった後に、親族の方から聞いた話は、岩井船くんがやっぱ一番弟子だったよっていう風に、そう、あその、まあ、生徒さん

っていう風に、その親族の方は話されていて、習字教室のね、僕はただ習字教室に通ってる一人の小学生っていう、もうその認識でしかなかったんで、お弟子さんだったりとか生徒さんだったりっていう、そういう感じではなかったんで、ああ弟子だったんだなと思って、でも確かに、その習字教室に通ってた時のその先生のね、酒井先生って言うんですけど、その酒井先生のこの筆運びがやっぱね身についてんだよね、染みついてるんですよね、羽だったり流行りだったり、そしてこうグッてこう力強く書くその感じとか、とても華奢な女性の先生だったんですけど、そう、うん、その線がねしっかり自分に、うん、受け継がれてるんだなと思って、とってもなんか嬉しかったです僕も、うん、憧れがねしっかりつながってるんですね。うどん県大好きさん、これからもぜひ電車の写真たくさんインスタグラムに投稿してください。続いてラジオネームちびうささん、ひろきくんこんばんは。こんばんは。いわきでのメッセンジャーツアー 3days お世話になりました。こちらこそお世話になりました。とっても濃い3日間でした。さて今週は子どもの頃の夢ですねと、幼い頃はホースを持って消火活動し、炎の中に飛び込んでいき、逃げ遅れた人を助ける消防士に憧れていました。周りの女の子はお花屋さんとかケーキ屋さんとかで、あなたは変わってるねとよく言われていた子供でした。中学生ぐらいは学校の先生になりたかったです。中3の時にちょうど3年 B 組金八先生が始まって、熱血のあったかい指導に胸が熱くなりました。私がマッチとよっちゃんと同い年で妙に親近感があったのも大きいのかも。あ、ひろきくん金八先生わかりますか、武田鉄矢さんの代表作ですと、僕のね頃にもねやってたんですね、3年 B 組金八先生が。あの頃は風間俊介さんがね確か、出演されていた回だったと思うんですけど、もうずっと見てましたよ。でその後が確か上戸彩さんが出てた回で、いやー今でもやっぱその主題歌覚えてますもんね、毎週見てました。うん、僕もね学校の先生にね実はね憧れてた時期がありまして、まあ、中学校の先生も素晴らしかったですし、小学校 5,6 年の先生も素晴らしかったですし、まあ、実は多分この小学校の先生とそして中学校のこの3年間同じ担任の先生だったんですけども、この先生方がいらっしゃらなかったらですね、多分岩船弘樹、今の岩船弘樹はいないだろうって断言できます。どちらも習字がうまかった、書道がうまかった小学校の先生、そして、この中学校の3年間の、お世話になった先生は岩船弘樹の多分リーダーシップみたいな、隠れたリーダーシップを引き出してくれた、先生であり、そして、まあ、国語の、ね、先生だったのもあって、いろんな書道展を紹介してくれて、その中の一つがもう全国で一番出展数が多い展覧会を紹介してくれて、広島県の熊野町主催の、展覧会だったんですけども、その時に中学校1年生の時は全然もう本当に下から数えた方が早い章だったんですけど、中学校2年生の時に、中学2年生の部では全国で一番いい賞をいただいたっていうね、そんなことがありました。その小学校の先生もですね、その小学校の先生が中学か高校の時に書いた書き初めの、ね、その作品をわざわざ学校に持ってきてくれて見せてくれたんですよ。すげえうまーっつって、そういろんなことがねやっぱつながって今の自分があるんだなってことを感じますね。うん、いやーありがたい、もう本当に恵まれた環境だったと思います。うん、やっぱその熱量を持ってる子にはそのなんか答えたいっていうそのマインドが今ではすごくわかる。うん、あんなになんであんなによくしてくれたんだろうとか、なんかすごい思う時もたまにね昔はあったんですけど、でもやっぱ夢を抱いてる、人、若者、まあ、子供にはなんかちょっとね力になれたらなっていう、なんかそんな思いを、うん、今は、うん、抱くようになりましたね。いや子供の頃の夢、それが今でも続いてるのは、まあ、いろんな人の、灯してくれた多分その明かりがあるからだろうなってことをすごく思いますね。
いやてかちびうささん、ちびうささんは消防士になりたかったっていうのもね、またすごいですね。そうか、女の子で消防士ってなかなかいないですもんね。いやこれは素敵ですね。ね、何がきっかけだったのかな、それもねちょっと気になりますよね。うん、どっかにきっとねきっかけがあって、そこに憧れみたいなものもあったんじゃないかなと思うんですけど、いや消防士か、消防士もいいな。うん、いや岩船弘樹はですね、これからも、まあ、自分のなんかこう憧れというか、まあ、自分の心が踊ること、高鳴ること、そんなことに向かって突き進んでいきたいと思っております。そして、まあ、音楽では、まあ、今年の、まあ、6月7日にイワフロック、開催されます。福島いわきで、音楽フェス開催します。そして来年の1月23日は、地元埼玉浦和にあります埼玉会館小ホールにて、この場所では3度目のワンマンライブでございます。ホールワンマンでございます。まだねソールドアウトすることができていないので、今回、まあ、3度目の正直ということで、この埼玉会館小ホールをソールドアウトできるように頑張りたいと思います。引き続き岩船弘樹の夢にもお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあここで一曲お届けしたいと思います。福島いわきを思って作った歌、岩船弘樹で瓦礫に花を咲かせましょう。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー、今週は瓦礫に花を咲かせましょう、聞いていただきながらのエンディングとなります。岩船ひろきのあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェブのホームページのメッセージフォーム、もしくはレッツウェブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@letsweb.com までお待ちしております。メッセージテーマのお知らせは岩船ひろきの X、 そしてアフメロ番組アカウントからお知らせしております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。来週の岩船ひろきのあふれ出すメロディーで、そしてライブ会場でまたお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

防犯ホットラインの時間です。今回はカード犯罪から守る9つのポイントについてです。カード犯罪の手口の特徴は、ホテルやレストランのレジにある CAT 信用情報照会端末機の内部にスキマーと呼ばれる機械を仕掛け、クレジットカードの情報を読み取ります。いつどこでデータが盗まれたか分かりにくいため、被害に気づかず多額の現金の引き出しや商品が購入されていることも多いので注意しましょう。大切な財産を盗まれないための9つのポイントを覚えておきましょう。 1. 推測されやすい生年月日や電話番号は避け、こまめに変える。 2. 上着やズボンのポケットなど抜き取られやすい場所には入れない。 3. 現金や運転免許証、健康保険証とは別に保管する。 4. お店で利用する場合は必ず目の前で処理してもらう。5. 口座の残高照会を頻繁に行う。 6. ATM コーナーを利用する際は手やハンカチなどで隠しながら入力するなど注意を払う。 7. インターネット通販などではうかつにカード番号を入力しない。本物の通信販売サイトをそっくり真似た偽サイトが登場しています。ご注意ください。 8. 紛失や偽造仕様に気がついたら、金融機関、カード会社と警察にすぐ連絡する。 9. 電話で暗証番号を教えたりしない。警察官をかたり、落としたカードが見つかったが本人確認をするために暗証番号を教えてほしいと暗証番号を聞き出す手口なども報告されています。絶対に電話で暗証番号を教えたりはしないでください。以上、防犯ホットラインでした。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがききききってってってテレカかっかっかき損じはがききってテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。

0: Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
3: はい、うまい、はい、
4: 私もちょっとおそそうな感じします。
2: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: この時間は毎週土曜日朝10時からお送りしている見守り人ベニヤ浩二の就活カフェを再放送します。

0: 見守り人ベニヤ浩二の就活カフェ、
1: 皆さんご機嫌いかがですか。見守り人で行政書士のベニヤ浩二です。今日も心がほっとするひとときをお届けします。
0: ご一緒させていただきます、小沢由美です。
1: この番組は人生の最終章に寄り添うための場所です。見守り人は誰かの人生にそっと寄り添う存在です。
0: さあ今日も始まりました。
1: そうそうそう、
0: 実はね、あのベニヤさん、うん、先週のアラカルトのコーナーで、うん、あの温泉をね新潟の新津温泉ご紹介いただいて、もう一箇所おすすめの温泉スポット、
1: まあ、皆さんね、はい、もしあれだったらこれからほら休みに入っていくってなったら、うん、はい、行ってみるのもいいし、私も行こうかななんてちょっと思って、これはね、はい、あの身近です。久喜にあるから、
0: うん、埼玉県のね、
1: そうだから車でぴょいと行けるところだし、久喜にですね、はい、百観音温泉、まあ、聞いたことあるね皆さんね、ある人は、うんうん、温泉好きは知ってると思いますけど、はい、百観音温泉ってのがあるんですよ、
0: はい、
1: でそこはね、一応由来としては、はい、その自噴しているところの横に百観音様がいてね、
0: はい、
1: でちょっとまあそこ お前って言ったってあれだよ、本当のもうちょっとちょろっとしたやつですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、一応の百観音があるんだよね、
0: はい、
1: でそこの温泉ですっていうことで、そこはね自噴で、うん、もうガンガン湧いてるから、これね贅沢なんですけど、はい、その源泉のかけ流し、
0: はいはい、
1: でこれが、うん、他に源泉かけ流しあるけど、うん、源泉かけ流しを循環してたりするんですよ、うん
0: う
1: ん、だから、うん、循環ってその本当に消毒して循環っていうんじゃなくて、かけ流しはかけ流しなんだけど、うんうん、なんていうのかな、ちょっとこうなんていうの、殺菌とかそういうのもしたりと、はい、まあ、そう施したりなんだりっていうのあるんだけど、ここは本当にかけ流し、
0: うん、それどうですか、どうなんですか。
1: だから新鮮だよね、常に新鮮なお湯っていうことだから、はいはい、うん、で何よりね、うん、ここが強烈に私ご説明したかったのはね、
0: はい、
1: すっごい暑いんです。もともとの自噴温度はね57度って書いてあったんですけど、
0: 57度、
1: うん、だけどそれをなんかこう、はい、うまくこうなんていうかな、うん、冷ましてで46度から7度ぐらいの、だから草津もなんか
0: はいはい、
1: かき混ぜるの、かき混ぜて温度落とすのと同じなんだけど、そこはね、うん、46度の、うん、まあ、湧いてる温泉と、はい、まあ、もう少しそれをなんていうかな、冷ましてるところと、うんうん、みたいな感じでいろいろあるんですけど、うん、その一番熱い熱湯は46度、
0: うん、それってもうあちあちってなって足つけられなくないですか、
1: ね、あちっていうか痛
0: い痛いじゃあ入れなくないですか。
1: そうで昔入れないじゃん、今の若者なんか本当入れない、
0: は
1: い、
0: 入れないですよね。
1: でね、その昔ね超ヨボヨボのおじいちゃんがやっぱり、うんうん、町の銭湯とかで強烈熱いところに、はい、じーと地蔵さんみたいに入ってる人いるじゃん、でね、いやーすごいと思ったらさ、うん、私さ、うん、入れちゃうんだよね。だからね俺じいさんになったの、多分ね皮膚の痛点っていうか、はい、なんかそれが衰えてきて
0: ちょっとこう鈍感におなりになるっていうことですか。
1: で、ね、
0: う
1: ん、ご自宅でね、はい、ちっちゃい子とかいたらさ、はい、お湯の温度なんかさ40、うん、下手したら39度とかさ、40度とかじゃない、はい、でうちの工房ラインはね、はい、41か2なわけ、うん、
0: でもねそれ分かります、
1: 分かるでしょ、
0: うん、分かる分かる。
1: 私でもたまに冬なんか43度にしたいわけ、
0: はい、結構熱々ですね。
1: そうそうそう、43度にするじゃない、はい、熱々じゃない、
0: はい、

0: で翌日行ったらさ41度とかにこれ見よがしに設定変えられてるわけでまたこっちもさこれ見よがしでまたさ43度に直したりとかしてベニヤ家のねお、 あのお風呂のね、うん、温度のね攻防戦がある
1: 必ず変わってるんですね43、41、43、
0: 最近はなんかそれもみんな疲れてる、はい、じゃあもう42度で42度で我慢するかみたいになって、で、はい、俺もいちいち設定するのめんどくさいから、まあ、42度ちょっとぬるいけどいいかみたいなそうだから43度で私ちょうどいいぐらいだすると46度の百貫の温泉はまあ入れない。
1: 大丈夫ですか、うん、43ででも平が好ましいってことは結構熱いお湯お好きですよね。
0: 昔は41度ぐらいじゃないとのぼせちゃってたりしたんだけど、
1: ですよね、
0: もういろんなものがね年重ねて麻痺してるからね、
1: まあ、それ大丈夫になってくるもんなんですね。
0: なってくるね。おじいちゃんおばあちゃん本当に暑い。だからそれぐらい暑くしないとねもう感じないんだね。
1: でも46度だと、あ、本当にじゃあ若い人はいないっていう感じなんですか。
0: 若い人はね恐れおののいて近寄らないんですよね
1: え、もうちょっと冷めたお湯の、
0: あ、42度とか、あの炭酸泉とかもっと低いのもあって、
1: あ、そうですか。
0: そう、それは楽しめるんですけどそこにチャレンジする人はぜひ。
1: なんかもう皮膚真っ赤になりそうですよね。
0: なんかさ年取るとさ、昔、はい、あのおじいちゃんが蚊に刺されてもなんか膨れないんだよみたいに言ってさ、へえなんて言ってたんだけど、うんうん、最近さ私蚊に刺されても痒くないのこれどうしたらいい。
1: 痒くないですか、
0: うん、もうなんか同化しちゃ う,
1: でもちょっと良くないですか、気にならないって、蚊に刺されても気にならないっていう。
0: あ、でもなんかそのたんびに、うん、あのおじいちゃん昔言ってた蚊に刺されたってね、うん、何にもなんないんだよって言ってるあのおじいちゃんに俺が近づいてる気がしてねちょっとショックですけど。
1: でもなんかそういうね鈍感力っていうのは言葉もありますから、ちょっといい方向に捉えればいいんじゃないですかね。蚊に
0: 刺されたぐらいでね、わけ
1: あ
0: よね。
1: そうそう、だから例えばちょっとこう傷ができてても、うん、あれこんなとこ怪我してたっけみたいな、そういうのもあります。
0: あるある、あ、 そ, う、ね、そんなのばっかりいろんなことヨーヨー語で、
1: いい方じゃないですか。
0: でも温度もだからもう41度のじゃもう感じないから、もう42、ね、3度にしてくれないとね、
1: 暑すぎるかもしれないけれども ね、
0: そ う、
1: ね、
0: そ、 う、あ、そうやってベニちゃんは刺激を求める毎日よね、はい、
1: 感じなくなってきてるからさあ今日も始めてまいりましょう、はい。一般社団法人見守り看取り支援協会は X、Instagram、YouTube、Facebook にさまざまな情報を投稿しています。 YouTube ではこの番組のアーカイブもあり、初回から聞くことができます。 X や Instagram はローマ字で見守り看取り、見守り看取りと検索してください。 YouTube と Facebook は漢字で見守り、ひらがなで看取りと検索していただくと、深緑でおばあちゃんが窓から顔を出しているマークが出てきますので、ぜひフォローしてください。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。それでは見守り人ベニヤ浩二の就活カフェオープンです。今日の1曲目をお届けしましょう。ベニヤさん曲紹介お願いします。
0: 矢上純子パープルタウン。

0: さてベニヤさん、今日はですね学び、テーマがですね、これは誰に相談したらいいのということで、
1: そうそう、まあ、そんなことばっかりだよね世の中ね、だからそういう時は大宮のドラえもんことベニヤ浩二に相談しちゃうっていうのはいいんですけど、
0: ベニエもね、
1: そうベニエも、だけど、まあこんな話もありますよっていうんで、今日はちょっとねスーパー行政書士ベニヤにお任せの話をちょっとね、しちゃおうかな。
0: スーパー行政書士ということで、同じベニヤさんのこう仕事業務範囲って範囲ないですよ ね。
1: ベニヤ業だから、
0: ベニヤ業、そうか。
1: でも自分でスーパー行政書士って言ってる段階でもうスーパーじゃないよなって感じ。
0: そんなことないですよ、ちょっと聞かせてください。
1: これね、これ皆さん自分がこうだったなと思ってちょっとね、本当に実感して聞いてほしいんだけど、この人はねタクシー会社に勤務する運転手さんです、タクシーの運転手、ところが、脳梗塞を途中で起こして、で倒れてちょっと植物状態に近くなっちゃったんですよね、で突然ほら会社としては運転手が運転できなくなっちゃった状態なんですよね、で病院に運ばれて、で一命は取り留めて、でじゃあ病院のケースワーカーが、入院費とかそういうことも含めて保険適用するから保険の情報を取ろうとしたら、あれもうこの方は保険が入ってないですっていうふうになったわけ、いやいやだってちゃんとしたタクシー会社にお勤め、

0: めになってるからそんなことないですって言ったら、はい、どうやらですね、うん、その退職の手続きをされていて、はい、
1: もうそんな早い段階で、
0: うん、で保険がもうそれで打ち切られてると、でこれってやっぱちょっとおかしな話で、
1: そうですよね、
0: 退職にしたって自分で退職願い出して、うんうん、で総務がそういう処理をしてとかじゃない、
1: はい、
0: だおそらくですけど、うん、本人は植物状態とかなっちゃってるんで、うん、まあ、ちょっと経緯は分かりませんけど、まあ代筆なのか分かんない、偽造なのか分かんないけど、とにかくまあ退職届と一緒に退職になっちゃってて、扱いになっちゃってて、うん、はい、で当然だから退職だから、
1: はい、
0: 保険も終わらせてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で企業としてはやっぱ厚生年金とかそういうのも含めて負担をしてるから、うん、働けない人にお金払いたくないっていうのは、まあ、企業としては分かる、うん、
1: はい、
0: で多分そこが勇み足でそうなっちゃったんだと思いますけど、
1: うんうん、
0: これね普通の人だと、うん、でもそうなんだとか言って、でその本人は何にもできないから、うん、そのままになっちゃう話なんですよ、
1: うん、
0: ところが、うん、一緒に僕は提携しても長年戦友として歩んでいるその大きな病院の、ね、ケースワーカーね、はい、そこのがこれ絶対おかしいと言って、うんうん、ベニアさんなんとかならないんですかって言って、はいはい、でもこのなんとかならないのかの、うん、これを誰に相談したらいいのでいいか分かんないんで、うん、とりあえずベニヤさんに相談しましたって言って来た案件、
1: はい、
0: で結局蓋を開けたらだからそういうことなんで、はい、それ理不尽でしょ、
1: うん、
0: だから会社に行って、ね、まず雇用を復活させて、うん、で保険を復活させて、
1: はい、
0: それで保険適用させてもらわないと、うん、病院にも入れないって話になっちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: それで私が間に入ってでそのタクシー会社にね、はい、連絡を入れたわけ。そしたら最初すっとぼけてるわけ、はい、うん、だけど、うん、いやでも退職ってその本人ができないのに勝手に退職届でやってるってまずくないですか、うん、って言って、うん、って言って、でもおたく、はい、タクシシー会社ですよねってなって、
1: うんうん、
0: こっからがすごいんだよ。行政書士ってね、
1: ちょっと聞きたいです。
0: 行政書士って行政許認可を扱う専門職じゃないですか、
1: はい、
0: だから建設業許可とか、
1: うんうん、
0: 宅建業許可とか運輸業許可とかいろいろある中で、タクシーの営業ってタクシー会社って運輸の許可がないとできないんですよ。でもうそこのね、上のもの出せって話して、それでこんな雇用のずさんさで、要するに本来こうやって倒れた時に会社が救わなきゃいけないのに、これいいことに退職させてお金払わないような処理をしてるってひどくないです。こんなのが許可業者としてタクシー運転してるってこと自体、
1: うん、
0: 許しがたい、
1: うん、
0: でこの行政書士も出るとこ出るからねって言って、はい、ちょっと上の社長にそういう連絡があったってことを伝えなさいって言って、はい、会社に言ったわけ、総務に。そしたらすごいよ社長がすっ飛んできてさ、
1: はい、
0: 大変申し訳ない、これは何かの間違いですから
1: 始ま
0: る、
1: 絶
0: 対指示してるでしょ、
1: 間違いじゃない、
0: うん、何かの間違いですって、こんなことはあってはいけないんですって、もう私がね、うん、もうひどくその担当総部にはね、うん、厳重注意をした上でね、
1: はい、
0: 私の、職権というかその業務命令で、はい、すぐさまに復活手続きと保険の適用を、整えますんで、うん、どうか営業許可停止だけはお願いしますって頼まれて、
1: はい、
0: こういう時にさ、なんか行政書士やっててよかったなと思うよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう、でもこういう術がなかったらタクシー会社だって一流、はい、それなりの大会社ですよ、
1: うん、
0: だからそんな人に歯向かったってとかって、まあ、自分がこうなっちゃったからしょうがないよねで多分泣き寝入りしちゃうケースなんだけど、その熱いケースワーカーがですね、うん、病院の、
1: うんうん、
0: こんな理不尽なのは許せないとか言って私をつないでくれたから、
1: いやその方も ね、
0: うん、私が刺しに行ったっていう、
1: いやそうか、
0: そういうことも
1: あるんですか、行政書士として、
0: うん、あんまないよ、
1: あんまりないけど、
0: うん、だけどどうしたらいいかで、あそんなのは私の手に負える範囲じゃありませんとかっていうふうに、うん、 いう人もいるかもしれないけど、ね、私はほらベニヤ業としてはさ、はい、あのイエスとハイしかないか不可能ないから、じゃあどうしたらこれをちゃんと正常に戻せるか、うんうん、そうか、運輸許可を持ってるタクシー

0: 会社か、だったら許可がなくなるって言ったら慌てて是正するか、じゃあそれ行ってみっかって感じ
1: で、
0: ね、そしたら案の定、そうしたらほら全タクシー全部止まっちゃうから、
1: それは大変なことですよね。それは
0: すごい損失だから、もうそれは社長すっ飛んでくるよね。
1: ね、もう一人の保険がっていうことでね。
0: だから皆さんね、会社はさって、あの信じきってる人もいるかもしれないけど、一つのね、営利団体ですから、だからやっぱりなるべく金は出したくないしとかっていろいろな、のあるから、ちゃんと自分の権利はね自分で守らないといけないですね。だからそういう意味で、あの今回そういう手法を思いついたからね、それを言ったらば向こうがそういう意味ではすぐ反省して直してくれたからよかったけどね、だからそういうのは分からないとやっぱり本当にこうやってどうしたらいいのかしらって悩んでる人いるかもしれないから、このラジオ聞いてる人でこれ誰に相談したらいいのかしらと思ったら、とりあえずベニエモンに相談してみてください、
1: ね、そこからも本当に、ベニヤさんもね、いろんな方とのつながりがあってね、こう紹介もしてくださるし、とにかくどこに行けばいいの、誰に相談していいの、分からなかったら、まずは、
0: はい、一番困るっていうかで、ね、辛いのはね、誰に相談したらいいかが分からず一人で悶々と悩んでんのが辛いんですよ、
1: そうですね。
0: だからそういう時はこの人に相談すればいいやって分かってるだけで、あの悩みはさみんな持つから、
1: いや確かに、なんかそういう存在がね、いるっていうのが分かってるだけで何かあった時にはね、違いますもんね。
0: そうだからね、僕それでその方ご縁つながって、そのまま後見手続き入って、私がこの方のね、後見人で、今も後見やってるんですよ、この方の。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、だからそうやって後見人としてもお支えをしてるんだけど、最初の初動でそういう割と劇的なそういうことからのスタートの方なのね、この人はね。
1: そうですか。そう、
0: まあ、まあこんな話でございました。
1: 出会いがありますね、ちなみになんか、もう何でももちろんね、何かあったらですけれども、これは受けられないよさすがにっていうのはあるんですか。
0: 行政書士の範囲として受けられないものってありますよね、だから争いがあることとか、でそれぞれの職域っていうのがあるので、だから前にも言ったけど、私っていろいろできちゃうとするといろいろ語れば語るほど、違反のデパートみたいになっちゃうね弁護士法違反、行政書士法違反、司法書士法違反、
1: してませんよね。
0: なのでそれの対策として売り上げて作った組織が、今私が引けているスバラプロフェッショナルなるで、要するにここに弁護士も税理士も司法書士もあらゆる修行を全部結集させて、ここに来れば全て解決っていうワンストップサービスの今私代表してるでしょ、だからベニヤがこれ以上言っちゃうと税理士法違反だねってなるところで税理士につなぐし、
1: なるほど、
0: これ以上言ったら弁護士法違反だねってなるところは弁護士につなぐし、っていうふうにしてコンシェルジュ機能を私が持ってるっていうのは、実はそういうところのジレンマででも救ってあげたいだとしたら、いろんな人を結集するしかないよねって言って今に至ってるっていうのはそういうことなんだね。
1: ですので安心してね、相談していただければと思います、さあではここで一曲お届けしましょう。曲紹介お願いします。
0: ザ・ブロードサイド4で若者たち。

お送りした曲はザ・ブロードサイド4で若者たちでした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: 見守り人ベニヤ浩二の就活カフェをお届けしています。引き続きお話を伺いしましょう。
1: そうそうそう、でね、そのほらひどいさ会社じゃないね、うんうん、
0: だけど、ね、
1: まあ、まあ是正されてそれはそれでよかったんですけど、うん、はい、うん、その後の後日エピソードとしては、はい、だからそのさっき言ったけどその方今度ご縁でそうやって救ってあげて、はい、病院でとりあえずその保険が適用にはなりました、うんうん、でもほらずっと病院に入れないから、はい、施設に移って、うん、それでその後何にもできないんでやっぱり貢献が必要ってことになって、はい、貢献の申し立てをして、はい、で私が貢献人に選任されたんで、うん、そこから今度はね、うん、その方をお支えする人生っていうことで、はい、私ずっと寄り添うのその方に。でこの話って実はもう10年ぐらい前の話なんで、はい、もうそれぐらいずっとお支えして、うん、今も元気なんですよこの、
0: あ、じゃあもう植物状態を出して、うん、
1: これがさ、はい、まあ、こういうことっていろいろいっぱいあるんでこれからもいろいろお話できると思うんですけど、はい、この方もね、うん、もう本当お会いした時本当にもう植物状態、うん、もう植物状態なんていうかな、もうなんかこう全然なんていうのもう寝たきりの会話もできず、はい、もうもうなんていうか路列もなんだかで、ね、もうラリっちゃっちゃっちゃ
0: った。意識はあるっていうことなんです。目も開く、
1: 開いてる、
0: 開いてる、うんうんうん、で
1: 会話もまあうんとかすんとかそういうことはできてる感じがですね、うんうん、はい、やっぱり脳のシナプスが復活するのかさ、はい、驚異のね、うん、回復力で、はい、あの本当にそういう状態で要介護5ですよね当然、はい、だけど、うん、だから貢献もついて判断能力もないということで貢献についてるんですけど、うん、どんどんどんどん回復をしていくんですよね。で今現在は、はい、やっぱりちょっとおしゃべりとかそういうんで路列が回らないっていうか、うんうん、なかなかちょっと聞き取れないです、うん、慣れないと、うん、慣れてくると聞き取れてくるんですけど、うん、初めて聞くと何言ってるか分からないかもしれないね、うん、でそういう、だけどちゃんと起きて、うん、車椅子で、うん、最近はちょっとね自立歩行もできるぐらい、
0: うん、そうですか。
1: だから、まあ、これ聞いてねなんかすごく辛くこういう人ご家族にそういう人いるとかもあるかもしれないけどね、うん、人間の回復力は治癒力はすごい、
0: う
1: ん、本当にね、
0: 本当にそうですよね、
1: やっぱりね回復しますね、
0: うんうんうん、
1: だから希望を捨てずにね、うん、なんか一緒に支えてもらいたいなと思って、その方もそういう形で私支えてたら、はい、どんどんどんどん元気になって、はい、どんどんどんどんなんかこうだんだん人間を取り戻してくるみたいなね感じでね、
0: うんうん、
1: これちょっとね
0: ん、
1: うん、ラジオ、はい、本人が聞いてたらちょっと恥ずかしいんだけどさ、
0: ね、すごい

0: しそうな顔されてる。なんだ
1: こ
0: ろ
1: のね、
0: う。
1: 非貢献人って皆さんさ、なんていうのかな、もうなんか判断能力もないしみたいな風な感じで扱われちゃう感じはありますけど、でもね、非貢献人もね、恋をするのよ。恋。
0: おいくつぐらいの方でしたっけ？
1: もう今、あれですよね、60後半か、
0: で、
1: ぐらいの感じ。
0: 今の
1: 今、
0: 話？現在進行
1: 恋
0: 形
1: を
0: の
1: す
0: 恋？
1: るわけで、まさか後見人として恋バナにさ、相談に乗るとはさ、思わない
0: な
1: じゃ
0: かなかないこと？
1: ない。そうないですよね。
0: どなたに恋されたんでで
1: も
0: しょ
1: さ、おじいちゃんおばあちゃんでもさ、やっぱりいっぱい恋をしてほしいし、恋をするとさ、やっぱり女性は少しさ、なんていうか、ときめいて綺麗にな
0: ち
1: る
0: ょっ
1: ととか
0: 美
1: さ、
0: しくなりますよ
1: 男性も生き
0: ね。
1: る希望をさ、みたいになるじゃない？だからね、すごく大事だと思う、そういう恋の力ってね。それで、その方はね、そのほら、リハビリを、要するにほら、リハビリしないと。だからリハビリのさ、女性の先生がいるのね。で、その方はね、まあ、僕が見てもとっても素敵。あ、だからまあさ、気持ちはわかるわって感じよ。そしたらその人に恋をしましたと。で、なんか誕生日なんだけど、なんかあげたいんだっていう話なの。だけど、やっぱりちょっと借金をいっぱい抱えて脳梗塞になっちゃった人だから、ずっと後見人としては財産管理する中で、ずっとほら債権者に待ってもらってるのだからさ、こんな贅沢もできないなって言って、月に1回なんかね、お菓子のその施設の中でお菓子のあれが回ってくるんだよね、ワゴンみたいなのが。だけどごめんね、とも月に2000円しか出せないからこれでやりくりしてなんて言って、そんなことをずっとやってきて、コツコツコツコツ貯めてね、ようやくね、今年かな、ほぼ完済になったんで、まあ、これからはね、貯まる一方で自由でいいんです。ここまでが大変だった、貢献君としては。そしたらその財産のいろんなものの処理と同じように、人間らしさもどんどん取り戻して、なんともう恋しちゃっ
0: すごい、
1: て。
0: なんかいろいろいい方向に向かっていったわけです
1: そうでね、
0: ね。
1: 相談を受けたからね。じゃあさ、なんか香水みたいのがさ、ものすごい安くネットで売ってて、叩き売りされてる時あるじゃない。この叩き売りを狙おうって言って、で、じゃあベニアが、それほら、ネットで買えないから、じゃあ私は後見人として、香水をの叩き売りを探して、それを買ってあげるから、それをこっそりあなたに渡してあげるから、それをあなたこっそり先生にねあげたらいいん
0: い
1: じゃ
0: や、
1: な
0: 素
1: いなんて言って、
0: 敵。
1: もう施設の中の淡いさ恋話いいよね、なんか
0: いいすぎです
1: 微笑まし
0: ね。
1: いって。でも僕はその十数年前のさ、あの状況、初めて会った時の状態知ってるから、もう目の焦点も合ってなくて、もう本当にこのまま、ああ、貢献ついたけど、そのまま旅立っちゃうのかななんて思ってた彼が、恋をするぐらいに回復したって、とっても素晴らし
0: 感無
1: い
0: 量で
1: こと
0: す
1: だよね。
0: ね。
1: 本当にそ
0: で、目がハー
1: う。
0: ト。
1: そう、目がハート。
0: かわいら
1: ほいでね、
0: しい。
1: 写真が趣味だったんで、写真をいじりたいみたいな話になって、で、結局ね、よくよく突き詰めたら、その施設の中で写真を撮るっていうのは、あんまりほら、銭湯とかもそうだけど、あんまりプライベート空間で写真とかスマホとかダメですよって言って、それダメなんだけど、まあ、そういう要望とかも来るわけよ。で、なんでそのいきなり写真とかって言ったら、いや、昔趣味だったんだとかって言ってんだけど、本当によくよく本音で、本当になんで写真なのって言ったら、そのね、先生を写真撮って、なんかその写真を見たいんだっていうわけさ。
0: かわいいで
1: か
0: す
1: わいいよね。
0: ね。
1: だからさ、貢献人としては、ね、それで貢献の任務ではないですけ
0: 確
1: ど、
0: かにね。
1: その人のために香水を買うとか、こういう、だからそれはベニヤのお金で
0: ちょっ
1: 買っ
0: と
1: てプレゼントしてあげるって
0: ベニ
1: 感
0: ヤ
1: じだけ
0: 業
1: ど
0: の一
1: ね。
0: 部。
1: とってもそれをさ、裁判所の報告に出せないから。だからあくまで
0: もう
1: 私
0: 個
1: が
0: 別に。
1: 私的にそれを買って、それをまずその非貢献にプレゼント、
0: いや、
1: 私から
0: そ
1: プ
0: こ
1: レ
0: ま
1: ゼ
0: で
1: ン
0: ね、
1: ト
0: や
1: し
0: って
1: て。
0: あげられるっていうのがまたすごいですよ
1: でもなんか
0: ね。
1: 楽しいよね、こっちを見ててもうまくいけなんて思ってたからさ、そしたらそのもらったその非貢献人がさ、もらったのをさも自分が手に入れたかのようにプレゼント。

0: 回復してそうやってお支えをしながらね、人間らしくこう生きているのを一緒に二人三脚でできるっていうのは、本当の植物状態の人もいますからね、まあ、そういう方はそういう方でお支えがいがありますけど、まあ、そういう稀にこうやって回復してね、そうで、あの五感可能性の認識ってね、はい、前回もやったけど、結局人権の感覚からすると貢献人をつけるっていうのは、うん、その人がいろいろできることを奪って代理人がやっちゃうってことなんで、うん、ややもするとね、施設関係者ってね、あこの人貢献ね、はい貢献つければこっちが仕事楽だよねっていうんじゃなくて、うんうんうん、やっぱりその人の人権を考えれば、はい、なるべくその人ができることはその人にやらせてあげたい、どうしようもないやつ代理人としてやりますけどね、だからそういう感覚も、うんうん、ほら五感可能性認識があれば、うん、あ自分が逆だったら何でも奪われて、自分がこうしたいしたいって言ってもみんな後見人が何でもやっちゃってっていうんじゃなくて、うん
1: はい、
0: やっぱり恋をしたいしプレゼントしたいって言ったらさ、なんかそれはそれで、うん、もう非後見人なんだから、うん、そういうことは望みなさんなんじゃなくて、
1: じゃなくてね、個人の尊厳を大事にするっていうことですよね。そうなんです、
0: だからみんなその話になっちゃうよね、これね、うん、そうなんだけど、その後見やってても、まあ、そういうことを踏まえながらその人にとって人生が楽しい、そういうのを支えられるようなね、そういう貢献人でありたいんですけど、まあ中にはね、貢献やったってこの人俺のことを覚えてない、もうボケちゃってるから行ったところで俺のことなんか覚えてないからって言って一回もさ、お見舞いにも会いに来ない貢献人もいるんですよ、本当に。だから貢献人もピンキリで、それぞれいろんな考えがあってやってるんでしょうけど、
1: まあね、いやでもベニヤさんに出会われた方は幸せですね、
0: ね、っていう風に言われて生きる私の人生も幸せなのよ、だから、
1: うん、だからそういう風に言ってもらえる皆様も幸せなんですよ。
0: ねえ、もう幸せあふれて素晴らしい
1: ね、 ねえ、
0: そうそう、まあ、今日はそういうエピソードとしてはね、本当に微笑ましいね、はい、やっぱり恋って大事って、ほら、ね、恋忘れてないですか。
1: あ、忘れてますね。
0: 僕もね、たまにやっぱりときめきた、ときめかないとダメだなと思ってね。
1: なんか最近ときめいたことありますか。
0: あ、だから最近ときめいたの、うん、それ、その話。
1: あ、この話、
0: 自分自身はね、そうね、
1: あれ
0: ないね。
1: 以前、前回お話いただいた横浜中華街でのあれですか、
0: うんうん、あれね、女性が入ってこられた時に一瞬ときめくかどうかのところで、はい、あのごちそうさまって言って帰っちゃったから何のあれもなくいいことしたなって
1: 。いいことした、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう、はい、それも大事ですけどね。なるほど。
0: そうでもまあ、このラジオを聞いてくれてる方がね、はい、わかんないけど、うん、あのこの声を聞いて、うん、あ今日も楽しかったなとか、ベニヤさんってどんな感じの人なのかななんて思ってくれてるだろうと勝手に俺が妄想している時は
1: もう、絶対いらっしゃいますよ。
0: それときめいてます私。
1: ああ逆にね、
0: 妄想の中、
1: あ自分がもね、だからもしねベニヤさんに会いたいという方はぜひ、うん、あの収録あの不定期ですけれども、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそうそう、
1: あのこのレッツウェーブの、ね、はい、
0: もうぜひ私に会いに来るっていうよりね、ぜひ小沢さんに会いに来て、
1: そんな
0: もう小沢さんに会ったらみんな目がハートになって、ね、
1: そんなことないですよ、
0: わ
1: 私はもういいんですよ、ぜひベニヤ
0: さん
1: に、ね、
0: そういう意味ではさ、この時間帯は俺はいつも、はい、小沢さんに癒されてときめきながら喋ってるね、
1: 嬉しい、本当ですか、
0: でお互いに、
1: 褒め合って、
0: お互いに褒め合
1: って、こちらこそですよ。本当にいい時間をありがとうございます。
0: いい
1: はい、じゃあ癒しの空気を出せるように引き続き頑張りたいと思います。
0: そうだよね、
1: はい、うん、ありがとうございました。さあではここで一曲お届けしましょう、はい。曲紹介お願いします。
0: ザ・ピーナッツで恋のバカンス。

お送りしたのはザ・ピーナッツで恋のバカンスでした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: 続いては見守り人ベニア浩二のあれこれアラカルトのコーナーです。旅が好き、美味しいものが好き、そんなベニアさんがおすすめする思わず行きたくなる旅先や心もお腹も満たされるお店などをご紹介します。さあベニアさん、はい、先日、ね、セブ島に行かれたということで。
1: セブ島ってあのフィリピンの、ね、はい、あのところで、ね、セブ島で、うんうん、そこにね、ちょっときっかけがあって行ってきまして、はい、うん、ちょっと羽を伸ばしてね、
0: いやいいですね、
1: やってきたんです。
0: で、ね、何泊で
1: 3泊4日
0: で、
1: はい、で、元々はね、はい、バングラデシュってわかりますか、う
0: ん、バングラデシュね、うん、ちょっと どこにあるんで、うん、
1: でね、バングラデシュっていう国の、はい、ODA ってその政府開発援助の関係で、はい、うん、私がバングラデシュに視察に行きました、うんうん、だそこにね一緒に来ていただいたいろんなあのツアーメンバーの中の一人とすごく意気投合して、はい、すごい仲良くなったんですよ。でその方がね今度ね、うん、あその方ってあれしてるんですね、船舶とかさ、ジェットスキーとか、はい、そういうマリンスポーツのそういうのを、まあ、車とかね、はい、そういうのを、扱ってる会社の社長さんなんでね、うんうん、でその人がね、うん、そのフィリピンのセブで、まあ、そういうの売れたらいいよね、はい、みたいな話の中でやってたら、うん、そのお店を持つことになったと。でそれ多分ね日本でいう、うん、なんかキャバクラみたいなそういうなんていうの、うん、飲む飲食店とか、まあ、はい、そういう女性とそうやって飲むラウンジのような、うん、そういうお店をオープンしたんだって、
0: ね、セブ
1: 最初ね、うん、そんな畑も知らないそんなところでお金出して、うん、そのままとんざこかれて、うん、これは詐欺話なんじゃないかと思ってすごい心配したわけ。
0: ちょっとねいきなりセブ島でって、う
1: ん、よく異国の地でさ、ね、言葉も通じなくてさ、はい、そのそこに手出すよね、
0: ね、
1: そうで心配したんだけど実はすごい健全な、はい、ちゃんとしたお店で、はい、ちゃんとしたビジネスで、で、すごくね、素敵な健全なお店で、うん、で私がじゃあそこをお祝いにね、うん、オープンだからって、うんうん、ってあげますって言って、うんうん、でセブンまで行ってお祝いしてきたのよ。
0: すごいですね。あれちょっと待って、日本から何時間ぐらいで行けるんですか。
1: まあ、5時間弱かな、4時間半から4時間ぐらい、
0: ね、うんうん、時差は
1: 1時間、
0: 1時間だけ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: じゃあちょっと行きやすいですよね。
1: そうそうそうそうそう、うんうんうん、
0: それで、それにしてもお祝いで行かれるって、
1: うん、それでほらそのお店でさ、はい、やっぱりお酒いっぱい頼んでさ、うんうん、いっぱいお金落としてあげなくちゃいけないじゃない、はい、うん、なのためにだからこれは仕事です
0: 仕事ですね。え、物価はどんな感じですか。
1: 物価はねやっぱり、うん、日本より安いんで、うんうん、すごく、ま、行きやすいです。タイとかはね、
0: うん、
1: もう逆にすごく高くなっちゃって、全然行く場所としてはもう日本人は昔はね、なんか合流してたりしていたかもしれないけど、うんうん、はい、もう今やなんか惨めな感じだよ日本人。
0: そうなんですか。
1: でもまだフィリピンは、はい、まだ物価が安い、
0: うんうんうん、
1: ただちょうどね僕行ったのね4月の頭ぐらいなんですけど、はい、イランとの関係 でフィリピンも石油はさ、うん、全部そこから中東から依存してるんで、うん、
0: はい、
1: なんていうかな、非常事態宣言みたいになってて、それでガソリンの、ね、代金が8倍、
0: そっか。
1: でしかも僕が行ったのはなんかタイミングがいいのか悪いのか、はい、イースターって言ってみんながお休みする、
0: うんうん、
1: まあ、中国で言うと春節みたいな時で、はいはい、みんなね働いてないから、
0: うん、だからお店開いてなかったりってことですか、うん、
1: でも、うん、ゴルフとかやっても15分で行ける場所が普段は大渋滞で1時間半ぐらいかかるんですよ、
0: う
1: ん、でも今回ガラガラだったから、
0: あ、そうか、
1: そういう意味ではね15分
0: お休みで、
1: でそのお店もそのほら仲間 そのお祝いする人は当然、
0: うん、
1: イースターだの花だのが開けてくれたわけじゃない、うんうんうん、だから、まあ、そういうので、うん、美味しいものは食べれたんですけどね。
0: その方は、まあ、ずっとそちらにじゃあもう今
1: 半
0: 々で生活して
1: る、うん、半分日本半分セブンっていう生活でね。
0: セブのご飯ってどういう感じなんですか。
1: これねフィリピン料理ってあんまりピンとこなくて、うん、この街中もベトナム料理屋さんとかタイ料理屋さんってあるけど、うんうん、 フィリピン料理屋さんってあんま聞かないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 結構ね、イメージが、はい、あのでもね名物料理って結構あるんです。アドボとかなんとか、
0: はい、あアドボ好きですよ、うん、
1: だけど、ね、僕が一番美味しかったのはシシグだね、う
0: ん、シシグって何ですか。
1: シシグってね豚の、うん、はい、顔面とか頭とかさ、はいはい、耳もそうだな、頬肉とか、うん、こめかみとか、
0: はい、
1: そういう肉を、うん、あれね刻んでねにんにくとか唐辛子とかで炒めた鉄板料理、
0: ちょっと辛め、
1: うんうん、これがさ、うん、激うまでさ、うん、ご飯が進むくん
0: 豚の顔、
1: うん、
0: 豚のみ、あ顔のお肉、
1: お肉、お肉、
0: お肉です、
1: うん、お肉よ、うん、だからそのグロテスクなのはないよ、
0: もう全部では、そうですよね、うん、刻まれてますもんね、はいはい、
1: だから肉の炒め物なんだけど味付けがとってもちょっと濃いめなんで、うん、あのねガパオライスみたいな感じで、はい、ご飯にそれをかけて食べると超絶ちょうどよくて、
0: ご飯止まらない。
1: そうで、ね、うん、ビールはさもう皆さんご存知、はい、サンミゲルライトってもうね、うん、フィリピンのビールがあるんですよ、
0: うんうん、
1: あのそれのサンミゲルライトとかサンミゲルアポとかで、ね、はい、サンミゲルレモンとか、まあ、いろいろビールのサンミゲルっていうビールがあって、はいはい、もうそれをひたすら水のごとく、ね、あのシシグ食べながらビール飲みながらでそんな楽しい、あのフィリピン料理もいろんなのを受け入れてるから、はい、イタリアみたいなピザとかもあったしね、うん、だけどあのフィリピン特有のっていうことで言うとね僕はシシグおすすめ、うん、
0: じゃあ割とこう日本人好みな味付けだったりするんですか。そうそうそう、
1: 極端に辛くもないしさ、だからフィリピン料理って本当に日本の人に口に合うと思います。
0: へ、
1: うん、そう、おいでそのシシグ食べながら、うん、ビール飲みながら海を見ながら
0: 最高ですね。
1: それでゴルフ1日目、ね、2日目はね、はい、船を、まあ、その方がそういう人だから、
0: 船舶の
1: 船舶貸し切っての、まあ
0: 船で豪華旅ですね。
1: そうそう、あの諸島巡りなんていうの、島巡りつつの、はい、うん、海に入ってシュノーケリングし、
0: もしできたんですか。
1: もう水族館の中にぶち込めれたようにもうね、うん、目と鼻の先に魚が泳いでるみたいな感じで、すごい楽しい。でジェットスキーとかバナナボートもやらせてもらって、はい、人生初の、
0: はいはい、落ちませんでした。
1: 落ちた、
0: うんうんうん、
1: 超絶落ちた、
0: うんうんうん、
1: でも鼻から水が入って大変だったけどまあそれも一つの経験ですね、
0: うん、そうですか。
1: そう、そんなことでちょっと久々に ね、うんうん、あのゴールデンウィークの先取りな感じでちょっと、
0: はい、うんうん、いやいいです ね、 ね、
1: ほら混んでる時に高いから。
0: いや、そうなんですよ ね、 ね、結局ね、そうなんですよ、なかなか動けないですよね。
1: そんな、
0: じゃあこの大型連休はちょっとおとなしく、おとなしくというか、
1: 本当にあのひっそりと引きこもってます、
0: はいはい、引きこもった時何するんですか
1: 引きこもってる時はね、うん、まあ、あのいろんなたまった仕事処理もあれですけど、できればパソコン技術を高めたいなと思ってとかね、た、はい、まってる本とか、うん、あとはたまってるビデオとか、
0: うん、
1: もうそんなこと言うとあっという間に過ぎちゃうね。
0: そうですよね、時間はね、あっという間ですよね。
1: そう、はい、だからサラリーマンの方々ってやっぱりそういう連休とかさ、うん、土日とかっていうのは大事でしょうけど、うん、私みたいに、ね、自由業はさ、
0: うん、
1: まあ、あえてみんながそっと動くときには動かず、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、空いてるときに、
1: そうで空いてるときになんかフラフラと、は
0: い、
1: どっかフラフラ
0: いいですね。
1: そうなんです、はい、それも一つのね、そのリフレッシュっていう、うん、必要なこと
0: 聞かせてくださいね。引き続きね、ベニヤさんのリフレッシュ法ね、たくさんあると思いますので、はい、また聞かせてください。

0: 見守り人ベニヤ浩二の就活カフェ、そろそろ閉店の時間です。さあ今日もね、あっという間でしたけれども、
1: 今日もね、一つはそんな驚くべき、そういう会社もそんなね、はい、信じてる会社がそんなになっちゃうってことも、うんうん、まああるかもしれないし、まあでもそれでもちゃんと術はあってね、救われる術はあって、はい、ちゃんとそうやって、あのでそういう人が最後は、ね、ね、人間取り戻して、その恋してっていい話だよね。
0: いや、お話をねお伺いしてて、うん、本当こう奇跡的なお話だけれども、うん、意外ともうベニヤさんのお話を毎回聞いてると、うん、奇跡って意外とあるなっていうのは感じますよ ね、
1: そうだね、うん、本当にそうだね、まあ、そういうのいっぱいまだまだあるんです。だからこれからね、あのここのラジオの番組で皆さんにね、うん、そういうのをお話しできたらいいなと思って、楽しみにしていただけると、こうご期待です、
0: はい、そして恋をするのはいくつになってからでも、うん、どんな、ね、状況でも、はい、誰にでも平等に、ね、
1: そうです、
0: できることですからね。
1: そう、だから皆さん恋をしましょう、はい、私も恋をします。
0: 本当もう私も終わったとか言ってちゃダメですね。
1: そうそうそう、あのそう、生きる
0: 糧だから楽しみたいと思います。そうです、人生をね。
1: そうです、そうです。はい、
0: さあ一般社団法人見守り看取り支援協会は X、Instagram、YouTube、Facebook にさまざまな情報を投稿しています。ぜひ、見守り看取りで検索してご覧いただければと思います。それではまた次回ご来店お待ちしています。
1: ごきげんよう、さようなら。

0: 生放送でお届け。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボーは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボ
2: ー。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅に、

0: シス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ。今日は旧高野家離れ座敷をご案内いたします。この建物は緑区大間木の赤山街道に面した旧高野家の敷地に、江戸時代末期に蘭方医高野隆泉が母屋の離れとして建てたものです。かやぶき寄せ棟で、中心となる部屋は茶席用の炉を切り、床の間や隅切りの下地窓を開け、茶室建築の手法を取り入れた数寄屋造りになっています。高野隆泉は大間木村の漢方医高野隆栄の長男として、文化8年1811年に誕生しました。江戸に出て蘭学を学び、シーボルトの一番弟子高野長英に従って長崎にも赴きました。大間木に戻ってからは漢方医として村人の診療にあたる一方、茶会、句会、また華道、書道をたしなむ多彩な人でもあり、文化人との交流の場としてもこの離れ座敷を用いていました。後に万社の獄で捕らえられた死の高野長英が小伝馬町の牢を逃亡した際、数日間離れにかくまったことで投獄され、100日にも及ぶ拷問を受けましたが、決して長英の行く先は離さなかったといいます。しかしこの時の傷が癒えないまま村人の診療を続けていましたが、安政6年1859年49歳で亡くなりました。長英をかくまったとされる高野家の茶室である離れ座敷や、代々使われてきた医学書など書籍762点が昭和56年市の指定文化財となり、平成10年にさいたま市に寄贈されました。平成17年に解体修理復元工事が行われて、現在土曜日曜には一般公開されております。以上、浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ、大間木旧高野家の離れ座敷でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。
2: つながる埼玉水曜日、パーソナリティの梶木麻耶です。埼玉市のショッピングやイベント情報、ミュージカルや映画音楽、雑誌の中の気になった記事などを中心にお送りしているつながる埼玉水曜日はこの後すぐです。ぜひ聞いてくださいね。
3: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
4: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
5: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれから

ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉水曜日、梶木麻耶です。さあ、ゴールデンウィーク最終日の今日は時々うっすらと日が差してくる明るめの曇り空が広がっています。日中の予想最高気温は23度で、雲は多めなんですが、降水確率は10% と終日低めになっているので、ね、ムシムシはしますが、傘の心配はいらないかもしれません。ね、まあ、傘の心配はいらないといっても、大型連休の最終日なのでね、今日は自宅でのんびりしてるよという人が多いのかもしれません。ね、あれだけ各メディアも大騒ぎし、多くの人が今か今かと楽しみに待っていたゴールデンウィーク、あっという間に過ぎ去っていきましたね。ね、皆さん素敵な休日過ごせましたでしょうか。で、今年のゴールデンウィークは春の嵐、メイストームあり、それから突然の雨あり、30度近くまで上がる暑い日もありで、お天気的にはちょっと不安定でしたかね。はい、どっと疲れが出る大型連休のラストデーですが、午後からも元気にいきましょう。それからいただいたメール、番組後半でご紹介させていただきます。お願いします。それでは1時間55分お付き合いください。この番組は埼玉市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお、番組では皆様からのメッセージお待ちしています。メールはメール@レッツウェーブ.com、 メール@レッツウェーブ.com、 ファックスは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。それでは今日最初の曲です。スマップでシェイク。

続いては今週ここでショッピングです。これからのお買い物にすぐに役立つような旬の情報をお伝えします。ではまずは伊勢丹浦和店7階催し物場では、引き続きみんな大好きスコーン&ティーパーティー開催中です。今回は伊勢丹浦和店開店45周年を記念して、たっぷり2週間の開催だったんですが、いよいよ今日が最終日となりました。ね、遠方のお店などもね、多かったので、皆さん悔いのないようにラストの日までスコーンを楽しんでくださいね。そしてスコーンパーティーの後、7階催し物場では明後日8日金曜日から婦人大きいサイズのクローバーバーゲンが始まります。こちらもぜひ。このほか屋上デパソラでは、雨でも開催キャンプ型ビアガーデンが、6階と美術サロンでは近代収作絵画展各晩秋特集とコンテンポラリーアート展と、引き続き生活を彩る赤肌焼き大塩マサンド窯展と、ハンドメイドのガラスジュエリールチュの期間限定ショップと、あと9日10日限定で仮木家具の販売会と、10日限定でミルタックの特別販売会が、5階では耐久性と機能美を追求したバッグブリーフィングと、マルゼンの野鳥マルシェが、4階では引き続きファッションブランドヒロコビスと M&京子の期間限定ショップが、2階では日本製のバッグチャームとオリジナルテキスタイルブランドマンナインと、帽子ブランドのオルフェの期間限定ショップが、1階では引き続きパレフローラのブランドフェアと、草間弥生作品展と広志永井アートプリントエキシビジョン2026がそれぞれ行われています。そして地下の食料品会では、維新号の肉まんや新茶、鹿島屋の酒茶漬け、お酢、それからお酢増しに丸竹の漬物、うなぎや関野のうな重などの母の一口

45周年アニバーサリー音楽祭開催のご案内です。日時は5月10日日曜日、第1部が12時開場、第2部が事前予約制で14時30分開場、場所は7階コルソホールです。で、参加条件はコルソカード会員または公式 LINE の友達限定となっています。はい、当日の入会でも OK です。で、第1部は学生や地域アーティストさんのステージ、地元で活動する学生たちが登場し、アカペラや合唱など心に響くパフォーマンスを披露します。で、第2部はショッピングモールの歌姫半崎よし子さんのスペシャルライブとなっています。はい、スペシャルライブで最新アルバムリリース記念のミニライブとサイン会が実施されます。で、この半崎よし子さんのライブの第2部のみ事前の予約制となっています。コルソのホームページから予約可能です。定員は各回300名、完全入れ替え制となっています。ぜひご参加くださいね。また今はお買い物レシート抽選会のレシート対象期間中です。レシート5000円ごとに1回参加できます。合算も可能です。抽選の開催日は今日6日までとなっています。またレシートは今日の18時までのレシートが対象となっています。ぜひ。続いて浦和パルコ、パルコからはアイムドラえもんポップアップストアのご案内です。開催期間は明日5月7日木曜日までで、明日は19時で終了となります。場所は1階センタースペース特設会場です。身近で使用したい便利アイテムが勢ぞろいしています。ぜひお立ち寄りくださいね。で、パルコから2つ目は予告になります。すごい埼玉スイーツストリートのご案内です。日時は5月16日土曜日から17日日曜日にかけての10時から18時まで、場所は1階センタースペース特設会場です。埼玉県内の人気店がこの2日間限定でパルコに出店、並んででも食べたいあのすごいスイーツや、ここでしか出会えないスペシャリテが並ぶ2日間です。で、今年はスイーツに加えてグリーンショップの出店も予定されています。来週またね、詳細をお伝えしたいと思います。お楽しみに。さあ、続いてコクンシティ、コクンシティからは母の日のワークショップのご案内です。日時は5月9日土曜日と10日日曜日の各日10時30分から17時まで、場所は3階にぎわいスポットです。参加費は1人税込み500円で、支払いは現金のみで受け付けています。で、混雑時は整理券を配布し、定員に達し次第終了となります。5月9日土曜日は歯切れの母の日リースを作ることができます。リースに爪楊枝などを使って、歯切れを利用して飾り付けていくそうです。メッセージカードにお母さんへのメッセージを書いて付けたら完成です。で、5月10日日曜日はリンプルアートのメッセージ入りフォトフレームを作ります。フレームに専用の絵の具で色を塗って仕上げていきます。中にはお気に入りの写真を入れたり、日頃のお母さんへのありがとうの気持ちを書いたメッセージカードを入れることができます。ぜひご参加くださいね。またムーミンバレーパーク in コクンシティは今日6日水曜日まで、そしてアートアクアリウムとのコラボフェアは10日日曜日までとなっています。終わりにそごう大宮店、7階祭事場では今日までがミッフィー雑貨フェスタ、そしてあさって8日金曜日からは初夏の北海道物産展が始まります。今回のテーマは北海道昆布、奥深い魅力のある贅沢グルメが大集結します。で、今回も長期で、前半は8日から14日木曜日まで、後半が15日金曜日から20日水曜日までとなっています。このほか屋上ではザ・スカイリゾートバーベキューが、3階特設会場ではタオルサロンカラカラの期間限定ショップが、2階の大宮駅川入口特設会場では引き続き布で作った枯れない花ロベコのポップアップがそれぞれオープンしています。ぜひお立ち寄りくださいね。気になる情報のあった方、ぜひこれからのお買い物に役立ててください。なお、今紹介した情報の内容は変更になる場合もあります。正確な情報はお出かけの前に必ずもう一度ご確認ください。

ここからは埼玉トピックスです。このコーナーでは埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は県立近代美術館です。さあ、美術館では現在2階の展示室でコレクションの舞台裏、光を当てる、掘り起こす、収蔵品をめぐる7つの試み開催中です。はい、5月10日日曜日までなので間もなく終了となります。内容を簡単にご紹介します。1982年に開館したこの近代美術館は、継続的な収集活動により現在およそ4200点の作品を収蔵しています。

展覧会ではその中から学芸部スタッフが各々の視点で作品を選び、7つのテーマを設けて調査研究の成果をもとに展示するものです。親しまれてきた名品からあまり知られていない作品に至るまで、現在の視座からコレクションに光を当て、その新たな一面を掘り起こす試みということです。加えて美術館の主な仕事である収蔵品の調査研究や教育普及活動の舞台裏を紹介するという機会にもなるということです。はい、5月10日まで間もなく終了となります。そしてもう一つ、アーティストプロジェクト夢見るバラドリーミングローズ江頭誠、こちらも5月10日日曜日までとなっています。はい、江頭誠さんは戦後の日本で普及した花柄の毛布を用いて独自の立体作品や展示空間を作り出すアーティストさんです。はい、皆さんぜひこちらも足を運んでください。そしてモマスコレクション収蔵品店は現在セレクションはシニャックほか、最近の賜物では近年新たに美術館のコレクションに仲間入りした作品をご紹介しています。で、特集は頭と体、美術を通して表現される肉体の神聖さや物質性、人間の理性と本能をテーマにコレクションを紹介しています。はい、で、新たなモマスコレクションは6月6日土曜日からとなっています。現在のこのモマスコレクションは5月31日日曜日までとなっています。さあ、そして5月28日木曜日から6月18日木曜日までは第74回埼玉県美術展覧会検展が地下の一般展示室で始まります。観覧料は無料です。多くの出品点数を誇る県内最大の公募展、審査によって選ばれた入選作品などおよそ1800点が展示されます。はい、観覧料も無料なので皆さんぜひお気軽に足を運んでいただければと思います。紹介しましたコレクションの舞台裏は5月10日日曜日まで、アーティストプロジェクト江頭誠夢見るバラドリーミングローズも5月10日日曜日まで、そして現在のモマスコレクション収蔵品展は5月31日日曜日までとなっています。さあ、最後に美術館からのお知らせです。5月18日月曜日から22日金曜日までは、メンテナンスのため休館となりますのでご注意ください。5月18日月曜日から22日金曜日まで、そして先になるんですが6月22日月曜日から26日金曜日も施設のメンテナンスのため休館日となりますのでご注意ください。埼玉トピックス、今日は県立近代美術館でした。ここで一曲お送りします。スピッツで渚。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで博愛社オーロラホールがお送りするザティック道路交通情報です。5月6日12時15分現在、463号越谷浦和バイパス内回り、さいたま市緑区大門付近渋滞 0.6km です。続いて埼玉草加線浦和方面、さいたま市南区南浦和駅入り口付近渋滞 0.8km です。続いて川口上尾線上り、さいたま市浦和区元部と中学校前付近渋滞 0.7km です。同じく川口上尾線上り、さいたま市大宮区樹能町1丁目付近渋滞 1.1km です。続いて埼玉東村山線浦和方面、さいたま市桜区田島付近渋滞 0.5km です。続いて埼玉鴻巣線下り、さいたま市桜区道場4丁目付近渋滞 0.5km です。続いて間賀本さいたま線下り、さいたま市南区新名付近渋滞 0.6km です。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。今日は曇り空です。いつもより早めのブレーキ、早めのライト点灯をお願いします。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 淡水さんです。
3: 世界を救おうおしりとり、
4: かっかっかきそんじはらき、きっきっきっててけてテレカ、かっかっかきそんじはらき、ってテレカかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: 番組の主役はサポーター。

平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: ウィーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに一昨日月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: こんにちは、お願いします。お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らの守備にとっては脅威なので注意したいです。まあ、今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりっていうところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導の中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり正直決まっていれば負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと、明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、まあ、ナイトゲームプラスアウェイというところで、まあ、そういう意味でもまた選手は違った準備心構えをしなければいけないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これから、まあ、次のレイソルさんは、まあ、5バックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポジションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとかやりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし今トレーニングする時間がないので、はい、そこを気にします。まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなというところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションを取って、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど守備のところが、よりパワーを出せるようになったなと、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポジションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦

まあ、2点ともポゼッションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポゼッションって守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス1本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい、まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、うん、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、うん、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。そうです、まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランとベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね、まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポジションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけどもし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので相手も崩れてなんで、うん、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやもちろんそれはないです。その僕もですけど選手同士はこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは個人選手個人には求めています。はい、あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めていろんな意見を聞いて最後選択するのが僕で、なのでいろんな、うん、別に攻撃はこの人守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけどそこ戦術に対してはいろんな意見を僕は言っています。僕だけの意見ではなくて、いや僕はこの8試合勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったりそれ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい、まあ、今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、まあ、その後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあ、けどそれは僕一人が決めることではなくていずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと、まあ、今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニフォームをというのは少し僕も耳にしたのでもうそれは嬉しいです。まあ、けど実際見えてはないです。全く試合中はピッチとベンチの、うん、景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後にこうスタジアムを見上げて、うん、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで試合中はほとんど見えていません。はい、いや非常に大切だと思っています。でそれ選手に伝えてるのは、中盤のつなぎのところまででゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手に伝えてて、うん、なんで最初からそういうカオスな状況ではなくてしっかりした、うん、規律がありながら場所によってはそういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代する時のチーム状況だったりスコアで伝えることは

0: 変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は変えていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中でラスト20-30分プレスの強度が落ちるのが結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。で、それは先ほどの言いました勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。まあ、幼稚に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で、過去にあそこのポジションで多く点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジションはまずは幼稚でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に幼稚だけに限った話ではなくて、全然あれ今左ですけど右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから変化ですさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。続いてはラジオショッピングです。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
2: うん、そうなんですか。
3: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
2: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
3: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
2: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
3: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
2: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
3: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
2: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
3: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、 ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
2: 思っていたよりずっと安いですよ。
3: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
2: うん、じゃあ7個で4800円ですか。
3: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
2: これはお得すぎますよ。
3: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。乳幼児のママたちが気軽に立ち寄れる居場所を浦和に。イベント企画を通じて地域のつながりづくりに取り組む町糸代表の大熊あゆみさん、自身の出産を機にママ友の大切さを感じ、交流スペースおんぼママを立ち上げました。浦和区のコミュニティスペースおんぼサロン浦和の運営協力のもと、週 1,2 回の不定期で開放しています。対象は0歳から1歳児と保護者で、1回300円の利用料を支払うと午前10時半から午後3時まで交流スペースを自由に使用できます。絵本やお湯も用意され、飲食物の持ち込みも可能。マットが敷かれたスペースで子供を寝かせたり、人の目を気にせず食事をしたりすることができます。居場所作りを企画した大熊さんは、ママ友が欲しい、安らげる場所が欲しいと感じている保護者が気軽に立ち寄ってくれたらと期待を寄せます。東日本大震災の復興支援員を経験した大熊さんは、災害が起きた時の支え合いには地域の関係性が大切だと感じ、イベント企画などを通して人と人や人と店のつながりづくりに取り組んできました。おんぼママを企画したきっかけは、2024年に長女を出産したこと。出産後間もなく長女は股関節脱臼で入院し、その後も4ヶ月ほど治療が続き、外出もままならず、孤独が深まる日々にママ友が欲しいと強く思ったと振り返ります。病気の治療が終わった後、ママ会の開催を始めました。毎回満員でニーズの高さを感じる一方、参加者からは浦和には小さな子供を連れて気軽に寄れる場所がないという声を耳にすることも多かったといいます。復職後はママ会の継続が難しくなるため、ママたちのために何か残せることはないかと思いついたのが居場所作り。運営はおんぼサロン浦和が担当し、大熊さんは今後もイベント企画を中心に携わる予定です。大熊さんは今後について、看護師や助産師がいる日を設けて気軽に相談ができたり、地域の店のお菓子を置いてこんなお店があるんだと知ってもらえたりする場所にもしていけたらと意欲を示しています。利用には利用登録が必要で、開放日の確認はインスタグラムからお願いします。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と埼玉創価学会がお送りする埼玉

埼玉市内のこれからのお天気です。これからの埼玉県南部は南の風曇りです。日中の最高気温は23度、降水確率はこの後深夜まで 10%、 降水確率はこの後深夜まで 10% です。以上、親愛と信頼と尊敬と埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。ここで一曲お送りします。マイケル・ジャクソンでワンモアチャンス。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おうおしりとり、
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててっててテレカ、かっかかき損じはがき、きっててれかかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では

0: 皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
1: 城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は慈恩寺です。坂東観音札所第12番として知られ、多くの参拝者のある慈恩寺を紹介します。慈恩寺には次のような開発伝承があります。寺の東南にある大きな乗員沼に大蛇がいて村人を飲み込みました。その頃慈覚大師がやってきて大蛇を退治したという伝承です。この地の開発に力を尽くし人々を救ったということでしょうか。この慈恩寺は天台宗の寺院で慶林山最上院といい、天長年間824年から34年に慈覚大師の開山と伝えられています。1200年もの昔から続く慈覚大師円仁ゆかりの寺です。慈恩寺が所蔵する文書などによれば、本坊と新坊で66坊あり、非常に大規模な寺院で、寺領は幕府の御朱印で100石、岩槻城主から28石を有していたことが記されています。現在の本堂は天保14年1834年の建立ですが、山門はもっと古く、元禄年中の棟札があると言われています。寺の宝、千手観音像は慈覚大師天海僧正の寄進なるものと伝えられております。慈恩寺は西遊記に出てくる唐時代の大慈恩寺と風景が似ているとの理由で曹操寺に名付けられたと言われています。また寺の南の丘の上に西遊記で知られる三蔵法師玄奘の霊骨塔13重の塔が見られます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会遠藤がお送りいたしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。
2: 一時代最初にお送りする曲です。井上陽水で5月の別れ。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は浦和区の南賀公民館です。南賀公民館だより5月号から情報いくつか選んでお伝えします。まず今日の一つ目は、スマホで

自分の身を守ろうという講座のご案内です。ご自身のスマホを使って最近のネット系詐欺の手口、気をつけるポイント、自分でもできる防犯のための基本設定を学ぶことができます。合わせてさいたま市防災アプリの使い方も身につけていきます。日時は1回目が6月5日金曜日、こちらが知っておきたいスマホの防犯、2回目が6月12日金曜日、さいたま市の防災アプリを使ってみよう。いずれも10時から12時まで。会場は南賀公民館1階の講座室です。対象となるのは市内在住65歳以上の方で、2回とも出席可能な方、スマートフォンの基本操作ができる方となっています。定員は20名で、応募者多数の場合抽選となります。費用は教材費準備費などとして200円かかります。持ち物は筆記用具とご自身のスマートフォンです。こちらの申し込みが明日から始まります。明日5月7日木曜日から13日水曜日までの間に、公民館窓口またはお電話または24時間受け付けているウェブでお申し込みください。さあ、続いてはますます元気教室1コース目参加者募集のご案内です。筋力アップの効果が期待できる生き生き100歳体操や口腔ケア、栄養改善、認知症予防などを学びます。日程は6月15日、22日、29日、7月6日、13日、27日のすべて月曜日で全6回、時間は10時から12時です。会場は南賀公民館1階の講座室で、対象となるのは市内在住65歳以上の方、費用は無料です。定員は15人で、応募者多数の場合抽選となります。こちらの申し込みにつきましては、参加の申し込み書に必要事項を記入して、公民館または浦和区役所高齢介護課の窓口に提出します。内緒が難しい場合、区役所の高齢介護課へ郵送してください。募集案内は浦和区役所や区内の各公民館などで配布しています。申し込み期間は5月15日金曜日までとなっています。はい、皆さんぜひご応募ください。さあ、最後に休館日のお知らせです。5月25日月曜日は設備点検のため終日休館日となりますのでご注意ください。今お伝えしました情報の詳細につきましては、南賀公民館だよりをご覧になるか、または電話 882-1721 882-1721 まで、どうぞお気軽にお申し込み、お問い合わせなどお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルでした。

朝この時間はいただいたメール紹介します。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。まやさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。今日でゴールデンウィークも最終日となってしまいましたね。私は2日からの5連休で、明日と明後日通常のお仕事、木金と仕事を進めると土日に休みが取れます。そんな中、私は3日の日に埼玉県加須市に行って、世界一高いジャンボ鯉のぼりを見に行ってきました。ジャンボ鯉のぼりを生で見るのを初めてだったので、あいにくの曇り空の中、多くの家族連れも訪れ、会場の観客数がおよそ7万7000人でにぎわいました。さて、リクエストは瞳のラブ2000お願いします。今日5月6日は日本の元陸上競技選手、女子マラソンで現在はスポーツキャスター、2000年シドニーオリンピック金メダリスト、キューちゃんの愛称もある高橋直子さんのお誕生日ということで、それをちなんでリクエストさせていただきます。ということで、栃木のプロジェクタールさん、ありがとうございます。そしてまず初めにお詫び申し上げます。あの栃木のプロジェクタールさん、先週もね、あの昭和の日の放送の日にメールを送ってくださっていたのに、私は番組終わりまで気づかず、終わってから読むという、本当に申し訳なかったです。で、昭和の日にちなんで、昭和のね、いろいろな番組の思い出などを送っていただいて、私も思いっきり昭和世代なので非常に楽しく読ませていただきました。さあ、そして今回のメール、ね、ジャンボ鯉のぼり、私今朝なんかテレビでやっていたスカイツリーでもやっていました。なんか鯉のぼりがいっぱいある映像を見て、あ、やっぱり鯉のぼりっていいな、日本の伝統文化っていいなと思いながら見ていて、で、あのプロジェクト R さんのメールを

拝見した後で加須市の鯉のぼり検索してしましたら、いやすごい、本当にジャンボ、あの鯉のぼりの全長が100メートルって書いてあったんですよ。私最初なんか見間違いかなって、なんか100メートルにわたって鯉のぼりが点々とあったのかなと思ったら、何度読んでも鯉のぼりの全長が100メートル。

いやこれ見に行ったらいいでしょうね、さぞかし雄大壮大だったのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。でリクエストいただきました、ひとみさんのラブ2000、ね、高橋直子さんお誕生日ということで、はい、おめでとうございます。ね、キューちゃんキューちゃん呼んでいた高橋直子さん、今現在何歳、今日何歳になったのかなと思ったら、なんとなんとの54歳。でキューちゃんが54歳かと、本当にね時の経つのは早いなとしみじみ思ってしまいました。であのねリクエストいただきましたが、高橋直子さんなんと埼玉マラソン2027の大会アンバサダーに選ばれていますのでね、またさいたま市ともご縁が深まりまして、より一層ねこちらの曲楽しくかけさせていただきたいと思います。はい、この後ねどこかでかけさせていただきます。栃木のプロジェクタールさん、楽しいメールありがとうございました。本当ね先週本当に申し訳なかったです。これに懲りませず、ぜひぜひまた楽しいメールお待ちしています。ありがとうございました。それではここで一曲お送りします。 TRF でジョイ。

ではトップバリュ商品を利用したローリングストックを進めています。イオントップバリュのローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓を非常食として備えることができます。普段のお食事として食べているものをそのまま非常食にすることで、今までの備蓄品にありがちな消費期限が過ぎてしまったり、どこへしまっていたかわからなくなってしまったりといったことがなくなり、無駄にすることがありません。普段から食べているもので備えをすることで、消費期限が比較的短いレトルト食品やフリーズドライ食品、自然解凍野菜なども非常食に加えることができ、美味しく安心して使うことができます。備えの目安は1人当たり3食で4日分12食と言われています。これだけの量をご家族の人数分備えるとなると相当な負担になります。そういったことを気にせず、日常の食品を多めに買い、毎日の献立として食べて、なくなった分は普段のお買い物の中で新たに補充をする、切らさずに買い足すことで普段から食べて普段から保存する、これがローリングストックです。日常的に食べることで災害時にも抵抗なくそのまま食べることができる、このローリングストックをいざという時のために日頃から実践していきましょう。災害はいつ起こるか分かりません。トップバリュのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。ぜひ手に取ってみてくださいね。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆様へお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たち

続いて雑誌拾い読みです。今日も引き続き雑誌ターザン健康寿命は歯が決める特集号を取り上げます。今日は歯と健康の深すぎる関係について。さあまず1つ目、歯とお金。歯の病気にかかると痛みで仕事を休んだりパフォーマンスが落ちたりと様々な弊害がありますが、その社会的な損失額はなんとおよそ48兆円という報告があるのだそうです。48億でも驚きなのに48兆円と言われてもね、ちょっと想像がつかないんですが、でまた歯科疾患があるのに歯医者さんに行く人と行かない人とでは最終的にかかる医療費に差が出てくるということが分かっています。放置している人は放置していない人に比べておよそ 1.7 倍の医療費がかかる可能性があるそうです。続いては歯の数と健康寿命について。人生100年時代というけれど、ただ長生きすればいいというものではないですよね。理想は自立した生活を営み、最後まで生活の質を維持すること。そう、それこそが健康寿命です。この健康寿命を伸ばすことこそが、これからの高齢化社会の、超高齢化社会の大きな課題となっています。その健康寿命に歯の数が少なからず影響しているということが分かってきています。65歳以上で歯が20本以上残っている人と20本未満の人とを比較すると、健康寿命は歯の数と比例しているというデータがあります。女性についてはそこまで大きな差はないだそうですが、男性は見事に比例しているそうです。ちょっとね、ここの差がねよくわからないんですけど、他にも口腔状態の悪化が要介護リスクを上げるという研究結果もあります。続いては歯科疾患と全身疾患について。歯の病気は思わぬ病気とも関連しています。例えば糖尿病の患者さんは歯周病になりやすく、歯周病の患者さんは糖尿病を悪化させやすいというのが有名です。また肺の炎症など呼吸器系の病気は歯周病だけではなく、虫歯を放置または口の中を不衛生にすることでも引き起こされます。どういうことかというと、口の中の細菌が誤嚥によって肺に達して、それが炎症につながる、肺炎につながると考えられています。他にもがんや認知症、さらには肥満にも関係しているのではないかと言われていて、歯医者さん苦手と言っている場合ではないかもしれません。続いては歯の数と死亡リスク。運動不足に喫煙に飲酒、ストレスや高血圧などなど、死亡のリスクを高めるファクターはキリがありません。もちろんダントツの一番の死亡リスクは年齢が上がっていくこと、これはそうですよね。で、この年齢を除いた様々な死亡リスクを比較した研究によりますと、男性ではなんと歯の数というのが第2位、つまり年齢の次がもう歯の数で、この歯の数は女性でも第6位という結果が出ています。ねえ、驚くほど歯、それから口腔内のことが健康寿命や寿命そのものに大きく関わっているんです。で、私も数年前からもういやいや渋々2ヶ月に一度程度歯医者さんに通っているんですけど、ね、ちょっとこの特集を見てからこれからも嫌がらず頑張って続けようかなと思いました。皆さんもぜひ参考にしてくださいね。来週からも続きを見ていきます。以上、雑誌拾い読みでした。続けて1曲お送りします。福山雅治でメッセージ。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

続いてドラマティックミュージックです。今日はミュージカルキャッツよりとっても美しい曲メモリーをお送りします。ミュージカルキャッツはイギリスの詩人エリオットのキャッツ・ポッサムおじさんの猫と付き合う方法という詩集に作曲家のアンドリュー・ロイド・ウェバーが曲をつけたものです。ね、かの有名なオペラ座の怪人の作曲家でもあるこのアンドリュー・ロイド・ウェバーという人はいい詩だとか、お気に入りのこう文章なんかを読むとすぐに音楽がひらめいて曲を作ってしまう人なんだそうです。ね、すごいですね。ただこうミュージカル化するには少々問題がありまして、もともとが詩集なので特に、ね、物語性があったわけではないんですね。14編のそれぞれ独立した猫の詩で構成された、猫好きだったエリオットによる猫観察日記のようなものだったんだそうです。そこでそこにエリオットの未発表の詩、他の詩と比べると暗く悲劇的な小婦猫グリザベラの詩を加えることで、猫たちが次々に登場する楽しい小的な作品にストーリー性が生まれました。ではそのストーリーを簡単に紹介します。満月が輝く晩、都会に住む20匹以上の猫たち、ジェリクルキャッツたちがゴミ捨て場に集まります。今夜は年に一度のジェリクル舞踏会の日。長老猫が最も純粋で光り輝く猫1匹を選ぶ特別な夜なのです。猫たちは次々に歌い踊りながら自らの人生を語ります。やがて近づいてくる夜明け、長老猫はある1匹の猫の名前を発表します。その猫とは、というストーリーです。はい、このジェリクルキャッツのジェリクルというのは造語でジュエリーとミラクルを合体させて作ったものだそうです。で、人間が一切出てこないという型破りの演出と振り付け、猫の目線に合わせられた都会の舞台装置、舞台全体が回転する仕掛け、客席も舞台かのように動き回る猫たちといったちょっとユニークでなんだか幻想的な舞台は、曲の素晴らしさも手伝ってか、大ヒットとなりまして、世界で最も興行的に成功したミュージカルだと言われています。で、ニューヨークでの連続上演回数も2006年にオペラ座の怪人に抜かれるまではブロードウェイでのロングラン公演記録を持っていたそうです。で、日本ではね、キャッツといえば劇団四季で、劇団四季のキャッツは国内のミュージカル上演回数として最多記録を更新中で、これ確か破られてないと思うんですけど、最多記録を更新していて、リピーターが多いのがとても特徴的、何十回と通っている人もいるんだそうです。ただ何の下調べもないままでこれを見てしまうと、ストーリー的には少々分かりづらい部分もあります。おそらくこう展開にハテナマークが浮かんでしまう人もいるんじゃないかと思うんですが、この作品にはかなりキリスト教的な考え方が投影されているんです、ね、日本人にはあまり、ね、そこまではやっぱり馴染みがないんですけれども、キリスト教的な考え方が投影されていると知ってみるとなんとなく理解できるかもしれません。なぜ選ばれたのがあの猫なのか、そしてジェリクルキャッツに選ばれるということはイコール何なのか、ね、これから見に行くという方はね、ぜひそのあたりもチェックしてみてください。もちろん難しいこと抜きで、猫たちが生き生きと歌って踊るショーのようにただただ楽しむというのもありだと思います。さあ、今からお聞きいただくメモリーですが、これは小婦猫のグリザベラが生まれ変わる明日を願って歌う一曲です。美しいのに悲しげで、でもどこかこう凛とした強さのようなものも感じられる名曲です。それではお聴きください。1982年の録音から歌ベティ・バックリーでメモリー。

ここからはライフサポート埼玉です。埼玉市の情報の中からいくつか選んでお伝えします。さあまず今日の一つ目は、今年もこの季節がやってきました、バラ祭り2026開催のご案内です。明治10年に開園し140年以上の歴史がある与野公園で、バラの開花時期に合わせて開催されているバラ祭り。バラの名所としておよそ200種約3000株ものバラが咲き誇り、かぐわしい香りに包まれる中、さまざまな催しや飲食店などの、出店が並びます。子どもから大人まで皆様が楽しめるイベントとなっています。日時は今週末5月9日土曜日と10日日曜日の10時から16時まで、雨天決行となっています。会場は与野公園で、内容なんですが、バラ園周辺では無料で申し込み不要のガイドツアーが行われます。自由広場のステージイベントでは吹奏楽や歌や舞踊や和太鼓演奏などが予定されています。南側広場では、土曜日のみ消防及び警察車両の展示、それから模擬店、日曜のみキッチンカーとなっています。また園内各所に模擬店や展示会、バザーや物品販売などが並びます。はい、皆さんぜひぜひ足を運んでくださいね。今のところですがお天気ね大丈夫そうなので、今週末与野公園のバラ祭りです。続いては第16回緑区オープンガーデン開催のご案内です。はい、これは日頃から大切にお手入れされている緑区内の個人や事業所のお庭を公開するというものです。日時は5月9日土曜日と10日日曜日の両日ともに10時から16時までとなっています。はい、緑区内の個人及び事業所のお庭12件を見ることができます。詳しくはホームページ内、埼玉市内のホームページ内の第16回緑区オープンガーデンリーフレットをご覧ください。参加費は無料、申し込みも不要です。で、個人のお宅でオープンガーデンができるっていうのがすごいですよね。毎年こう素晴らしいなと思って、実際に見に行ったことはないんですが、写真など楽しく拝見しています。はい、皆さんぜひぜひお出かけください。こちらも今週末です。さあ、それから、今年もうなぎ祭りの開催が決まりました。第23回さいたま市浦和うなぎ祭り、日時は5月23日土曜日の10時から15時まで、雨天決行となっています。で、お祭り自体はちょっとね先なんですが、うなぎ弁当の販売が毎回大人気の、それのチケットの、事前の販売、明日行われます。5月7日木曜日にチケットの事前販売が行われます。チケット1枚2500円、お一人様2枚までで1000食分販売されます。販売場所はコルソホールです。チケットの販売開始時間は10時30分となっています。で、会場は10時となっています。はい、コルソホールが10時会場となるので、10時に会場で、販売自体は10時30分からとなっています。はい、皆さんぜひぜひね、明日お出かけになれる方はこの事前販売ご利用ください。で、もちろん5月23日の土曜日の当日販売も1500食分予定されています。で、毎回ね、あっという間に売り切れてしまうので、はい、事前に行ける方は明日が確実かなと思います。明日の10時半からコルソホールでの販売となります。さあ、それから、丸々東日本で行われている北海道うまいもの市は5月10日日曜日までとなっています。こちらにもぜひ足を運んでくださいね。以上

12時からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さあ最後に天気予報もう一度お伝えします。これからの埼玉県南部は南の風曇り、日中の最高気温は23度で降水確率はこの後深夜まで 10% と、今日はね日差しも少なくて雨の心配も日中なさそうなので比較的ね過ごしやすい日じゃないかなと思います。ただ過ごしやすいとは言っても非常にねムシムシ蒸し暑いです。屋外で活動する人はね油断せずに熱中症対策してくださいね。あと車の中での熱中症にもこの時期要注意です。ちょっとの時間だからといってお子様やペットなどを車の中に置いていくのは絶対に絶対にやめてくださいね。さあ楽しかったゴールデンウィークもいよいよ今日が最終日。いやー本当あっという間に過ぎ去っていきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか、でしたでしょうか。しっかり休めましたか。私は例年通り近場であれこれといろいろ楽しみました。さいたま市の南区にある大人気のイタリアンレストランピノキオで家族の誕生日会をしたり、あとは大学時代の友人と北千住の素敵な古民家風のカフェにお邪魔したり、あとはネイルサロンでとっても可愛い春ランマンネイルにしてみたり、あとフットネイルもはいちょっと久々にやりました。それから伊勢丹のスコーンパーティーにも3回行ってねたくさん買い込んだりと大充実の連休となりました。そこでね充電したのでこれで連休明けからもしっかりと頑張れそうです。お聞きのつながる埼玉、明日木曜日は小沢由美さんがお相手です。私梶木真也とは来週の水曜日にまたお会いしましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でどうぞお楽しみくださいね。それではごきげんよう。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: Hello, Junie。 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
4: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
3: え、パパ？
4: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
3: みーちゃん、
5: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
6: 日経日経日経。
7: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
8: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
9: お待ちしてます。
10: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
11: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。

時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならない時、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております、はい、同行書さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います。という
1: そうです ね、
0: ね、
1: う
0: ん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんです。とそうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、そう秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そうでももちろん昔からある番組

0: いらっしゃる、ね、番組だったから、よくわかんないで見てたんですよ。
1: あ、そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚、
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、はい、ね、そういうのもあったと思います。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、うん、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、うん、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、こう
0: リアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、ね。インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います。というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子 と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: そう、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学 ぶ。
0: だからなんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、そうなかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、う
0: んうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いやなんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあの、ね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、
1: へ、
0: すごい難しい技から始まっても、はいはい、何の違和感もなくやるっていう、
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけどね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね。
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
2: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそう

0: そうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使って、うん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、がりなくなったんです、ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰していますということで、
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな。
0: 何年だろうな。
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: うん。めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは。あの生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、ボディコン、あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: は
1: い。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュでなんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね、
0: うん。なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのか
1: な。当ててください、あ、世代ですね。パーマ当てて、
0: 当てない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: うん、当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな、はい、
1: 当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: うん、あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛かき上げ、何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは、こんにちは。今日のテーマ平成、うん、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、
0: うん、
1: 3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、
0: うん。
1: 1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります、
0: うん。
1: おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリ、あ、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん。このあたりはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のほんとスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: 全然このワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね、この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、このあたりのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代、
1: そう、欲求を満たすっていう
0: ね、
1: いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです、
1: さすがでございますよ。
0: さあ車つながりで、糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、
1: うん。
0: そこで平成になってから登場した日のセレガ、
1: うん、
0: ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転の

0: しやすいバスなのと感動を覚えていますと、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いやもう糸目さんありがとうございます。もうねあのブルーリボン、はい、昨日の本当にね、はい、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい
1: 日野のフィンガーコントロールの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。
0: ね、
1: もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか。
1: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね。だ僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日のあの普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あなるほどね。
1: いやでもねブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、車両車体でねまた時代を感じるという。
1: 写真付きでありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました出ました
1: ありがとうございます。
0: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました。この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんのSNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: 何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さん、ジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんがDJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見らないですからね、
1: あんまりないので、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
1: はい、
0: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあそして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。 こちらが
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごく、ね、楽しかった盛り上がった
0: 盛り上
1: がりましたもんね、はい、のど自慢ですけれどもヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしています。
1: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかきそんじゃ、ききききってけてテレカかきそんじゃ、きってテレカかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
7: 三崎明です。
8: 小町かのんです。
7: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
8: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。三崎駒トーク劇場ロードトゥーユー、
7: 毎週水曜夜9時
8: 放送中。
7: なんとかなるさ。

浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ。今日は旧高野家離れ座敷をご案内いたします。この建物は緑区大間木の赤山街道に面した旧高野家の敷地に、江戸時代末期に蘭方医高野隆泉が母屋の離れとして建てたものです。茅葺き寄せ棟で、中心となる部屋は茶席用の炉を切り、床の間や隅切りの下地窓を開け、茶室建築の手法を取り入れた数寄屋造りになっています。高野隆泉は大間木村の漢方医高野隆栄の長男として、文化8年1811年に誕生しました。江戸に出て蘭学を学び、シーボルトの一番弟子高野長栄に従って長崎にも赴きました。大間木に戻ってからは漢方医として村人の診療にあたる一方、茶会、句会、また華道、書道をたしなむ多彩な人でもあり、文化人との交流の場としてもこの離れ座敷を用いていました。

後に蛮社の獄で捕らえられた死の高野長英が小伝馬町の牢を逃亡した際、数日間離れにかくまったことで投獄され、100日にも及ぶ拷問を受けましたが、決して長英の行く先は話さなかったと言います。しかしこの時の傷が癒えないまま村人の診療を続けていましたが、安政6年1859年、49歳で亡くなりました。長英をかくまったとされる高野家の茶室である離れ座敷や代々使われてきた医学書など書籍762点が昭和56年市の指定文化財となり、平成10年にさいたま市に寄贈されました。平成17年に解体修理復元工事が行われて、現在土曜日曜には一般公開されております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、大間木旧高野家の離れ座敷でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いや、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: あー、そっかー、
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆ

0: 世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、タマゴッチ、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで、
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、全略プロフなんかもあったなあと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: おー、すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、なるほど ね、 ね、確かに全部が初というか、いろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあ、そして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、貢くん何でも買ってくれるなどの男性たちに貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺は、だともうバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けて
1: まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね、
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありましたね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやー、だからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね、
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあ、そしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと。年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと。それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね、
1: そうですよね、
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
1: そうですね、
0: いや、今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね、
0: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が、
1: そう
0: なので、いや、意外だなと思って、調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか。 JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、

0: でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね、
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: もういわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね、
0: そうですね、
1: もはや全部もスマホアプリですもんね、
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね、
0: なんか忘れないように、
1: ためにね、
0: そうそう、なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよ ね、令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな、
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね、
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね、
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな、
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、
0: もう怖い、
1: どこも行けないですよね、
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですか
1: みたいな、そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね、
0: 感じになるのかなという、うんうんうん、ね、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと、

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね。平成といえばやっぱり小室ファミリーをね、
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それがのいきなりヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が
0: すごいわかる。
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよ。もうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような、
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちいいを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね。本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね。
0: そしてまあその流れでね、その引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: ですよね。では続けていきましょうか、もう一つ、こちらは自撮りとみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、自撮りとみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、まさに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています。笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、まあ、純良心とかもそうですけど、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、こう注文とかが、前はファックスとか、
0: ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、そこからやっぱりメール
0: になり、
1: でこのメールに対応をね、

0: していくっていうのがやっぱ結構大変で、
1: うん、そうですよね、うん、
0: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうじて僕とか多分エイクさんできますよ ね、はい、すね、僕も練習したんでかなりね、うん、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそうポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから大変だなと思いますけど、うん、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごく、うん、あのね影響を受けて
1: 思いっきりもう令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか、
1: ね、人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かに ね、
0: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: みやびのじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
1: かーこういう世界ですよね、
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね、
0: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
1: この世代 の、 あの方の話ってすごいですよね、
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、うん、起こって、小山一一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました、
1: あ来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、うん、洋服屋さんで ね、でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです、
1: うん、この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね、
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームに知ってた人がいたとかね、
1: あそうですね、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんま、ね、長いっていうか、
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、そうそうないですもんね、
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年え、これって平成だったんだ、この曲
1: びっくりしました、僕も
0: 令和だと思ってた、
1: そう僕も完全令和だと思ってました、
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね、
1: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね、
0: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師レモン

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる

0: そうです ねなんか自分の記憶のこう整理になりますね。
1: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
0: そうそうそう、
1: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
0: そう、だから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そう、イーレがスケバンデカですよね
1: 本当ですよ、
0: ね、全部こっちゃになってましたもんね、
1: 全部こっちゃな、セリフも全部こっちゃになって、
0: ね、そう
1: でも記憶はあるんですよ。
0: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね、
1: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
0: はい、
1: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
0: うんうん、
1: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます
0: ね、もうね、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
1: もうバス側の方です
0: からね、元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、
1: はい、
0: あの関東圏でね使えるパスモとか、
1: スイカも
0: なくて、うん、まあ、現金か、
1: はい、
0: あとはまあこの共通バスカード、
1: バスカード
0: ね、あのピンクが1000円、
1: はい、
0: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下に、ね、各そのバス会社の
1: 名前、
0: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
1: あら、
0: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
1: そうなんだ、
0: だから肌身離さずあのお手洗い行くときも必ず持って。
1: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
0: そうなんです、
1: すごく多かったという、ね、
0: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
1: おおさん、この出発間際にね、
0: そうそうそう、
1: 大概言われるパターンですよね。
0: 大体ね、急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとって言ってて、
1: それで
0: どんどん遅れがっていうのでね。
1: そうですよね、
0: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
1: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、
0: はい、
1: もう確認せずにあ足りないみたいなね。
0: そうそうそう、まあね、
1: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
0: いやもうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね。
1: そうです
0: ね
1: 小直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかなっていう。
0: これはね首都圏だけだったと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
1: なるほどね、そうか、だって、うんうん、ね、あの私は地元の秋田では、
0: はい、
1: 普通にあのなんていうの、整理券、バスの整理券取って、うんうん、
0: はい、
1: 真ん中から乗車して、
0: うん、
1: での場所で運賃が変わる、
0: ね、うんうん、距離制ですよね、
1: 距離で
0: 中乗りの前
1: 降り、うん、前降り、
0: うん、
1: そう
0: でした。僕はあのこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
1: びっくりしましたよ。
0: そう、前乗りの中降りでしたからね、
1: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
0: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
1: あ、
0: 元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
1: え、私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
0: そう、あでも今はあれか、タッチだから、
1: そう、パスモとかでペーって、
0: ただタッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
1: 多分大変だと思いますよ。
0: そう要は整理券を取り忘れた状態だから、
1: うん、
0: そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
1: そうか、
0: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
1: なるほど、ね、
0: 運転さんに迷惑かけちゃうから。
1: そうか、運転さん側だからね。
0: あ、そうそうそう、元現職なんですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
1: 面白い、バスあるある。
0: そうそうそう、はい、あるあるですよね。
1: ありました。さあ、よろうさんからいただいてます。
0: はい、
1: 今週のテーマ、ザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
0: お
1: ー、これはまた
0: ね、
1: ちょっと気になりますけれども、
0: うんうん、
1: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね、
1: この掛け声でいた、はいはい、ダフ屋さんですね、うん、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
0: うんうん、
1: それから入場時に必ずといってあった、あ、必ずといってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、
0: うんうん、あー、なるほどね。そう、
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、
0: うんうん、
1: 撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、
0: うん、
1: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で 無許可生写真の露店
0: あった。

0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね。
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うんうん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、で、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから今。
1: あ、逆にそっか。
0: そう、あの、うん、演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、からこう、あの、発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと取られたら困るなとか、なんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな、あのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信、うん、もうなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね、
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって、
1: ね、僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあ
1: の歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間もさらされるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う。もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信もありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら来てほら来てるじゃん。
1: もうねありがとうございます。
0: あつい
1: でさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。あえて
0: 偽山
1: なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに、
1: もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J-FONE からボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: え、そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しました。ということで、厚井出さん、ありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ、
0: う
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、いやなんか時代ですわ。
1: うん、まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとかまだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね、
1: まだ多分生きてますよね、
0: 生きてると思う。
1: そうですよね、
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: むしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ、確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていう。

0: ねえ、
1: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、そうなんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね、
1: そうそうそう、
0: 気持ちになる、
1: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、うん、休館日みたいな感じで ね、
1: デジタルデトックス的なね、
0: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
1: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、
1: はい、
0: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
1: うんうん、
0: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちはということで、
1: こんにちは。
0: 通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたね、だですって、
1: うんうんうん、
0: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わっていらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日に
0: お越し
1: くださったんですね、
0: はい、富士山も見えましたよという。
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね。
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、もう
0: ここ数週間全く見てない、
1: あの我々会えてないですよね。
0: 全然会えてないですね、
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかね、やっぱりすいません。ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、は
1: い、
0: そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます。
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
0: このメールでおーって本当に書いてます。みたいなのがすごいなんか可愛くないですか。
1: めっちゃ O が長い、
0: 本当 おーテンションですね、
1: うんうんうん、
0: テレビで見てました、
1: はい、
0: 私は福山さんのファンです、ありがとうございます。ねえ、
1: ねえ、
0: ということでリクエストをいただきました、この曲が聴きたいということで、
1: はい、
0: そうです、こちら1999年、平成11年、アイモードサービス開始の時ですって。
1: ね
0: え、ねえ、そのタイミングに、リリースされた、
1: はい、
0: あの曲でございます。おーということで聞いてい ただきます。では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、スコール。はい、

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールっていただきました。
2: おおスコール
1: からキャースコール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてということですよね。ですよ、
0: あの物との別れ、はい、それこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます。はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました。うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、ありがとうございます。はい、それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広志&船さん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから竜神姫さん、活字と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: listening to 87.3 Red Way. Stay tuned. 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらき、きっきっきってけってテレカ、かっかかきそんじはらき、きってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
5: と AI も言っています。
6: いやー、ラジオって本当本当にいいもんですね。
7: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
8: 何それ？
7: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
8: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
9: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
10: みんな集まれ、ワクワクサワー
11: レッツウェーブでは
10: 毎週水曜夜10時から、星ひろみと
11: 水野ふえが
10: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
11: なになに、
10: そんな情報まで
11: 気になる。
10: 聞いてね。
12: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は昨日に続いて日光御成街道をご紹介します。将軍だけでなく第三の大名や江戸と日光を往復する幕臣など、車山の準備から実際の通行までに多くの人々が日光御成街道を通行していきました。大門宿は江戸から6里半、約26キロメートル、鳩ヶ谷宿から1里26丁、約 6.8キロメートル、岩槻宿へは2里22丁、約 10.4キロメートル の距離がありました。埼玉市域に置かれていたこの街道上の宿場は大門と岩槻の2宿だけです。大門が正式に宿場と認められたのは元禄10年1697年のことで、以来相田家が本陣を務めました。大門宿は明治8年1875年当時、長さ20丁、約 2.18キロメートル、道幅3間半、約 6.3キロメートル の街道の両側に柳が続いていました。天保14年1843年当時のこの宿は家数480軒、人口896人で、旗小屋も6軒を数えました。なお延文6年1361年に記され、応永22年1361年の追記のある位置が成立していた当時の土地の名を列記した一場の左衛門という文書の中に、武州足立郡大門市祭りこれをなすとあり、大門はすでに中世の頃、位置が立つほどに栄えていたことが伺われます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会橋本文子でした。

0: イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス。今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツエビイブニングパス、お相手の澤あこです。5月6日水曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。ゴールデンウィークも今日が最終日の方結構いらっしゃいますよね、楽しい思い出はいっぱいできたでしょうか。はたまたゴールデンウィークはね、どこ行っても混んでるからということで、お家でのんびりして英気を養われた方もいらっしゃるでしょうね。まあ、そもそも今年のゴールデンウィーク、安近短という言葉が数年ぶりに出てきましたけどもね、安くて近くてね、短期間でパパッと行けるとこっていうのがかなり人気だったようで、美味しいものをたくさん集めたイベントとかね、デパートの、企画なんかもかなり盛り上がっていたようですね。そんな、それぞれのゴールデンウィークをお過ごしになったことと思います。まあ、私もね、なんかちょっと近場でちょっと楽しんだりとか、まあ、いろんなことがありましたけども、明日からはね、気を引き締めて頑張ろうと思っております。というか今日の番組も頑張ってるんですよ。昨日ももちろん頑張ったしという感じですけどもね。はい、この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はメールアットマークレッツ

letswave.com、 メールアットマーク letswave.com、 ファックスの方は 048-834-7783、 048-834-7783。レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。では今日まず最初のお便りご紹介します。チャキチャキのなにわこさん、いつもありがとうございます。グッドイブニングです。いつも元気な爽やかさわさん、お元気でしたか？はい、元気です。昨日は一日絵に描いたようなさつき晴れ。さて今日は一転曇り空、これも絵に描いたように春に3日の晴れなしですね。ほんとほんと、そんなゴールデンウィーク、毎日が日曜日の私にとって1日だけゴールデンウィークらしいことをしてきました。はいはい。というのも上野に行って東京国立博物館の特別展百万石加賀前田家を見学してきました。入館料は2300円。しかし主目的はまずは腹ごしらえとばかりに裏の素晴らしい日本庭園に回って東博茶館に入りました。時間はまだ午前10時過ぎ、一番乗りって感じですかね。ここで南に向いた縁側に足を投げ出して特別展開催記念メニューとしての加賀御膳をいただきました。3900円です。メニュー表には加賀地方の豊かな風土に育まれた食材をふんだんに使ったおかずの数々をお楽しみいただける華やかで味わい深い特別なお食事セットとありました。さっぱりした味噌汁と蒸したご飯に水菓子がついていました。そよ風にわずかにそよぐイチョウの巨木やクスノキ、そして時折のカラスの鳴き声に包まれながらゆったりと2時間かけ午前の美味しさや料金以上のゆったりとした贅沢を味わいました。昼過ぎにようやく平成館2階に上がって特別展を見学。これまた見どころたっぷり。加賀といえば前田利家、犬千代といったり槍の名手で槍の又座と言われたり、織田信長に仕え柴田勝家の与力となり、武略に通じた武者としての、加藤清正をも羨ませた傑物です。派手好みで展示された利家着用に兜鎧は全面に金箔が張り巡らされ、兜の下には孔雀の羽がしつらえてあります。その豪華さには息を呑みます。この兜はナマズの形をしており、ナマズは前にしか進まないとの意味合いからだそうですが、これが頭の上にそそり立つ様はさぞかし人目の注目を引いたことでしょう。利家の妻に松がいて、この人は豊臣秀吉の妻の尾根とも、とても仲良しでお互いに手紙のやり取りをしており、その現物も展示されていました。400年後に指針が多くの人に見られるとは思いもしなかったことでしょう。なんとなく微笑ましく思われます。この展示にも2時間ほど費やしました。会期は6月7日までです。ぜひの鑑賞をお勧めしますよというねお便りですけども、ね、今ちょうど大河でね、利家さんも出てますので、私も毎週しっかり見てるんですけども、あれ、そういえば町さんは出てないかな。大河今回はなんかあまり見かけないような気がしますけどもね。いやでも利家さんもなんか結構魅力的に描かれていてね、いつも猿と犬の喧嘩も楽しいシーンだなと思ってるんですけども、そっか、加賀といえばね、本当にもう金箔のイメージもありますし、いやちょっとこの鎧と兜見てみたいなと思いました。本当に綺麗でしょうね。いやそしてもう食いしん坊の私としてはちょっと加賀御膳もかなり気になりますね。先にこっち行ってでゆっくり腹ごなしを兼ねてゆっくり眺めるっていうのもいいかもしれないですね。はい、
いやちょっと興味津々、6月7日までですね、どっかのタイミングで行って

ってみたいなと思いました。というわけでチャキチャキのなにわっこさん、今日もお便りありがとうございました。ではイブニングパス、この後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。埼玉県の春季高校野球県大会最終日は昨日、県営大宮球場で決勝を行い、浦和学院が花咲徳栄を退けて2年連続19度目の頂点に立ちました。浦和学院は1回に鈴木のタイムリー三塁打などで2点を先制すると、4回にも5点を奪い、序盤に7点をリードしました。その後は花咲徳栄の反撃を受け、6回に2点、8回に5点を返され、7対7の同点となりました。それでも直後の攻撃で藤沢がタイムリーを打つなどして4点を勝ち越し、11対7で勝利しました。優勝した浦和学院と準優勝の花咲徳栄は春季関東大会に出場します。花咲徳栄は投手陣が踏ん張れなかった、打線が6回に2点、8回に5点を返したが、同点直後の4失点が痛かったとコメントしています。以上、ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

イブニングパス、今日最初の曲は MCU フューチャリング浜崎隆で幸せであるようにでした。

0: ールインワン。
1: さあここからレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は、
2: はい、皆さんこんにちは、市民スタッフの市橋です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、関西弁の面白さをレクチャーします。パート96、笑かすという言葉についてです。
1: あ、笑かすは分かりますよ。
2: なんとそうですか。
1: はい、よかった。詳しく教えてください。
2: はい、はい、改めまして市民スタッフの市橋です。今回もよろしくお願いします。ヤフー知恵袋を見ていると、笑わすということを笑かすという人がいますが、方言ですかとありました。ベストアンサーとして、関西方言ですという答えが掲載されていました。それによると、笑わすにかが挿入されて笑わかす、それが縮略されて笑かすになったと考えられますと説明しています。かが挿入される似たようなパターンとして、冷やすにかが挿入されて冷やかす、怯えるの多動詞化した怯やすにかが挿入されて脅かす、散らすにかが挿入されて散らかすなどを例として挙げています。このように考えていけば、笑かすはもともとはきちんとした日本語の形から来ていますということだそうです。しかし、脅すという言葉はどの辞書を当たっても見つかりませんでした。ここでのベス

0: とアンサーさんの回答は捉え方としては面白いのですが、どうも無理筋があるように思えます。ここで元になっているのは和老という動詞です。鎌倉時代前期13世紀初頭に書かれた宇治周囲物語には、物語はせじただ笑わかさんとあるわとあります。すなわち物語はしないでともかく笑わせようということはの意味です。ウェブリオ古語辞典によれば、何々かすは設備語で、動作を加える意味や刺激の意味を強めるという働きをするとのことでした。この鎌倉時代には笑わせるという意味での笑わかすという言葉があったことになります。そこからやがて歯が脱落していって笑かすになったのではないかと私は睨んでいます。その一方で、江戸時代後期の1800年前後に小山田智清という国学者が書いた松の家筆記という随筆に、人を笑わせる仕草であるようだという意味で、笑かす技なるべしという表現が出ています。このあたりが笑かすという言葉の文献上の初出とされているそうです。この江戸時代後期ではすでに笑かすという言葉が一人歩きしていたようです。ただこの小山田さんは現在の東京都町田あたりに住んでいました。そんな関東の人がなぜだか笑かすと日常的に用いているのです。現在では関東では笑かすと言わずに笑わせると言っています。しかし関西では同じ意味で笑かすを使うことの方が多いようです。ヤフーエージェント愛では、この笑かすを人を面白がらせて笑わせること、例文として、そんなことを言うてほんま笑かさんといてや、そんなことを言って本当に笑わせないでよと挙げていて、主に友達同士などで砕けた会話で使いますとありました。このように見てくると、笑わせるという言葉のもともとの言葉として笑かすがあり、やがて関東で発生した笑わせるが東日本を中心にじわじわと全国に浸透していった結果、関西では笑かすで日常生活の用が足り、笑わせるが浸透してきてもいまだ笑かすという昔の言い方が残っていることが分かってきます。やはりここでは笑かすとは大阪関西に強く残っていると見れば、これは大阪関西弁だとみなすべきだろうと思われます。笑かしてなんぼ、なにわの伝統は十分に残ってます。担当はチャキチャキのなにわっ子、市民スタッフの市橋康介でした。
1: はい、ありがとうございます。はい、笑かすはでもなんか関西系のお笑い芸人さんもよく使ってるんでね、
0: はい、使いますね。
1: 多分子供たちにもすごい浸透して、うん、それで東京とかの子も笑かすとかちょっと使ってるような気がします。
0: あ、そうですか、
1: うんうん、
0: あ、それはちょっと新しい情報ですね
1: なんか砕けた感じ で、ね、はい、そうですね、使えるからいいのかもしれないですね、はい、うん、
0: その通りですね。
1: うん、うん、はい、笑かすでした、今日は。はい、はい、というわけで今日の選曲は市橋さんです。曲紹介お願いします。
0: はい、1955年のアメリカ合衆国の恋愛映画、主題歌 Love is Many Splendored Swing。 1956年の第28回アカデミー賞歌曲賞を受賞、以来多くの歌手によりカバーされてきました。作曲サミー・フェイン、作詞ポール・フランシス・ウェブスター。今回は1963年のアンディ・ウィリアムスの歌でお聴きください。慕情。

0: では曲を聴きながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: はい、今日はの浦和駅の西口の交番が少し南の方に移動していましたよね、はいはい、
0: うんうん、
1: でそういえばあの何年も前にあの 北浦和駅が改修された時に南側にあった交番が北側にこう移動したことがあったんですよ、うん、でそのことを思い出しながらこの、 あの引っ越しは誰がやったんだろうと、でいつその一日のうちの日中か夜中なのか深夜なのかということを考えて、例えばおまわりさんの備品もあるし、うん、個人情報とかマル秘情報もありますよね、
0: うんうん、
1: そんなことを考えると業者さんに頼んだのもおかしいなとおまわりさんたちが手分けしてやったのかなということを考えてしまいました。そんなことを考えながら放送局まで歩いてきたんですがいやあんなにこう移動するとは思いもしませんでした、
0: ね、はい、確かに気になりましたはい、はい、というわけで市民スタッフ耳寄り情報今日の担当市橋浩介さんでした。ありがとうございました、
1: はい、どうもお世話になりました。失礼いたします。 Reds Wave Traffic
0: Information。ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月6日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。さいたま市内はほぼ順調に流れています。国道17号上下線とも順調です。国道16号福生方面野田方面順調に流れています。また国道122号羽生方面赤羽方面両方向とも順調です。463号越谷方面入間方面順調に流れています。463号越谷浦和バイパス外回り内回り順調に流れています。埼玉春日部線県道2号大宮方面西区三橋5丁目付近500メートル、大宮区大栄橋西付近1キロの渋滞です。春日部方面は見沼区大和田付近流れが悪くなっています。川口上尾線県道35号上り緑区原山付近流れが悪くなっています。その他埼玉鴻巣線上下線とも順調、埼玉幸手線も上下線とも順調に流れています。埼玉市役所通りも上下線とも順調です。第二産業道路上り下り順調に流れています。産業道路上り緑区原山付近流れが悪くなっています。以上この時間レッツウェブによるジャティ

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: ウィーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: こんにちは、お願いします。お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らのチームにとっては脅威なので注意したいです。まあ、今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりっていうところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導の中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり正直決まっていれば負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと、明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、ナイトゲームプラスアウェイというところで、そういう意味でもまた選手は違った準備心構えをしなければいけない。

けないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これから、まあ、次のレイソルさんは、まあ、5バックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポゼッションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。まあ、すいません、非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとかやりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、でもトレーニングする時間がないので、はい、そこを基準にしてます。まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなというところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションを取って、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど守備のところが、うん、よりパワーを出せるようになったなと、うん、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポゼッションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポゼッションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポゼッションって、守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス1本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい。まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、うん、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、うん、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。です、まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね、まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポゼッションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので、相手も崩れて、なんで、うん、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやいや、もちろんそれはないです。その僕もですけど選手同士はこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもらしい選手も納得するようなプレーは選手個人には求めています。はい、あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、いろんな意見を聞いて最後

0: 選択するのが僕で、なのでいろんな、うん、別に攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ戦術に対してはいろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて、いや僕はこの8試合勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったりそれ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい。まあ、今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、まあ、その後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあ、けどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと、まあ今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニオンをというのは少し僕耳にしたので、もうそれは嬉しいです。まあ、けど実際見えてはないです。全く試合中はピッチとベンチの、うん、景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後にこうスタジアムを見上げて、うん、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい。いや、非常に大切だと思っています。で、それ選手に伝えてるのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手に伝えてて、うん。なんで、最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、うん、規律がありながら、場所によってはそういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代する時のチーム状況だったりスコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は変えていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中でラスト 20〜30分プレスの強度が落ちるのが、結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。で、それは先ほどの宮下、勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。まあ、幼稚に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で、過去にあそこのポジションで多く点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジションはまずは幼稚でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に幼稚だけに限った話ではなくて、全然あれ今は左ですけど右の可能性もあるし、まあそこはこれから変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今日水曜日に千葉県の三協フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26損保ウィリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上ウィラブレッツのコーナーでした。

埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は浦和美術館です。浦和美術館では現在ギャラリー ABC でとっておきを開く埼玉をめぐる美術という特別展企画展を行っています。またギャラリー B の一部ではコレクションによるテーマ展も行っております。

ではとっておきを開く埼玉をめぐる美術ご紹介します。かつて浦和美術館の周辺地域には多くの芸術家たちが暮らしていました。昭和初期には40人以上の画家がこの地に集まったとも言われ、人々との交流の中で数々の作品と物語が生まれました。彼らの存在はいつしか浦和絵描きとも呼ばれるようになり、今もなお町の人々の記憶の中に息づいています。この展覧会ではそうした芸術家たちを支え、埼玉の文化を育んできた人々や企業が所蔵する作品に注目します。個人の自宅で日々の暮らしとともに受け継がれてきた絵、そして企業の社屋や公共施設を彩り人々を見守ってきた絵、それらは地域の人々が大切に守り伝えてきたとっておきの美術作品です。普段は目にする機会の少ないこうした作品を浦和美術館の収蔵品とともに紹介することで、さいたま市で育まれてきた文化の香りとその豊かさを改めて見つめ直します。この街が紡いできた美術の物語にそっと触れてみませんか、ということで、この展覧会6月21日までの開催です。ぜひお出かけください。詳しくは浦和美術館のホームページでご確認ください。以上、埼玉トピックス、今日は浦和美術館でした。

送りしている曲、ユキの Hello, It's Me。 ではここでお便りご紹介します。昼食物価高というテーマ、物価高というタイトルがついています。部長こと横山さんです。さあさん、こんばんは。部長こと横山です。こんばんは。いつもありがとうございます。昨日7日出勤と書きましたが、飲食事業は金銭的に厳しいと伝えられました。連休中、体脂肪で有名なメーカーがやっているオフィスビル食堂が休み、明後日は銀行窓口に行くため昼食は出勤前でいいですが、明日の昼食が悩みの種です。同じビルの飲食店街はインバウンド価格、頼りにせざるを得ないのは某コンビニですから、こちらも緩やかに上がる軽食費ですので悩ましいところです。オフィスビル食堂が多少安いのはありがたいですが、連休明けに進化発揮を多少期待しておきますか。ではということでね。そうですよね、確かに。なんか定食とかでもね、昔はなんか1000円以下でも十分美味しくて満足いくね、定食がね、いろんなお店であったんですけども、今はもう1000円超えが当たり前っていうか、まあ、いろんな物価高とかね、まあ、原材料費の、ね、上がったものとかもありますので、それはそれでしょうがないとは思うんですけども、確かに1200円とか1400円とかね、1000円超え の, ランチの定食も増えたりとか。そうですよね。そっか、その体脂肪系で有名なメーカーがやってるオフィスビル食堂は連休、ゴールデンウィーク12連休パターンですかね、ここはやってないということはね。まあちょっとそれぞれに工夫して

0: してやっていくしかないのかなとも思うんですけどもね、明日の出勤ということで、今日は体調整えて、しっかり明日お互い頑張りましょう。というわけで、横山さんお便りありがとうございました。ではイブニングパス、この後6時台もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: え？ 2万3000円？
4: 例えば、プリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さん、いざという時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならない時、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば、持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。イブニングパスサマーコが生放送でお送りしています。曲はスピッツ春の歌

ここからは埼玉弁護士会がお送りする身近な法律相談のコーナーです。あなたに身近な埼玉弁護士会がお送りいたします。こんにちは、埼玉弁護士会の弁護士高倉光俊と申します。埼玉弁護士会法律相談センターでは皆様からの法律相談を随時受け付けています。本日はご自身で事業経営をなさっている方からよく寄せられるご質問のうち、売掛金などの債権の回収について皆さんに分かりやすく解説したいと思います。支払い日を過ぎても取引先から入金がない、ご自身で事業経営をなさっている方ならこのような経験があるのではないでしょうか。取引先に電話したら入金を忘れてたという事務手続きのミスがあり、翌日に入金されていましたということであればもちろん良いのですが、往々にしてそのまま入金されないということも多いものです。そんな時どのような方法が考えられるでしょうか。まず代金の支払いを求める裁判を提起して勝訴判決を得ることにより、相手の財産に対して強制執行をするということが考えられます。裁判で勝訴判決を得るためには当事者の言い分を裏付ける証拠がなければなりません。そのためには契約書や代金の請求書、納品書などの資料をちゃんと保管しておくことが必要となります。裁判所から訴状が届き慌てて支払ってくる方もいますが、それでも支払わない方も中にはいます。その場合、判決を得た上で相手の財産を差し押さえるという方法が考えられます。もっとも裁判手続きの中で和解し支払いを受けることができたというケースもあるので、裁判手続きのすべてが判決で終わるというわけではありません。裁判所の判決を得て強制執行をする場合には、相手の財産の所在を自分で探さなければなりません。預金口座や他の売掛金を差し押さえるというケースが多いですが、財産の所在がわからなければ勝訴判決を得ても意味がないということもあるのです。また訴訟を起こしてから判決が出るまでにはかなりの時間がかかってしまうこともあります。

他人に譲渡したりすることを防止する手続きです。仮差し押さえを実行するためには裁判所に担保としてお金を預けなければならないことを注意してください。ただ相手は経営破綻状態だったりして回収の対象となるような財産がない場合は勝訴判決を得ても回収することはできません。相手と契約する際に担保を取っておくのが一番ですね。債権回収には迅速な対応が求められ、仮差し押さえなどの手続きには法律上の知識が必要です。取引先からの入金がないといったように債権回収で困ったことがあった場合には、一人で悩まずすぐに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。法律問題で困ったことがありましたら、埼玉弁護士会048-710-5666 048-710-5666 へ法律相談のご予約をお待ちしております。離婚、交通事故、相続、労働問題、消費者問題など様々な問題につき随時法律相談を受け付けています。一部につき無料相談もございます。詳しくは埼玉弁護士会で検索してホームページをご参照ください。以上、埼玉弁護士会の身近な法律相談のコーナーでした。

ポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。大宮盆栽美術館では令和8年度埼玉国際盆栽アカデミーの受講者を募集します。このアカデミーは盆栽に関する知識と技術を体系的に学ぶ日本初の公的な盆栽専門の学習プログラムとして平成29年度から開催しています。盆栽の基礎を学ぶ初級コースから開始し、中級コース、上級コースへとステップアップしながら盆栽に関する歴史や盆栽周辺の文化、盆栽の仕立てや管理する技術など盆栽に関して幅広く学ぶことができます。自宅で楽しむことができる身近な自然として今盆栽が注目を浴びています。盆栽を学びたい多くの方のご応募をお待ちしています。というわけで、初級コース、中級コース、上級コースがあります。それぞれ募集しています。初級コースは講座数8回、盆栽の鑑賞方法や歴史、盆栽作りや培養管理等盆栽の知識を幅広く学習します。で、中級コースは講座数9回、盆栽文化の知識、盆栽を仕立てるために必要な樹形構想や剪定、針金掛けに関する知識や技術を身につけます。そして上級コース、こちらは小級中級で学んだ基礎の定着と盆栽に関する深い知識と高い技術の習得を目指します。というわけで、初級コースは応募資格16歳以上、定員16人、受講料23,000円。中級コースは初級コースを修了していることが条件で、定員12人、受講料は25,500円です。そして上級コースは中級コースを修了していることが条件で、定員は6人、受講料は25,000円となっています。募集期間は5月7日、明日から。

からですね、明日から5月17日日曜日まで、会場は大宮盆栽美術館の講座室になります。応募したい、見たいなという方は、さいたま市障害学習情報システムからお申し込みください。なお、応募者多数の場合は抽選となります。結果は応募者全員にお知らせします。詳しくはさいたま市のホームページでご確認ください。以上、ライフサポートさいたまでした。

0: 送りしている曲、上村かな世界一ご飯、イブリンパスサワー子が生放送でお送りしています。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？

0: 宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
2: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転で後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
2: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。おーおーお
1: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
2: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
2: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページでは

0: ンペーン価格税込み7250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きますなど、お問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

明日何の日のコーナーです。明日は5月7日金曜日、失礼しました、5月7日木曜日。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず粉もんの日、5と7の語呂合わせですね。粉もんの語呂合わせで、粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が2003年5月7日に設立されたことに合わせて記念日を制定しています。粉もんは食粉を使った食品のことで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、ほか、粉もん食品を意味する言葉として関西地方で使われています。日本の食文化に欠かせない粉もんの魅力をよりアピールしていくことが提唱されており、例年5月7日を含む前後の週には、関西圏の一部店舗で粉もん関連商品の量割増、料金割引といった各種キャンペーンが実施されています。そして世界エイズ孤児デー、2002年に開催された国連子ども特別総会にて国際デーとして5月7日が記念日に制定されました。エイズ孤児は、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子どもで、 HIV ウイルスに感染またはエイズ患者の孤児、この両方を指しているということですね。そしてその他、ブラックモンブランの日、アイスクリーム製菓ブラックモンブラン、私も大好きなんですけども、1969年5月7日に発売されたことにちなんで、この製品の製造販売を行っている竹下製菓株式会社が記念日に制定しています。それからココナッツの日、ココナッツを使用した飲料製品の製造販売を行っているキリントロピカーナ株式会社が5と7ココナッツの語呂合わせにちなんで記念日を制定していますなどなどね、いろいろ語呂合わせの記念日が多い日ですね。以上、明日は何の日のコーナーでした。

なかなか今自分の中に止まってた時計の針がまだ動いていることを教えてくれた。夢の中で息を止めていた俺がまだ生きていたのかとつぶやくと、今から何言って

0: 知るまで叫べばいい。
1: お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラで風にそよぐブルース、フューチャリングたくまでした。

埼玉新聞ニュースです。埼玉県の春季高校野球大会最終日は昨日県営大宮球場で決勝を行い、浦和学院が花咲徳栄を退けて

2年連続19度目の頂点に立ちました。浦和学院は1回に鈴木のタイムリー三塁打などで2点を先制すると、4回にも5点を奪い序盤に7点をリードしました。その後は花咲徳栄の反撃を受け、6回に2点、8回に5点を返され、7対7の同点となりました。それでも直後の攻撃で藤沢がタイムリーヒットを打つなどして4点を勝ち越し、11対7で勝利しました。優勝した浦和学院と準優勝の花咲徳栄は春季関東大会に出場します。県は4日、春日部市で開催された第38回春日部大凧マラソン大会で、一般参加男性8人がマラソン中に体調不良となり、熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されたと発表しました。いずれも命に別状はありません。県消防課によると、この日午前11時ごろから午後2時40分ごろにかけて通報があり、中等症2人、軽症6人でした。熊谷地方気象台によると、この日の最高気温は春日部市に隣接するさいたま市で 29.5 度、越谷市で 29.4 度を観測。いずれも今年最高の気温で7月上旬並みだったといいます。急に暑くなったので熱中症に注意してもらえればと担当者は話しています。幸手市の住宅街にある自動販売機猫柳は、本格的な洋菓子を手頃な価格で提供する町の小さなお菓子屋さん。東京赤坂の老舗洋菓子店白帯に勤めるパティシエの近藤里乃さんが、独立の一歩として2月自宅敷地内に設置しました。猫をモチーフにした可愛いスイーツは地元住民のおやつとして喜ばれています。白帯で通算10年働いている近藤さんは、自分が作ったお菓子を地元の人に食べてもらいたいと夢を抱きました。将来の開店に向けて宣伝も兼ね、リース契約で自動販売機を設置、週5日都内で働きながら営業できるし、人件費も節約できるのが理由。白帯も応援してくれているといいます。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。変わって天気予報です。さいたま市、今夜の天気は曇り、降水確率は 20% です。明日のさいたま市の天気予報、曇り時々晴れ、降水確率は午前が 10%、 午後も 10% です。予想最高気温は26度、最低気温14度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりましたレッツウェブイブニングパス、そろそろお別れの時間です。レッツは今日ね、この後試合がありますので、結構ドキドキしている皆さんもたくさんいらっしゃると思いますけどもね、しっかりいい結果が出るのを祈っております。イブニングパス、お相手は澤亜子でした。私とはまた明日夕方5時にお会いしましょう。それではごきげんよう。

アッパロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業。

0: オでは物流スタッフを募集しています。詳しくはおけもと工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、おけもと工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おう、おしりとり、
3: かっかかきそんじはらき、きっきっきってけってテレカ、かっかかきそんじはらき、きってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
6: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
7: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは、5日祝日火曜日に第38回柏記念 G1、 6日祝日水曜日に第40回東京ワンカップ S2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と、全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは、目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と、全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz 月2ウェーブが7時をお知らせします。

You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。

0: 橋桜区設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立地ホームで検索。

You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned.

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町香音です。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎コマトーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ、乗ってこー。

0: Stay tuned. クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日木曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日、木曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は、北浦和、新名、高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東岸町、東高砂町、前寺、元町、元太です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日木曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: 水面水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポスじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職です、ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね、読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは、8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。やった。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい、ねえ、こんな気持ちですよ、私。ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこで、あなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました、あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ聖地好きさん X で、中野家の五つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中、松岡義継さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィークこれだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん。バルトナインか、あれ。バルトナインに行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで、行こうと思って、ライブビューイング初めて行きましたね。そして、トークがあり、ゲームやったりとか、あと、もう最後に中野フェスって言って毎回、この五等分の花嫁の曲をね、やるんですけど、すごくね、楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね。ぐん上がりまして。そして最後に発表されたのが、五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね。次女のニノちゃん推しで、今日ですね、秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね、開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁スナップマイド、ブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんのキャー、白押し。そして、あ、5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で、続いてトレーディングアクリルカードは、いちか、もういちか出るね。いちかはでも、CV 花澤香菜さんなんですよ。担当声優さんが。ねえ、もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方で、ポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね。しっかり見ながら、トーク回していきますよ。では最後、クリアカードコレクション。に、ニノ出た、かわいい、しかもかわいい、待って、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、ニノターンかわいいでござる。え、あと、いつきちゃんかわいいんだよね。お母さんが、先生でね、この、いつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このニノちゃんマジかわいすぎんか、ありがとうございます。今ですね、みなもがハスハスしてる様子を、D が激写しましたので、もしかしたら、ちょっとね、後で乗るかもしれませんので、そちらご覧ください。
ということでですね、あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だからそれはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたこのオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーって声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります。私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じでのオタ活しましたね。映画見たりとかしました。ということでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こまみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク。新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半、のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が今月末にあるので試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。茶屋友ネーム不言さんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その

では私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので無事上映されてホッとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかねスケジュール合わなくて行けないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくてチャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返るとあの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とかあの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きますね。なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人がの飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

0: よ、おいでなって水茶屋。
1: 時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、水面水様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。もうシャア専用ズゴック、私も番組他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、喫水のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、水さんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。変な突っ張りはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで終えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、わかる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさんありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアの音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感

になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、番をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり、憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋の留め宗谷さん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの、五等分の花嫁の、を見て、マジアニメか、ありがとう、ハッサスって言って源、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ。板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あー、いいなって思う。本当にね、クリアな今のいろんな音が、ね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチーム、バンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりました。と。いいね、本当に。好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク、天気がね、どうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は、J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してます。ということでね、同じくサッカーを見たというね、ことですけれども、宮崎ね、行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいものを食べに、こうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして、こもれびさんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず、一番。はい、神戸からみず茶屋にメッセージを送ったという実績が欲しくて送りました。と。ありがとう、神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では、続いての曲は、ガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました、機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。で、茶屋友ネームまさみ T さん、初かな。ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと、たくさんね詰め込んでくれました。まさみ T さん、おめでとうございまーす。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。といいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよ。ねえ、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、回すって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう。昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょー、ベリーグーって言います。言います。令和にも抗っていきます。そしてあた岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオールで仕事、オール仕事してます。まあ、全部ね仕事ってこと ね、サービス業なもんで、でもお客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして、熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん。誰が芸人やねん。いつも写真付きで、メッセージありがとうございます。もじゃてん32さんは、ゴールデンウィークは1日だけ、お仕事で、あ、違う、逆。一日だけ休みで、あとお仕事でした、というね。なので、近くにあるスーパー銭湯へ行って、サウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は、父さんの日。10が父で、3が3ね。父さんの語呂合わせ、ということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか。へーへー、音楽の父はバッハですか。合ってますか。よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれ

てる方がいたからとかね、あのお父さんに関するお話はお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいておりますねえという感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、七七かじいさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅

0: から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組、吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などはJ-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
1: 三崎明です。
2: 小町かのんです。
1: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
2: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。みさこまトーク劇場ロードトゥーユ
1: ー、この後
2: すぐなんとかなるさ、乗ってく。
3: ハロー、チューリ
4: ー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
5: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
4: え ?2 万3000円?
5: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりの保険を

0: 提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: You're listening to Red's Wave
3: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
4: 道足りてますか？電波に乗った耳の先、合流歓迎ウェルカモン、人生冒険。旅大好きな2人組ユニットがラジオで進む目的地はあなたです。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。こんばんは、ナビゲーターはみさきあきらと、性格は正反対だけどあうんの呼吸で欠点を補い合う、
5: こんばんは、こまちかのんです。
4: はい、
5: ねえねえ、私さ、気になってたことがあるんだけどさ。
4: なんだい？
5: みさきってさ、運転中、ずっと無言じゃん。一人で走ってる、私が無言になると。
4: そうだよ。
5: そう、あの時何を考えてるの？
4: え、運転してるよ。
5: え、本当？なんかすっごい頭の中で何を考えてるのかなって気になって横顔を見つめるんだけど、答えがまだわからないまま2年経った。
4: 長かったね。
5: 長かった。
4: 今その疑問を喋ってみた。
5: そう、
4: え、その時によるな。別にほら、なんだろう、小町が黙ったからあれを考えようとかそういうことは
5: 特
4: になくて、で、小町が黙る時って、寝た時か、ものすごい作業を集中してる時かだから、別にそこで私からそんな喋りかけることもなく、なのでその時考えるべきこととかをつらつら考えたりするかな。
5: 優等生
4: 優等生。
5: そうなの？ほら、私さ、美咲がさ、集中してようが何しようが何か言ってるじゃん。
4: ずっと何もなければ歌ってるよ。
5: 歌ってるか喋ってるか何かしてるじゃん。
4: そうだね。
5: そう、美咲は、なんだろう、図書館の中みたいな雰囲気を出し、
4: まあ、言いたいことは分かるよ。
5: そう、すっごいなんか、あ、任せといたらもう安心 100% っていう雰囲気なのよ。
4: お、
5: そう、委員長みたいな。
4: 委員長みたいな。あ、そうなの？
5: そうなの。でも、もしかしたら頭の中ですごいこと考えてるかもしれないじゃん。
4: まあね、
5: そう、
4: まあ、時と場合によってはすごいこと考えてるよ。
5: そう、だから次のギャグ何にしようかなとかさ。
4: あ、そう、まあね、常にネタ帳は
5: 話さない
4: し、話さないからね。
5: でしょでしょ、だからちょっと聞いたら何かすごい。
4: いや、もうそん時々だね。今実はあの時こういうこと考えててねとかは出てこないけど。
5: 本当？でもなんか走ってたらさ、横にほら大きい埴輪が通ったりとかする時あるじゃん。ああいう時も無言で、埴輪だって思ってるってこと？
4: そうだね。
5: 本当？え、小町、わー、埴輪だ、埴輪が
4: 全部口に出るみたいな
5: やってるけど、美咲は、あ、埴輪だくらい？
4: そうだね、まあ、運転してる時は特にね、考えながらもやっぱ運転するじゃない、まあ、だから電車乗ってる時とかほら、小町がね、新幹線の間で寝た時に、私は外見ながら、あ、お城だお城だ、声には出さないよ。声には出しませんよ。
5: あった。寝て起きたらはしゃぎ終わってたよね。
4: 今ね、お城のゾーンだったのっつって、城跡って写真見せたけど。
5: そっか、そう、
4: 声には出さず、内心はしゃいでる時は結構あるかも。
5: ね、いつも安全運転ありがとう。
4: お互いね。そう、役割分担してね、やってますんで、はい、これからも安全運転でいきましょう。
5: 安全第一、
4: はい。この番組は実際に道の駅を巡っている女子2人組みさこまのリアルな2人旅トークに加えて、時には車の中や滞在先で収録した空気感をそのままお届け。 道の途中で盛り上がりそうな話題。

0: や議題を展開して、お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえるかもしれない出たとこ勝負の約1時間です。私たちミサコマにとって欠かせない言葉、道をテーマに笑い合っていきましょう。生放送ではないけれど、ドライブ感全開でいきます。
1: なんとかなるさ、乗ってく
0: ということで、番組へのメッセージがとっても重要な意味を持ちます。私たちと話したいことを気軽にメールしてほしいです。
2: はい、メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。それでは今週のオープニングナンバーをお届けします。ミサコマで二人日和です。
3: ちょっと先を歩いては不意に消える小町、え、どこ行った？って先

0: 楽天家の2人が自然体でお送りしています。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー、最初のコーナーはハプニングあり無謀無謀と思わず予測不能なこの道をノリノリでいきましょう。
1: ベイベイベイ、
0: 実際の道の駅での出来事や旅の様子を先に音声でお届けしていきます。今回取り上げる旅の記憶は道の駅西島和紙の里神すきパークでーす、う
2: ん、山梨県の
3: ね、和紙、和紙です、和紙、
4: 和紙です、
3: 和紙、和紙です、和紙、紙を作る和紙、実際に作った和紙、
4: 和紙の里神すきパークって書いてあったら、ねね、やらねばと
3: やらねばとまっすぐ行ったよね行きますか、
4: た
3: そう、うん、すごかったよね、うん、

0: こだわりが、
1: すごい楽しかったの、すごいものができてしまったんですよすごいものができてしまったので、そちらの我々の様子を音声でお届けしたいと思います、
2: はい、それではどうぞ。西島和紙の里神すきパーク、
1: 神すきパーク、
2: 噛みすいてきたよ。
1: もう軽くなったっ
2: ていや、わかる髪軽くなったって感じするよね。
1: そっちの髪じゃないんです
2: ね、なんかもう神すきパークの神すき、そういう伝統的な体験できるよって言われて、何にも実は最初イメージわかなくって、
1: おお、
2: そうなんだっけみたいな、
1: 神すきパークの体験できるよ、なんだっけっていう感じ
2: だった。
1: 何、私が話したや
2: つ。あ、そうそうそうそう、できるよって、うん、なんだ髪をすくってなんだっけって思った。
1: おお、
2: けどすいた
1: そうだったのか。いや、新年、一発目っていうことと、ね、あと神すきパークという名前だから、髪をすこうと思ったわけでございますよ。
2: いや、びっくりした、ドロドロだった
1: あの前にさ、ね、秩父でさ、あの和紙のハガキとか作ったじゃん。
2: やったー、
1: ね、だからなんかあれを想像してたら、またなんかちょっと一味なんかまた別だったよね。その紙をすくっていうのは、ね、同じかもしれないけど、今回あの地すきっていうのをやったんだよね。
2: そう、それ分かんなかったの。何、地すきって何が好きなのかなって思って
1: 文字の漢字の字のね、にあのすくというやつでね、字すきそうか、それが小町をはてなーってさせた。
2: 何かが好きなんだなーみたいな、
1: 漢字で送ったと思うんだけどな
2: ねえ、
1: そう、和紙作るときはね、ほんと、なんだろう、同じ元って言ったらいいの、あれは
2: 同じ元、
1: 紙になる元、
2: なんか繊維的なやつだよね。
1: そう、だったけど、今回はね、違う色のものを、
2: あれなんか不思議だった、色を重ねてみたいな感じだったよね。
1: 固まるまでやってください。固まるんだ、これ固まるんだってね、固まったら次の色を流し込んで、
2: なんか細かい網の上に、ドロドロしたものを入れて、のりって言ったよね、
1: のりって
2: 入ってます、
1: なんか水分をこしていって固まるんだ。
2: 見た、なんかさ、岬の方の方見ると、こう水がこう出てくところ見たんだけど、すっごいなんか粘り気があるお水が、
1: うわー、もう自分のことに一生懸命で小町の水見てなかった。
2: そうなんかすっごいね、ゆっくりね、流れ出てくとこ見たよ。すごい、海苔じゃんって思って。水溶き海苔って感じだった。
1: あー、わかる、ちょっとドロドロっとした。そう、本当にね、見事に固まってね、次はこの色、次はこの色、
2: わかる、
1: こういう感じなんだ、全然違った。だからね、
2: なんかさ、紙作るのって大変なんだね。
1: これこそ職人技よね。
2: ねえ、いや、何気なくノートとか書いてるけどさ、あれも元々はなんかああいう風に
1: 一番最初はそうだったんだよね。
2: そう、一人一人の人がさ、一生懸命一枚一枚作って、いや、無駄にできないよね。
1: 確かに
2: ね。えだって今日さ、1時間以上かけてお互い1枚ずつ作ったわけでしょ。
1: そうだね、乾かしてっつって、
2: もうちょっと破いちゃったとか言ってる場合じゃないよねそう、いや、もう漢字の練習とか土に書くんで大丈夫ですみたいない
1: やいやいや、
2: そんな高級な紙なんて使いませんみたいな
1: あ、でも紙に書くのすごい好きだから、
2: わかる、
1: 書いちゃうかも。
2: そうなんだよね、絵とか描くときもやっぱり地面に描くと消えちゃうから、
1: やっぱ絵もさ、紙によってなんか描き心地とかさ、
2: あ、違うね、
1: そうだよ、なんか文字ね、習字とかもさ、やっぱ全然違うよね。あ、この紙好きとかさ、この紙だと伸びるとかさ、やっぱあるよね。
2: あるね、やっぱ雰囲気変わるしね。ツルツルした紙だとこうとか、ザラザラしたのだとこうとかさ、そう、いや、すっごい大事、作れるもんだな
1: 地好き楽しかった。

0: った。
1: そう、なんかさ、その辺にさ、今、道の駅にいるんだけど、う
0: ん、その辺って。
1: そう、その辺にさ、髪の元の木生えてたよね。
0: そう。
1: なんだっけ、三つ股？
0: 三つ股？そう。
1: そう。
0: 普通になんか生えてて、なんか、なんか、なんだろう、表示がね、してあって、なんだろうって思ったら、これだったのかっていう。
1: そう。

0: 三つ股 100% の紙とか売ってたもんね。
1: すごいお値段でびっくりしちゃいました。
0: すごいお値段で何メモ帳くらいのね、うんうんうん、ちょっと大きめのメモ帳みたいなのがね、
1: ハードサイズぐらいだったかな。
0: あ、そうか、あ、そうかもね、
1: それぐらいのが何枚か入ったやつがね、
0: もうなんか
1: あれ、なんか想像より一桁多かった。
0: 一桁多かった、わかる、一桁多かった。あれ、ゼロ一個多いねみたいな感じだったよね。
1: そんな簡単じゃないんだと思ったよね。
0: うん、やっぱり手作業とかね、
1: うんうん、
0: すごい。あ、でもすっごいメモ取れそう。
1: メモ
0: いい紙だから、うん、すっごい達筆で書けたりとかなんか急にアイディアが舞い降りて
1: 本当だね、ちょっと違う力が
0: 自分にな
1: んか湧いてきそうだよ。
0: もうどうせ書くんだったら素晴らしいもの書きたいし、
1: う
0: ん、
1: 気合い入れて書いちゃうね。
0: 気合い入れて書いちゃう。
1: 私恐れ多くて書けないかもしれない。
0: わかるわ、ね、うんうん、
1: いや楽しかった、
0: 楽しかった、またやりたいね。
1: そうだね、別のもあったもんね、うちわとかいろいろあった、ね、
0: あ、やりたい、また体験しよう。
1: イエーイ。
2: メモ
1: 私の動揺が伝わってきてびっくりしちゃった、
2: ね、珍しくない、
1: こんな動揺してたみたいな、
2: 先の動揺が
1: メモ
0: メモメモ、
1: いやー楽しかった。そう、字すき体験ですよ。
0: 字すきね、
1: 好きな字をね書いていいってやつで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 小町は何て書いたか覚えてますか。
0: え、なんだ、美咲なんだっけな、なんて書いたっけ。
1: 私がね、
0: うんうん、
1: 大きく一文字で、
0: そうだそうだ、
1: 美咲って書いたのよ、
0: うんうん、
1: だから小町は、あ、そうそう、新年一発目って、そう、うん、これね、1月のね、うん、の最初の旅で行ったとこで、
0: うんうん、
1: そう、それもあってなんか字すきっていいなって思って選んだんだけど、うんうんうん、なんか小町がね、
0: うん、
1: 喜ぶって書いたのよ、一文字で。
0: 書いた書いた、
1: これつなげたら喜ぶ美咲じゃんってなって
0: そうだそうだ、
1: なんか今すごい頭の中に美咲って出てきて、あれ書いたの美咲か、
0: あれ私が
1: 自己主張激しくてすいませんみたいな。
0: すごいね。え、理由はあったの。
1: え、いや、なんか一文字か二文字ぐらいって言われたじゃない、
0: うん、
1: だから一文字か二文字だったらやっぱ私のこの美咲と書いてやろうと思ったの。小町がみんなが喜ぶ年になりますように、喜ぶって書いてて、なんかすいませんと思った。
0: 美咲が喜べばみんな喜ぶ。
1: やったー、皆さん喜んでますか。みんなもぜひやってみてください。それでは今日の2曲目を聴いていただきます。米米クラブでロマン飛行です。

0: ポジティブシンキングで強運を呼び込む2人がお送りしています。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。お次のコーナーはマルチレーン。小町とみさきのフリートーク、寸劇やミニドラマ、お土産食タイムなど行き当たりばったり自由気ままにトークしちゃいますよ。今日のテーマは5月6日コロッケの日、道の駅の思い出コロッケ。いや、特産品が結構ほらコロッケにねなってること多いじゃないですか、
1: うんうん、あ確かに確かに。
0: そうで、ちょっと今までの写真とかを見ながら、あこんなコロッケ食べたな、 あんなコロッケ食べたなと、
1: あ
0: そう見返したらうちら結構メンチカツ食べてて、
1: あメンチカツ
0: あこれメンチカツ、これメンチカツ
1: おかしいな
0: 子供の写真調べてたらメンチカツ多かった、うん、でもその中でもコロッケ、
1: うんうんうん、
0: 食べましたよ。
1: いっぱい食べた気がするけどね、うんうんうん、でもなんかコロッケってさ、うん、どこで食べても美味しいって思ってたんだけど、うんうん、道の駅はそう美咲が言ったようにさ、なんかレベルが違うなって思って、
0: うん、
1: そう
0: 私レベルが違うって言ったよ、
1: 言ったよと、なんか美味しい、いろんな特産品が入っててって
0: そういうことか、
1: それをそうそう
0: そうしてレベルが高いの、
1: そうそうなんかえこれ中身豪華すぎないみたいなのがすっごいあるなって思った。
0: やっぱなんか、うん、コロッケになってても分かるみたいな、
1: 分かる分かる、いや本当ありがたいよね。なんて言うんだろう、例えばさ、丸々牛が美味しい道の駅とかあるじゃん、
0: うん、
1: で丸々牛を食べようとするとさ、うん、何千円かかったりとかして食べられなかったりするじゃん、
0: うん、
1: そうでもそのお肉を使ったコロッケがって言われると
0: 助かります、
1: もう助かりますいただきますなるじゃん、そう
0: 身近だよね、
1: 身近、身近にこの丸々牛が食べられるってさ、うん、最高だなって思う。そう
0: 本当だよ、
1: ね、特産品いっぱい入れてくれるのもありがたいよね。
0: いい
1: そう、
0: あ八つ頭のコロッケとか
1: おお
0: あった、
1: うんうん、
0: あ五花だ五花、
1: あひらがなの五花の
0: 五花、道の駅五花の
1: 五花
0: 芋、五花
1: 芋、あはいはい、ちょっとなんかあのねっとり系のやつだよね、
0: 八
1: つ頭、そうそうそうそう、
0: あれが本当にゴロゴロ入ってたよね、
1: 美味しかった、
0: うん、つまみ一切なしみたいな、うんうん、この八つ頭のお芋ですみたいな、
1: うんうんうんうんうん、そうね、ごめんコロッケの入りなのにさ、ほんとごめんなんだけどさ、うん、私たち4コマ描いてるじゃん、
0: うんうんうん、
1: で八つ頭の話題でさ、うん、絵描いたじゃない、うん、で後からさ数えたらさ、八つ頭をイメージしたドラゴンみたいな絵がさ、
0: うんうんうん、
1: 首9個あってさ全然気づかなくて、もう八つ頭八つ頭って書いてドラゴン書いてたらさ、
0: あのやあの八つの頭って書くからね、
1: そう
0: 小町が八つ頭ってなって、八つの頭がドラゴン、八つの頭があるドラゴンを想像してる絵があったんだよね、
1: そうそう、
0: そのドラゴンの頭が実は9つあった、
1: あとから、ね、数えたら9つあってあ9つあるみたいな、
0: 今ボリュームいくつだっけ、ちょっとみんな見返して数えてください、
1: 本当だってなったから、そう全然気づかなくて、うん、確かコメントをいただいたんだよね、9個あるよって
0: 私もそれ見て数えた、
1: そう、え嘘でしょって、だって私は確かに8個、あ9個ある書きすぎたそう本当びっくりしちゃった
0: 書いた書いた、
1: そういやなかなかあのゴツゴツしたお芋だったんだよね、そうそうそう、もう本当に探してくれてるの
0: ボリューム400
1: え結構前じゃん、
0: 結構前なのか、うん、でも400だからさ、
1: うん、いやそうだよね、
0: 1から数えたらかなり
1: 遠いよ、あそうかそうかそう本当思い出深いね、道の駅なんだよね、うん、
0: それ
1: 思い出深いよ
0: いや美味しかった、
1: いや美味しかった、本当美味しかった、
0: うん、あやみどり大豆コロッケ、
1: うわ
0: ー、うちの駅お魚公園の、
1: うんうん、
0: あやみどり緑色の大豆、
1: ね、
0: それもねやっぱゴロゴロ入ってるからさ味わえるのよ、もの

0: ゴンボ、
1: あ、そうそう、私も今思ってた、
0: あ、そうそうそう、ゴンボコロッケってなんだって調べたら、福島の二本松では、うん、ごぼうをゴンボと呼んでる。なるほどな。
1: そう、道の駅入ったら上にさ、でっかくさ、うん、元祖、うんうん、ゴンボコロッケ、
0: うんうん、
1: なんだろうゴンボ、
0: 食べてみようゴンボって、
1: そう、食べてみようゴンボで、食べてやっぱごぼうだったよね、
0: うん
1: うん、香りから何か、
0: そう、香りがね、もうごぼうの香りだって、
1: いや美味しかった。もちろんなんか合うなとは思うけど、うんうん、すごいあえて入れようって思わなかったからさ、ごぼうをコロッケに、
0: ね、ごぼうのコロッケ初めてかも、
1: 初めて、
0: ねえ、ねえ、ね、そういうのがなんかいろいろ食べられるから楽しいよね、
1: う
0: ん、
1: そう、ありがとう、ありがとうコロッケ
0: ありがとうコロッケ、
1: すべてを包み込む優しさ、
0: 本当だ、
1: あなたはすごい、ね、
0: コロッケの名前が気になったこともあったよね。
1: そうね、
0: コロッケって何語、日本語みたいな、
1: あ、あ、そういうことか、
0: 何コロッケの名前
1: ってこと、丸々コロッケの、うん、いっぱいあったねって意味かと思ったけど、そもそもコロッケとはみたいな、
0: うちら気にしちゃったもんね、なんだっけ、なんだろうコロッケってねって、
1: うん、結構運転中トークしたよね、
0: そうそうそうそうそうなんだっけコロッ
1: ケ、なんだっけ、パラパラパラパラ
0: パラパラパラパラ、
1: 語源語源語源、あ、あれだ、もともとはフランスのクロケット、
0: うん、おー、
1: うん、からコロッケになったみたい、
0: なんかさ、コロコロしてるからコロッケって誰か呼んだんじゃないみたいなさ、
1: おにぎりコロコロみたいな
0: コロコロしてるからコロッケだコロッケって日本語かな、
1: そうだそうだ、全然違った
0: フランスのクロッケ、
1: おフランスですよフランス、
0: みんな知ってました、
1: そう、でもね違うらしいよ、クリ、あ、フランスはクリーム系で、うん、カニクリームコロッケみたいなクリーム系でおしゃれなんだ、おしゃれなんだって、日本はどっちかっていうとじゃがいもベースで揚げたてサクサクみたいな感じで、完全に別物レベルで進化してるって書いてる、
0: うん、あ、元はその名前使ってたけど、
1: そうそうそうそう、
0: 進化してちょっと別物になったって、
1: そう、
0: はい、
1: コロッケ、我らがコロッケですよ
0: コロッケ、
1: うん、日本のコロッケ今日はコロッケにしよう、
0: うわいいね、
1: ね、
0: お家で作ると大変だよね、お家で作ると大変でしょ、
1: 冷凍の買ってる
0: そうよ、大変だもんね、
1: そうなんだよね、いや美味しい美味しい、
0: ね、みんなコロッケ食べたくなったね、
1: うん
0: それでは今日の3曲目はチカート5で It's a Beautiful Day です。

0: さあさあ乗ってますか。好奇心旺盛なゴールデンコンビがお送りしています、みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。続いては世の中のさまざまなどっちもどっちにのんびりほのぼのと道しるべを授けます、極みをたどるとボケとツッコミどころ満載に今週取り上げるのは、作業中 BGM あり派静寂派、
1: あり派
0: あり派、
2: あら
1: あり派
2: あり派
1: あり派
2: あり派
1: あり派あり派あり派あり派あれあれキリギリス
2: 派
1: アリンコ派アリンコ派あーそうだよね、なんかある方がはかどる人、
0: そう、
1: うん、
0: 歌なし
1: 歌なし
0: 歌なし BGM
1: どういうやつ、
0: バックグラウンドミュージック
1: あーサウンドだけみたいな、
0: サウンドトラックみたいな、サウンドトラック聞きながらだいたい勉強してた、うん、歌あると歌っちゃう、
1: 歌いながらやってたな。ちょっと待ってね。
0: ちょっと待って、
1: うん、そうね、そうね、そうね、
0: うんうん。
1: でもいろんなバージョンがあるかも。私ラジオかけるのも好きだし、そう映像はかからない方が、あでもそうでもないな。映画とか流しながら作業したりとかもするからな。
2: マジか。
1: うん。4コマとかね。そう。映画流して。うん、
0: 見ないの、
1: なんとなく目の端に入るみたいな、
0: はい
1: はいどうぞ、
0: それは、うん、もう何回も見てる映画、
1: うん、
0: 初の
1: 初でも、あ何でも何でもいけるホラーは見ないかなホラーはちょっと怖いな
0: びっくりした、びっくりした、
1: なんか急にうわーとか言うからさひーとかなっちゃうから、でもそうね、でもそうね、あの車ガッシャンガッシャンとかも見ないかも、
0: 穏やかめの、
1: じゃあ、おーあこれ見たかったんだよなポチみたいな感じ、
0: 見たかったのにお預け食らってるみたいなの
1: がそうだね、で途中でさ作業に集中したりとかすると、うん、あれ何だったのかなみたいな、
0: そうだよねそうだよね、あれあれ集中と昔は、昔は勉強するときとか、
1: 勉強するときはラジオ一択だったな、
0: あ
1: うんうん、アンテナこうブイブイして伸ばしたり縮めたりとかして、うん、かな、
0: 美
1: 咲は、
0: いやもうサントラ、もうラジオとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういう系だと聞いちゃったりとかして、うんうん、意識がそっちに持ってかれちゃうから、
1: うん、
0: 自分がそう例えば勉強とかで集中したい時だと、うん、ちょっとダメな、そっち気をそらされちゃうからってなって、サントラ行ったで慣れ親しんだやつ、
1: うんうんうん、
0: あの知らない曲だとなんか刺激になっちゃってさ、
1: うん、
0: あどんな曲だろうとかさ、あこれ好きとかさ、
1: うん、
0: なっちゃうから、もう何回も何回も聴いてて慣れ親しんだ曲をずっと BGM として弾いてる、うん、
1: おすごい、口で演奏できちゃいそうだね、そこまでいくと
0: 集中するのに
1: 本当ね、
0: いや人それぞれだよね集中の方法ってと思ってさ聞いてみた、
1: そうだね、滝に打たれたりとかね
0: もうそれ滝に打たれることしかできなくない
1: そうだね作業はできない、そうかそうか、確かにそうだ、
0: 自分を見つめるにはいいかもしれない、
1: うん、そうだね、でもサントラの時もあるよ、こう YouTube とか流してさ、うんうん、なんかどこどこの、喫茶店の、サントラの流れてる BGM をそのままライブで流してます、そうそうそう、でそれを流して美味しいコーヒーを入れて、うん、まるでそこにいる気分って言いながら、うん、そうカキカキする時もある、
0: う
1: んうんうん、
0: 近いかな、いつも
1: なんかワンランク上の自分な気がして

0: ごい好きよそれ、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: そうそう、なんかこう楽しくない？私喫茶店好きだから、うんうん、そこにわざわざ行って集中するっていうのはなんか、ね、いいよね。
1: ああ行ってなくても行った気がする。
0: そうそうそうそう。
1: なる
0: ほど。そう、うん、いいグラス買っちゃったりしてさ。
1: ああ。
0: そう。
1: え、あれはなんか海外の島の波の音とか流したらそこにいる気分。
0: 私飽きちゃうとダメなんだよね逆に。
1: なるほど。
0: そう。
1: 波の音は飽きてしまうか。
0: 波の音は波として楽しむんならいいんだけど。うん、そうだね、そう言われてみると
1: やったことないからな、
0: うん、
1: 長時間を流しながらとか
0: は、なんかアルファ波出ますみたいな感じのやつとかは私飽きちゃうの全部。
1: 刺激を求めてるんですかね。
0: そうだね。寝る時もなんか良くないけど動画とかずっと流しながら寝てる。
1: 流しながら寝る、
0: うん、出ないとシーンとしてると眠れないんだよね、集中できないみたいな。
1: そうか、
0: うん、
1: 私はもうなんか寝ようって思う前に寝ちゃうから、もう
0: 何がもうすごい
1: 何が流れてても何が行われててもあれなんだけど、
0: へー、どうする。でももう BGM ありなの一択じゃん私たちのタロルートは、
1: ね、なんか静寂だとまた別に思考が持ってかれちゃうんだよね。いろいろ考えちゃってっていう。
0: そう、わかるわかる。
1: だからなんかちょっと流れててほしいんだよな、うん。
0: 何かを進める、作業を進めるっていうことに関しては、うん、BGM なり何か雑音が欲しくって、そう、ただ自分の考えを深掘りするとかだと、まあ、あえて見たり聞いたりしようとは思わないかも。
1: あ、
0: うん、まあ、流れててもいいんだけどさ私、うん、あえて、うん、
1: 静寂
0: の方が好きかな。
1: 本当？
0: うん。
1: 思い出した。
0: 何々？
1: 小町たまにさ、うん、車乗ってさ、
0: うん、
1: バーって喋ってさ、
0: うん、
1: あ、1分黙るね。
0: 黙れないけどね。
1: 小町的になんか喋りすぎたなって思ったのかなっていうタイミングで、うん、1分黙るねってもそう言うんだけど、絶対1分持たないなって思いながら聞いてる。
0: そうね、私口から生まれてるんだと思う。黙れない。
1: でも静寂を求めるときはありますよね。
0: たまにね。たまにね。だいたいお家でも歌って踊ってるから、
1: ね、
0: そう、駐車場とかでも歌って踊ってるから。
1: 駐車場、
0: そう、
1: 車の危険がないところにね。
0: あ、そう、もちろんね、もちろんね、敷地内みたいなところでね、
1: うん、
0: そう、昨日も踊ってたら、うん、恥ずかしいとかないのかなって自分で自責して。
1: 自分で誰言われたとかじゃなくて、
0: うん、ないなって思ってやっぱり踊っちゃった。うん、
1: やめなかった。
0: やめなかった。楽しくって。うん、
1: 全然人に迷惑かけてなければさ、
0: ね、
1: 楽しいのが一番だよ。
0: そう、多分他の人から見たら下で犬がいるみたいなね、うん、感じの犬と遊んでんのかなみたいな動きをしてたと思うよ。
1: なるほどね。
0: うんうんうん、いないけど。じゃあタドルートは BGM ありで、うん、でもお互い好きななんかこう喫茶店 BGM じゃないかサントラ系をおすすめしようよ。
1: このラジオ聞けばいいじゃん。
0: あ、本当だ。でもこのラジオやっぱ集中してラジオを聞いてほしいからさ、3回目くらいリピートしてもらう。
1: 本当だわ、
0: ね、脳内再生してもらうとどう？うん、そう。じゃあ何か作業するときはこのラジオを延々と脳内再生してください、
1: うん、はい、
0: よし。
1: それでは今日の4曲目をお送りしましょう。アス3でカンタループです。
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, let that taser.

0: マイペースにまだまだいきますよ。みさこまトーク劇場、どうぞ to you。 続いては自然体ストレスフリーにちょっと寄り道、一休みしましょう。リトリートストリートです。メッセージや SNS でのコメントを紹介します。
1: うん、それでは早速ハンドルネームケイさんからのお便りです。皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。4月15日の朝のことです。たまたま早くに小町さんのおはようポストに気づきました。爽やかな海の背景に素敵な笑顔の小町さん、今日はいい一日になりそうな気分になりました。美咲さんのおはようポストにも気づき、いいねをポチッとした後から2人の投稿時間が同じ15分台だと気づき、一緒にお出かけしてるのかなとニマニマしてました。たまたま息がぴったり合っただけかもしれませんし、勝手な妄想をして楽しんでました。なんだか不思議なことも起こりそうなお二人なので、これからも道の駅巡りを楽しみながら頑張ってください。ありがとうございます。
0: け
1: さん
0: 全然示し合わせたわけではなく、
1: たまたまです。
0: たまたまですね。
1: 今気づきました私。
0: そう言われて気づきました。
1: そうなんだそうなんだみたいな、ね、そうか。そう、美咲なんだったんだろうね。
0: 私でもだいたい朝、うん、おはようっていう今日も楽しんでこうって言って
1: 楽しむよでも嬉しいよね、推しのさ、うん、おはようってさ見るとニマニマしちゃうよ私も。
0: 推しだなんて
1: 推しですよ、もちろん推しですとも金さん、はい、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあこちら読もうかな。
1: お願いします。
0: はい、大君さんからのお便りです。こんにちは。このお便りをしたためている今日は、いよいよ気温がプラスになったりするそんな時期に筆を取っています。道の駅や道女子のポストを拝見します。ずいぶん訪問されてきましたね。道の駅巡りでは行き当たりばったりとは違った計画的に行動されてるんだろうなと思っていましたが、最近の道女子のポストで描かれる4コマ漫画では道の駅紹介のモチーフが増えましたね。たまに描かれるギャグ満載のずっこけエピソードや読者が仰天してしまう一幕の内容もありますが、そうした内容はすごく楽しく拝見させていただいてますよ。みさこまのお二人としましては、本当は書くのが恥ずかしいと言えるような内容を待ち望んでいる読者もいますので、どしどしそうした脚本を書いてくださいね。ところで番組で道の駅訪問は平日に行くことが多いと話されていましたよね。そこで質問です。ルート
1: とか天気とかかな。
0: 小町ね、こないだ私は学んだんだよ。小町には天気と、そう、傘を持ってこい

0: ていう言うようにしようと思ってこの間実行しました。
1: しかも天気だけだと私わかんないから、うん、美咲上着を持ってきた方がいいと思うよとかね、うん、そう気温見ただけじゃわかんないんだよなって思ってたら、
0: その時その周辺がちょっと暖かかったからさ、
1: うんうん、
0: この日寒いから小町へつ、
1: そう、
0: あと雨予報も出てるからね、傘持ってきてね、
1: そう、え、ほんと嬉しい、もうすぐ忘れちゃうから、うん、
0: ねえ、
1: そう、
0: こんなのはあったね。
1: 茅野駅以外に調べること、
0: 食べ物や名物以外、
1: ホテルとか
0: あー、まあまあ、今回はなんか近くに桜咲いてるかなとか調べたかも。
1: そうだね、そうだね、うんうんうん、そうだね、咲いてたね、う
0: ん、なんかイベントあるかなとかね、
1: うん、うんうん、結構現地の方に伺っておすすめとかを取り入れることが最近増えてない、
0: うんうん、そうだね、やっぱその、うんうん、なんか調べた情報だけじゃ出てこないことを教わるとすごい楽しいよね、
1: うん、
0: それですごい素敵な経験もしたしね、
1: うん、そうなのよ、もうこれは話したい ね、
0: ね、おいおい話しますが、やっぱ現地の人からの、ね、はい、情報は、
1: うん、一番だと思う、
0: うん、
1: そう、はい、
0: はい、大君さんありがとうございます、
1: ありがとうございます。まだ一軒いけるかな、もう本当メールいっぱいいただいててありがたい、ではこちらの、はい、りょうきちさんからのお便りです。いつもありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: チームみさこまのお二人、おはこんばんちは、
0: おはこんばんちは
1: 昨日ゴルフの帰りに道の駅に寄ったら、お、夏野菜の苗コーナーがありました。
0: うん、
1: ミニトマトやキュウリ、ナスのほかスイカもあって、思わずいろいろ買ってしまいました。どんな風に育つのか楽しみです。毎日お水あげるんだ。お二人はガーデニングみたいなことをされてたことありますか？といただいております。
0: かわいい、
1: かわいい毎日お水あげるんだ、
0: あげるんだのところでね、小町がねポーズとってました頑張るぞのポーズとってました。
1: いい、うん、
0: 私全然やんなくて、家族がやって、うん、やってっていうか、そうやってて、うん、ちょっと小さめのベランダだけど、うん、なんか季節ごとにお花が咲いてます。
1: いいなぁ。私昔ミニトマトを育ててて、アブラムシに食べられて、そうあーって思っていた時期もあり、うん、最近はの私大葉育てたいって言ってたの覚えてる？
0: 言ってた。
1: そうで、その種を道の駅で買いたいなって思いながら、うんうんうん、多分もう半年は経つんだけど、
0: まだ買ってないっけ？
1: どうないの、なぜか出会えなくて。
0: そっかそっか、
1: 時期かな、
0: あるかもね。
1: そう、大葉の種を募集中です。
0: 今度買おうよ。
1: そう、大葉しそ、
0: あれだよね、すごい茂るんだよね。
1: すごい茂るの、なんかこう台所でこうペットボトルで育てられるみたいなの見て、もう虫の心配もほぼなく天ぷらにして食べたいという夢があります。
0: うん、
1: うん、ね、なので涼吉さんも育ったらぜひ写真などもね、うん、送ってくれると嬉しいです。
0: 待ってます、
1: 待ってますかな。
0: はい、
1: はい、今日もたくさんのメールありがとうございました。またみんな送ってね。
0: 待ってます。お聞きの通り、あなたからのメッセージがこのコーナーを成り立たせます。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、mail@redsawave.com です。もしくは私たちの SNS にコメントをお待ちしています。それでは本日の5曲目です。陽吉さんからのリクエストで、ドリームスカムトゥルーで晴れたらいいね。どうぞ。

0: 風任せに今週もお送りしてきました。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー、今週はこのあたりでハンドルを下ろしたいと思います。
1: はい、それでは告知です。はい、今月5月の私たちのイベントは5月14日に配信イベント、そして5月28日に忍者のワンマンライブをやります。
0: 忍者じゃ
1: 忍者じゃ忍者じゃ、どんな忍者になるか楽しみにしててください。
0: どんな忍者になるか。
1: ね、うんうん、曲もねこれだっていうものをね、そうそう、ちょっとチャレンジしてみたいなって思ってるもんね、
0: うんうん、みんなで忍者を味わいたいと思ってますので、
1: 思ってます。ニンニン、
0: ぜひぜひ遊びに来てください。
1: ニンニン、
0: 次回も待ち合わせはこの座席で。楽しい思い出増えましたか？お相手は三崎明と
1: 小町かのんでした。人生冒険、二人の思いがあなたへとたどり着きますように。ロードトゥーユー。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501

0: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
3: 愛と
4: 勇気と
5: 笑いを武器に
2: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。
6: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
7: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: サワー、
0: はーい。もうねゴールデンウィーク真っ只中、
1: 真っ只中してるんじゃないでしょうか、
0: ね、そして5月6日は私の誕生日
1: わあおめでとうございます。
0: 嬉しい嬉しい、やった38になったよ。
2: そんな年を大きく言うちゃねえって言いました。
0: 私サインにも年齢入ってるから。
2: そうですよね、
0: 背番号みたいに、あのスポーツ選手の背番号みたいに数字入れる。
2: でもいいな、ちゃんと 何歳のひろみさんにサインもらったか分かるんですもんね。
0: そうそうそう、毎年サイン変わるからちょっとコレクションしてねっていう風にやってるの、うん、
2: 自分の年忘れないし。
0: そうそう、でもたまにあれあれって
2: なりますよね。
0: 38か、末広がり、うん、頑張りたいと思います。はい、いや、いいですね。ゴールデン、でもね、ゴールデンウィークに誕生日だからね、もう、小学校、中学校、高校の時も、やっぱお祝いしてもらえないの、友達に。
2: でもそれ私も一緒です。
0: あ、そっかそっか。
2: 冬休み中だから。
0: なるほどね。まあまあ、だから。
2: 気持ちわかります。
0: 気持ちだけ、あの、皆さんおめでとうって言ってくれれば、それを受け取るようにしようと思います。
1: おめでとう。
0: ありがとう。はい、それでは、今週の主なラインナップの紹介、お願いします。
1: はい。ひろみの独り言。ちょっとニュース。ちょいとぴ。今聞きたいねをこちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。チャイ、あなたに恋をしてみました。

続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。まあ久々のひろみの独り言ですね。よろしくお願いします。先日ですね、私の好きな劇団さんがね、

石川県は金沢市でね公演をやっていましたので、20年近く仲いい親友とね推し活をしてまいりました。自分のね出演舞台も続いていたので、まあ、ご褒美も兼ねて金沢旅行を行ってきたわけでございます。去年ね仕事で富山県の氷見市は行ったんですけど、石川県に上陸するのは人生で初めてだったので、ものすごくワクワクでございました。なんか金沢に向かうね数日前に美容室に行ったんですけれども、そこで電子書籍とか見せてくれるじゃないですか。それで金沢の観光ページをね読んでさらにモチベーション上げてたんですけれども、そしたら私の担当美容師さんがちょうど数日前に金沢に行ったんだよっていう話をしてくれて、いろいろね情報をもらいました。おすすめの場所だったりとか、まあ、おすすめのグルメとか本当にいろいろ教えてくれたんですけど、すごくねタイムリーだったのでめちゃくちゃ参考にさせていただいたんですけれども、よりねワクワクが募りまして、友達と改めて計画を立てて本当にキャッキャキャッキャしてたんですけれども、本当に、ね、今回はもう恐ろしいくらいに自分を甘やかす旅って決めてましたし、その舞台のお疲れ様会ということでね一緒に行った親友 もうめちゃくちゃめちゃくちゃ甘やかしてくれたのでね、出発の新幹線は結構朝早かったんですけれども、もうね朝っぱらからお酒をたしなみまして、美味しい駅弁だったりおつまみもたくさんいただきまして、本当に本当に最高でございました。で、まあ、大体ね2時間半くらいですかね、新幹線に乗って金沢駅到着しましたら、まず鼓門に圧倒されました。そのね鼓門っていうのは、2005年に完成した金沢駅の兼六園口東口のシンボル的な木造の門で、伝統芸能の鼓をモチーフにした約 13.7 メートルの太い柱と美しい木組みが特徴の門となっております。なんとですね、世界で最も美しい駅の一つに選出されており、日没後は毎日ライトアップされるんだそうです。すごいですよね、世界で最も美しい駅と言われるだけあって本当に圧巻だったんですよ。すごい良かったですね。もうね門だけで何枚も写真撮っちゃってすごいはしゃいじゃいましたね。はい。そして、まあ、駅からまあ徒歩10分15分くらいのところに、ね、ホテルを取ってたんですけれども、チェックイン可能時刻より結構ね早く着いちゃったんですけども、とりあえず、まあ、荷物だけね、本日泊まるんで預かってもらえますかみたいな感じで預かってもらって観光しようってなったんだけど、ホテル側のご厚意で、あもう準備できてるんでどうぞみたいな、だいぶ早かったのに部屋入れてくれて、なのでね観光を楽しむ前に一回ホテルのお部屋で落ち着いてから出発ができたので、それもすごいラッキーだなと思って、今回の旅はついてるかもしれないって思いました。まずね荷物を置いて近江町市場、近江町市場行ってまいりました。金沢の食文化を支え続けて300年以上もあるんですね。で、金沢市民の台所であり、老舗料亭や星付きレストランのシェフが通うようなそんな市場でございます。約ね170店舗ほどのお店が連なったり、あとは飲食店も40店舗以上あるとのことで、もうねめちゃくちゃテンション上がりましたね。もうその電子書籍で読んでた時も絶対近江町市場はすぐ行くって決めてたんで、もうすぐ行きました。はい。なんかねどっか店舗に入って昼食でも取ろうかっていう話になったんですけど、まあいろいろありすぎて食べ歩きもいいよねって結局なってしまいまして、のと豚の肉まんとか、あとはまあ海鮮焼き、そういうのもね堪能しまして、まあ食べ歩きしようとか言いながら結局ね立ち飲み屋さんに入って私の大好きなせんべろをさせてもらいまして、その後結局回転寿司屋さんにも入っちゃいまして、でお寿司も食べました。もちろんねビールだったり日本酒をたしなみながらやっちゃったんですけれども、ずっとね金沢の日本酒
飲みたい飲みたいと思ってたんですけど、念願のカナダの日本酒はもう最高でございました。美味しかったです。なんか市場ってね、そもそもワクワクするんですけれども、本当に五感が喜びまくってて、そのね、近江町市場はホタルイカとかね、ノドグロとか白エビとか、もう有名なもの

名物がたくさん揃ってて、もう酒飲みにはね最高な空間でございました。はい、そしてね市場を堪能しまして、その後は推し活ですよ。最近大衆演劇にハマっていて、その中でもね立花古流丸劇団鈴組さんというところがあるんですけど、本当にそこが大好きでして、座長さんがねもうすごい素敵なんですよ。私と同い年の女性の方なんですけれども、本当にお人形さんもうお人形さんだって感じ。本当に綺麗で可愛くて、それでかっこよくて、めちゃくちゃ推せるなと思って、本当リスナーの皆さんぜひ画像検索してほしい。立花古流丸劇団鈴組さんの立花鈴丸さんっていう方なんですけど、本当素敵で、もうね女性らしいのに声がハスキーで本当かっこいいんですよ。ぜひね実際に足を運んでみてほしいなって感じです。大衆演劇めちゃくちゃ魅力的です。おすすめです。私にもちいかわ以外に推しができてとても嬉しい限りだなと思います。はい、お芝居もね舞踊ショーも最高に楽しみまして、その後は地元のイタリアに連れてってもらって、お芝居のお話を魚にもうワインなんて飲んじゃったりしまして、最高な夜でした。そしてライトアップされた鼓門もね実際に見れて最高でした。なんか日によってそのライトアップの色が変わるみたいで、めちゃくちゃ綺麗でした。私は紫だったかな、見ました。そしてホテル戻ってからもお酒を飲みながらいろいろお話ししたり、翌日の観光の計画を立てたりして、本当に充実した一日でした。とりあえずねひろみの独り言今週はここまでということで、次週のひろみの独り言でも続きをねちょっとお話しさせてもらいたいなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それではここで一曲お送りしたいと思います。西野カナ、ダーリン。

0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。光お願いします。
1: はい、

0: の猛暑で早産リスク上昇、新生児98万人データを解析、
1: はい、
0: 毎日新聞の記事によりますと、妊娠中期、妊娠16週から22週ですね、
1: はい、
0: に極端な暑さにさらされると早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大の藤原武雄教授らのチームが発表しました、
1: うん、
0: 特に妊娠19週で最も影響を受けやすく、早産のリスクは 16% 増えるといいます、
1: うん、
0: 気候変動で猛暑が増える中、安定期とされる妊娠中期の暑さ対策が早産を防ぐ上で重要と指摘しています、
1: うん、
0: 早産とは妊娠22週から36週の出産を指します。チームによると、早産で生まれた子供は新生児期に死亡するリスクが高く、うん、日本では出生数の約 6% を早産が占めるといいます、
1: うん、
0: 妊娠中の暑さと早産リスクの関連はこれまでも研究されてきましたが、
1: うん、
0: 妊娠中のどの期間が特に暑さの影響を受けやすいかは明らかになっていませんでした、
1: うん、
0: チームは2016年から2020年に生まれた全国の新生児約98万6千人分のデータを分析、都道府県ごとに週平均気温が上位 10% に入る暑い週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに高温週だった場合とそうでなかった場合で早産のリスクを比べました。その結果、妊娠5から6ヶ月にあたる16週から22週で高温にさらされたグループは早産のリスクが統計的に明らかに上昇していたのです、
1: うん、
0: 特に妊娠19週では高温にさらされなかった場合と比べて 1.16 倍高かったといいます。
1: なるほど。
0: 原因としては子宮の出口にある子宮頸管が高温の影響で炎症を起こして通常よりも早く緩み、早産につながる可能性が考えられているというのです。チームの寺田修平東京科学大助教は、お腹が本格的に大きくなる前の妊娠中期でも暑い日の外出を控えたり、冷房を適切に使ったり、十分に水分を摂取したりする暑さ対策をとってほしいと話しています。
1: なるほどね。暑いもんね、特に東京都内は本当にもう暑い暑い、
0: 今年ももう暑くなってきてますから、うん、夏はすごいんだろうなって思いますけれども、
1: ね、北海道はさ、うん、私出身でさ、うん、夏は涼しいと思ってたのよ、ね、うん、でも全然今北海道もめちゃくちゃ暑いから、
0: ね、
1: 暑いから、
0: うん、
1: 全国どこでも暑い、
0: はい、お子さんを守るために、うん、涼しく、ね、涼しくしてください。本当に、
1: ね、対策をお願いしますって感じよね、う
0: ん、はい、それでは続いてのニュースはこちら、
1: はい、
0: 人型ロボットが人間の世界記録を大幅更新。
1: なんだと？
0: 北京でハーフマラソン、
1: はい、
0: 朝日新聞の記事によりますと、人型ロボットが走る第2回ハーフマラソン大会が4月19日北京市で開かれ、中国国営中央テレビによると、トップのロボットは48分19秒のタイムでゴールしました、
1: うん、
0: ただ大会規定でタイムが加算されたことで別のロボットの50分26秒が優勝タイムとなりましたが、人間の男子の世界記録である57分20秒を大幅に上回りました。
1: 7分近く、
0: すごい、
1: うん、
0: 初開催だった昨年の優勝タイムは2時間40分42秒でした、
1: はいはいはい、
0: すごい、めっちゃ短くなってる、
1: うん、
0: 大会は北京市などが主催、午前7時半から人型ロボットたちが順次スタートを切りました。参加資格は二足歩行が可能な人型に限られました、
1: うん、
0: 隣のコースを走る人間のランナーからはあっという間に加速して自分たちを抜き去っていくロボットの姿に歓声が上がっていました、
1: うん、
0: 今年は100チーム超えから、約100体が出場、
1: うん、
0: チーム数は昨年の20チームから5倍以上増えたといいます。ルールは昨年と異なり、自立走行部門と遠隔操作部門の2部門が創設されました、
1: うんうん、
0: 自立走行部門では人間によるリモコンなどでの操作なしに障害物なども回避しながら自立して走りきる高い技術力が求められます。主催者などによると、出場チームの約4割が自立走行部門での出場だったといいます。最終的な順位は両部門とも合

0: 競いましたが、遠隔操作部門の出場ロボットはタイムが 1.2 倍され、より難度が高い自立走行部門に有利なルールになっていました。レース中に指定場所でのバッテリー交換は可能だが、指定場所以外でのバッテリー交換やロボットそのものを交換した場合にはそれぞれペナルティが課され、走行タイムに時間が加算されるルールでしたということですね。
1: へー、すごいね。
0: ロボットってこんなに進化してるんですね。
1: ね。
0: 人より速いってことですよね。
1: うーん、すごいね。
0: ちょっと映像も見てみたいなと思います。
1: 7分以上ってやばいよね。
0: うん、
1: すごいですね。
0: 技術。しかも昨年と比べて全てがすごく上回ってることが、ね、急激な成長を感じます。
1: すごいね。
0: はい、それでは最後のニュースはこちら。宮崎県初のポメラニアン警察犬、
1: かわいい、
0: うん、試験1年目で一発合格する犬はそうそういない、驚きの実力。飼い主の事情で手放された白豪物語。集英社オンラインの記事によりますと、事件現場の犯人追跡はもちろん、行方不明者の捜索などで大活躍する警察犬。この4月に宮崎県の日向警察署でポメラニアンの白くん2歳が採用されました。白くんこと白豪は今年4月から1年間指導員とともに警察犬として活動します。宮崎県内のポメラニアンが警察犬として採用されるのはこれが初めてのこと。しかし昨今では小型犬の採用に注目が集まりつつあるといいます。もともとはペットショップで生まれた白くんは一般の方に飼われていましたが、ある事情で飼えなくなり訓練所に引き取られました。1年ほど訓練をする中でガッツと集中力、それを維持する力があると感じ、警察犬に向いていると思いました。それで訓練1年目に試験に挑戦させようと思ったとのこと。白豪の採用試験は昨年12月に行われました。シェパードやゴールデンレトリーバーなど51頭もの警察犬が足跡追求、臭気選別、地域捜索などの科目を受け、白豪は足跡追求の部門で合格しました。これは逃走犯人を想定した試験です。あらかじめ設定されたコースを犯人役が歩いて足跡コースを作り、遺留品などを発見させて追求するものです。受ける科目は指導員が選び、1つだけ受ける犬もいれば2つ3つ受けて全て合格する犬など様々です。今回は51頭中38頭が採用されました。4月13日に嘱託書は交付されましたが、まだ出動はしていません。しかし日本警察犬協会が公認する指定7犬種はシェパード、ドーベルマン、ラブラドールレトリーバー、ゴールデンレトリーバー、コーリー、ボクサー、エアデールテリア。これらの犬種のような勇ましいイメージではなく、ポメラニアンはいかにも愛らしすぎる感じがしますが、試験に合格したので問題ありません。もちろん頼りにしています。それに仮に街中での捜査となった際に、大型犬ですと住民らを怖がらせてしまいますが、小型犬ならその心配もありません。例えば山中なら大型犬の方が向いているのかもしれませんが、適材適所で判断しますと。今後白豪はどんな事件で出動予定なのかを聞くと、その事件によって鑑識係が決める。宮崎県警本部の鑑識係と連携を取ることもあるので、その際は本部が決めるのだと言いますと。
1: なるほど、かわいいね、
0: ポメラニアンちゃん。そうなんだ、すごいね、
1: うん、
0: ガッツと集中力です
1: ごいね。なんか想像するだけでかわいらしいけど勇ましいね。
0: かっこいいんだろうな、キリッとしてるんだろうな、うん、
1: なるほどね、いいですね。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、ちょっとニュースはここで以上なんですが、うん、
0: はい、
1: まあ、光は今日ここまでということで。
0: そうなんですよ、
1: お仕事でございますね。
0: そうですね、はい、すいません、はい、この後はひろみさんにお任せしたいと思います。
1: はい、かしこまりました、頑張ります、よろしくお願いします。
0: それではここで一曲お送りします。キスマイフット2、君との季

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお送りしております。続いてはちょいとピー。こちらのコーナーは担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。今回は私星ひろみが担当させていただきたいと思います。早速いきましょう。皆さんは世界一危険な鳥というとどんな鳥を思い起こすでしょうか。ダチョウだったりね、確かに大きいですよね。あとはエミュー、はいはいはい、どちらも違うんですよ。実はオーストラリア北部やニューギニア島の熱帯雨林に生息するヒクイドリがそう呼ばれているのです。本当にそうなのでしょうかということなんですけれども、ナショナルジオグラフィックの記事によりますと、体高は約 1.7 メートル、時速約 50km で疾走し、地上から約 2 メートルも跳躍するヒクイドリはまさに伝説的な存在で、世界で3番目に大きな鳥、体重は 80kg にも達するといいます。長さ 10cm を超える鋭い爪を持ち、捕食者から身を守るために繰り出す強力なキックは相手の骨を折り、内臓を損傷させ死に至らしめることさえあるというのです。児童書ヒクイドリのお父さんの著者ビバリー・マクウィリアムズ氏はこのヒクイドリをベロキラプトルエミュー、そして巨大な七面鳥を掛け合わせたような威圧的な姿をしていると表現しています。ギネス世界記録ではヒクイドリに世界一危険な鳥という称号が与えられています。これまでに記録されたヒクイドリに関する人間の死亡事故は2件あるというのですが、科学者たちは誤解されていると指摘しています。攻撃性ばかりが注目され、科学、歴史、生態系における重要性が軽視されてしまっているというのです。まずヒクイドリは現代の多くの鳥類と同様、獣脚類恐竜の直径の子孫です。頭部にあるヘルメットのようなトサカは最も恐竜に似た特徴の一つです。ニューヨーク工科大学の古生物学者トッド・グリーン氏は、ヒクイドリを観察することはタイムマシンに乗るようなもので、絶滅した恐竜がどのように行動していたかを古生物学者が想像する助けになりますと語ります。威厳のあるヒクイドリは古くから先住民の社会にとって重要な存在であり、9000年前の工芸品にもその姿が見られます。専門家によればヒクイドリは種子を散布してオセアニア全域の森林生態系の機能を維持する役割も果たしています。トサカや爪がいかに恐ろしく見えようとも本来攻撃的ではないというのです。ではなぜこれほど悪い評判が立ったのか、そして自然保護活動家が懸念する種の未来に影響しかねない理由を見ています。

ことにしましょう。熱帯雨林の保護活動を行うレインフォレストレスキューの低い鳥保護チームに所属するアレン・シーザーさんは30年以上この巨大な鳥と関わってきました。その経験から私たちの認識は間違っていると考えています。オーストラリアの自宅でしゃがんで作業をしていたシーザーさんに低い鳥が近づいてきたことがありました。足が目の前に来るまで気づきませんでした。低い位置から見上げる低い鳥はかなり威圧的でしたと振り返ります。しかし低い鳥はシーザーさんを見つめ近くの果実を拾って去っていっただけでした。非常に好奇心旺盛で、それが攻撃性と誤解されることがあるのではないかというのです。第二次世界大戦中、ニューギニアに駐留していた米軍やオーストラリア軍の兵士たちはこの大型の鳥類には近づかないよう警告を受けていたと伝えられています。ではなぜこの好奇心旺盛な鳥が世界一危険な鳥と呼ばれるようになってしまったのでしょうか。記録によると低い鳥による死者は1926年のオーストラリアでバットで叩いた10代の少年と、2019年に米フロリダ州で飼育していた低い鳥に殺された男性の2例です。このことが恐るべき鳥として世界的な注目を集めることとなってしまいました。オーストラリアのクイーンズランド州で報告された150件の襲撃事例を調べた結果、大半は餌、ヒナ、卵を守ろうとした際、あるいは追い詰められた際の行動であることが判明しました。また、75% のケースで人間が以前餌をあげていたことが分かっています。クイドリが人間を餌と結びつけて認識してしまい、本来の臆病な行動が変わってしまいますとマクウィリアムズ氏は説明します。その結果、餌を期待して人や車を追いかけたり、家に近づいたりするようになるのです。ワニは年間約1000人、カバは約500人の命を奪っているのに対し、先の通り低い鳥による死者はわずか2名しか記録されていません。低い鳥は大きな被害を与える能力を持っていますが、敬意を払い縄張りを尊重すれば問題が起きる確率は極めて低いですとグリーン氏は言います。実際低い鳥の家族関係は独特です。子育ては主に父親が担います。オスとヒナの関係はマクウィリアムズ氏の児童書低い鳥のお父さんの着想の源となりました。卵を温めるのは父親で、多くの場合ヒナの世話を単独でします。父親は放卵中ほとんど巣を離れず、孵化後も最大18ヶ月間ヒナと一緒に過ごします。低い鳥の父親は保護的で積極的です。間違いなく自然界で最も献身的な父親と言えるでしょうと語っています。低い鳥は常に悪者扱いされてきたわけではありません。ニューギニアの先住民グループの神話に頻繁に登場し、しばしば英雄として描かれています。空を問わず2本足で歩くその姿から、人間界と動物界の中間的存在とされ、ある創世神話では低い鳥が世界初の人間に変身したとさえ伝えられています。また伝統的な歌や儀式の一部であり、肉、骨、そして羽毛は儀式の装飾品として重宝されてきました。文化的意義に加え、低い鳥は熱帯雨林の生態系にとっても不可欠です。個体数は多くないですが、生態系全体に大きな影響を与える中枢種のキーストン種とみなされているので、果実を丸ごと食べ、糞を通じて種子を遠くまで運び、その通り道に新たな植物の生育を広げています。発芽をほぼ全面的に低い鳥に助けてもらう植物もあります。クイーンズランド州の熱帯雨林に固有の希少な樹木で、アカリアカの一種は共生関係にあるといい、助けなしに植えられた場合の発芽率はわずか 4% 程度なのに対し、低い鳥の消化管を通過した種子の発芽率は 92% に達し、この樹木の生存を可能にしています。また低い鳥は中生代への窓口でもあります。恐竜の特徴を伝える生きたモデルとして、古生物学者に恐竜の感覚器官、羽毛の構造、運動能力に関する手がかりを提供しています。そのイメージとは裏腹に人間

は低い鳥よりも大きな脅威です。現在オーストラリアで絶滅の危機に瀕しているのです。野生の数は5000羽を切っています。生息地の喪失、車との衝突、犬による襲撃などが主な原因とされています。繁殖年齢に達するのが遅く、寿命が最大50年と長いため、1羽でも失われると集団に大きな影響が及ぼすのです。低い鳥を単に危険で攻撃的な動物として描くのは不公平です。保護を必要とする動物にとって害になりかねませんと、マクウィリアムズ氏は警鐘を鳴らします。クイーンズランド州政府は車との衝突を避けるために道路標識を改善し、犬の飼い主向けの教育プログラムを実施しています。一方、レインフォレストレスキューのような非営利団体は、生息環境を改善するために分断された熱帯雨林の修復と再接続に取り組んでいます。特に誇りに思っているのは、低い鳥保護チームの活動を通じて既存の数を安定させられたことですと、シーザー氏は語ります。オーストラリアの他の環境保護団体も、地域での教育や植樹などの土地の回復、負傷した低い鳥のリハビリに力を入れています。この印象的な鳥に直面すると恐怖を感じるかもしれません。しかし保護は極めて重要で、敬意を払うべき存在。飼育下および野生下での長年共に過ごしてきたグリーン氏にとっても、低い鳥の好奇心、知性、そして圧倒的な存在感は決して色褪せることがないと言います。低い鳥はただただ壮大ですと、グリーン氏は語っていますとのことでございました。そうですね、低い鳥、私はちょっと見たことがないんですけれども、それだけ大きかったらやっぱり目の前に現れたら怖いですがね。やっぱりその鳥も他の動物もですけれども、人間になんか攻撃的になるっていうのは多分人間側にも問題があるので、お互いね、人間も鳥も野生動物もお互いに歩み寄れるような世界になるといいなと思います。それでは以上、ちょいとび、低い鳥は本当に世界一危険な鳥なのかでした。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート1をお届けしたいと思います。プリンス、レッツゴークレイジー、シーラ・イー、ザ・グラマラス・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティド・トゥ・ラブ、3曲続けてどうぞ。

送りした曲はプリンス、レッツゴークレイジー、シーラー・イー、ザ・グラマース・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティド・トゥ・ラブでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

集まれワクワクタワー、エンディングのお時間です。さあ今週のエンディングは一人でお送りするわけですけれども、久しぶりにねひろみの一人ごとをやらせてもらったり、あとはちょいとぴもう久々だなっていう感じだったので、なんか緊張しました、珍しく、はい、皆さんにお届けできましたでしょうか。なんかね一人でお送りするっていうのも、まあ、エンディングだけですけど、今回はなんかなかなか久しぶりだったので変な感じがするんですけどもね、次週はどうなんでしょうね。ちょっとね最近は私と光でお送りすることが多かったんで、そろそろみんなでやりたいなっていう感じなんですけれども、皆さんもねそれを楽しみにしていますよね。ちょっとこの思い パーソナリティたちに届けっていう感じなんですけれども、はい、まあね我々は楽しく、すごいしっかりした情報を皆さんにお届けするということは何人でも変わりませんので、ぜひぜひ受け取っていただけますと幸いです。

今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週バイバーイ。なんか誕生日の週なのに一人でエンディング撮ってんの寂しいの、はあ、もしかしてこれからサプライズをやってくれるのかな。みんなどこにいるの、どこにいるの、出てきていいんだよ。なんで出てこないの。

0: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
1: 愛と
2: 勇気と
3: 笑いを武器に
0: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。
4: アサヒ塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町アサヒ塗装工芸社で検索。
5: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、この列ウェーブがあるね場所とかも、まあ、本

0: 当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッダが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: Red's Wave Recommend Sounds
6: この時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

はい、皆様いかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズについて語り、サザンの名曲を聴いて

0: ただくという内容の番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会矢野っちでございます。よろしくお願いします。
1: 本日もねたっぷりサザンオールスターズ桑田佳祐さんの名曲聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

この番組は群馬県沼田市 FM 大瀬をキーステーションに、埼玉県さいたま市レッズウェイブ、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、埼玉県入間市 FM チャッピー、千葉県木更津市ブリーズレディオ、群馬県玉村町ラジオナナミ、群馬県桐生市 FM 桐生、群馬県伊勢崎市

0: ージ伊勢崎 FM、 関東コミュニティ FM 八極ネットでお送りいたします。リクエストメッセージの宛先はメール765@fm-oze.co.jp、 X はハッシュタグ勝手にオールスターズ、ファックス 02-7822-0000 へ。お待ちしています。
1: 勝手に
2: オールスターズ。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。今井ひろみでキス&ハグ。

0: 今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: 健がお届けします。
0: お便りが届きました。
1: はいよ、
0: ご紹介します、はい、ラジオネーム渡辺清人さんです、
1: はい、
0: 今井ひろみさん、健さん、はじめまして。未来図ステーションで今井さんのことを知りました。とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
1: はい、
0: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
1: はい、
0: 伊豆市に出かけました、
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: なんと今井さんと健さんと お会いできまして、
1: はい、
0: すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます。
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました、
1: はい、
0: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: たくさん聞いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします、
0: この先もお便り続いているんですけれども、
1: はい、
0: この先は私たち二人で読んでくださいっていう感じで書いてあるんで、
1: なるほどね、
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインもあの、うん、書いた渡辺清人さんへって書いたんで、
1: お覚えて
0: る
1: ね。
0: 覚えてます、覚えてます。そうね、あのイベントでね、
1: うん、
0: すごいあのみんながわーって来てくださって、
1: うんうん、
0: そう、まさかあんなにね、だって、
1: うん、
0: ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから、
1: お前な、
0: はい、
1: うん、裏の方からこそっと行こうって言ってたらもうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから、
0: うん、裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
1: 自分が裏や思ってたら誰が表やったわけな。そう、
0: 完全表でしたよ。
1: 表やった、ね、
0: 裏から行きましょうよって、うん、こっちがあれだろうとか言って、
1: うん、そっちが
0: 真正面、みんながこっち見てる方から行ってますから、こっそりできなかったんですけど
1: ね、
0: うん、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
0: ありがとうございました。本当に、ね、いい思い出になりました。ちょうどね、桜がすごくてね、
1: うん、そう満開でね、
0: そう、すごい綺麗だったんですよ、うん、またね、はい、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物

0: 味しい、うん、あ、ケンさん食べれなかったですもんね、うん、あんまりね、
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: もう歯が痛って痛ってもうえらいことやったからね。
0: ねえ、うん、今歯どうですか、治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。
1: 治りましたね。
0: あん時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
1: そう、だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン、
0: 塩ラーメン
1: もう丸飲みやね噛んでられへん、伊藤で噛んでられへんの、丸飲み
0: 辛いよな、
1: ね、そう、その後が、だからね、お蕎麦と、
0: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
1: うん、そうで、僕があのわさびご飯をいただいたよね、吸ってさ、わさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
1: あの、美味しかった、
0: 薬味がメインなの。そうそうそうそう、
1: すっごい美味しかったけど丸飲み、
0: まあ、
1: ほぼ丸飲み。だから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが、
0: ね
1: え、もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
0: よかったです、美味しい、
1: 鉄でも噛める歯になりました。
0: あの、歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした、
1: 一番最初に食べたのは何やったかな、あ、蕎麦かうどんかどっちかやったね。
0: あ、麺類やった、それでも麺類
1: やったね。麺類好きやから、
0: あ、
1: もうずっとこの間熊本行ってて、もうずっと朝うどん、
0: うどん
1: もうええやんっていうぐらい
0: 美味しいですからね。
1: いや、美味しいのよ、
0: うん、
1: ね、いや、もう最高でしたね、うどんばっかり。
0: そっか、なんか歯が良くなったらこうなんか、うん、ワイルドなもん食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていきません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
0: あ、そっか。
1: あ、そうそう。まあ、野菜やね。
0: 野菜か。
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: ああ、キュウリとか丸かじりでね。
1: いいね。あの漬物あるね。キュウリのねだよね。あの一本漬けってあるやん。
0: ああ、ありますあります。
1: あれが好きでね。
0: 美味しいですね。美味しいね。屋台とかでもたまにね、あるね。夏場ね、食べたくなります。
1: ああいうのをね、う
0: ん。はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさで溢れるようにです。どうぞ。

0: あの伊豆の件で思い出したんですけど、うん、ほうほう伊豆にねあの、うん、最初に行かせていただいた時、うん、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、 あ、ね、あの時期ね、うんうんうん、去年、
1: はいはい、
0: そうで今年ももうねタケノコのシーズン、まあうん、もうこの放送がある頃には終わってんのかなシーズンはね、はいはい、タケノコをいただきまして、うん、はい、あの、うん、今までね、うん、あのおばちゃんが、うん、なんていうかな、うん、もうアク抜きをして、
1: ああもったいた状態でね、
0: そうでもうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、はいはい、うん、また違う方からいただきましてね、うん、で、うん、自分でやることになったんですよアク抜き。
1: お、
0: 楽しい、
1: 初挑戦、おすごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ剥くの楽しいですね、
1: 剥くね、うん、ボロボロボロって何ぼでも剥けていくら皮が、
0: そうですそうです、うん、
1: でももう原型はちっちょちっちょなってことでね、
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、うんね、でもやっぱりねもともと立派なすごい立派なものをいただいてたので、うんうんうんうん、そんなに小さくならなかったです。
1: あ、そう
0: すごい、うん、であのねタケノコの匂い大好きなの私、
1: いいよね、
0: もう剥きたてのあの匂い、
1: あの匂いがいいよ、皮のね、
0: うん、
1: 剥いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、うん、はい、一生懸命煮ました、
1: ね、あ、そう、
0: うん、
1: 結果どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ、
1: 本当、うん、味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
1: 煮込み、タケノキの、タケノキの、タケノコや、
0: タケノキちゃう、
1: タケノコの、
0: そうです、うん、もうあの煮物でしょ、うん、あのよく見る何に、う
1: んうん、何にて
0: あれ何筑前煮なの
1: 筑前
0: あれ何に
1: 普通の煮物やろ、
0: 煮物です、
1: 例えばあの何あの、まあ、お醤油で煮るやつやろ、
0: そうそうそうそう、
1: 普通のごく普通のわかめ入れたり、
0: なんていうんですかあれ、
1: 煮物や
0: 煮物で合ってる
1: 普通の煮物
0: あ、そうそう、あれあれ
1: 煮物
0: あれと、うん、あとねタケノコご飯でしょ、
1: ご飯ね、
0: でタケノコの、うん、バター醤油のステーキ薄く切って、ね、
1: すごいすごい、
0: そうそうそうそうそう、うん、で食べました。
1: タケノコ三昧、タケノコばっかり、
0: ね、うん、少量でね、
1: あ、少量でね、
0: 少量で、うん、はい、うん、もう何日も続かないように、
1: あ、まあさすがに何日も続いた飽きるわ、言わやられるわ、
0: そうそうそう、
1: ね、タケノコ結構言いにくるからね、食べ過ぎたら、
0: そうですそうです、まあ繊維がすごいし ね、 ね、うん、でもすごい美味しいです、うん、もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、
1: そうね、うん、もう今しか食べられへんから、
0: そうなんです、ね、
1: もう時期過ぎたら、うん、あかんから、まあスーパーにも売っとるよ、
0: うん、
1: あの水の中に浸かった、
0: あれ ね、 ね、
1: あれちょっと物足りんや、
0: あれなんであんな物足りなくなるんですか、
1: 柔らかくなりすぎてるし、
0: うん、
1: ね、で
0: アクも全部、
1: そう、僕もねちょっとアクがあった方が好きなんよ、
0: ね、
1: ちょっとあの苦味というか、
0: うん、
1: あれが全くないやん、
0: ないです、
1: ね、
0: な、
1: うん、何食べてるか分からへんで、
0: 分かんないです、
1: 食感だけタケノコかみたいな、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 本当にそう、だから、うん、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、うん、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私、
1: あ、はいはい、
0: そう、うん、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかない、
1: うん、あ、そう
0: になるんですよ、
1: あ、なるほど、なんだやろな、
0: 相性悪いです私と、
1: あ、何、出汁が少ないんじゃん、
0: 出汁は少ないと思う、
1: あ、そう、
0: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、あの、
1: あ、はいはい、
0: 液体のまんま、
1: うん、
0: で、お、OK ってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね、うん、
1: あ、はあ、まあ飛ぶからね、
0: あの、うん、
1: どうしてもね、
0: そう、
1: うん、
0: そのね調整も難しいんです私の中では、薄めにしなきゃいけないっていうのも、
1: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、
0: はい、
1: で 180cc 卵1個やから、僕は
0: その卵もね、
1: うんうん、
0: M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感、
1: あ、で僕大体もう M やから買ってんの
0: 真ん中、
1: ま、L サイズってスーパー売ってんしょ今、
0: なんかめっちゃでっかいのありません、
1: ほんまに、
0: たまに、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あるか、
0: はい、
1: あ、それはあんまり見たことないな、
0: じゃあ S と M なのかな、分かんないけど、
1: あ、かも分からへんね、
0: うん、
1: たまに L が混じっとんのかもしれんけど、
0: そうでかい、
1: まあ、中間のやつ普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、
0: うん、
1: あれ一個をわーっときれいにといて、で裏越し、
0: うんうん、それしない、
1: あ、せ
0: や
1: せやな
0: 裏越ししなきゃダメなんですか、うん、
1: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
0: うん、
1: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよね。
0: ああ、やっぱやんなきゃダメなんだ。
1: そうそうそう。

0: なんだったら、あれがすぐやん、すぐでできるから、そう。ほんであと泡が立ったらそれあのライターでブーッとこう炙ったら、気泡が消えるからさ、
1: おしゃれ、
0: そうそう、ほんで蒸してますわ、ほんまにツルツルの、
2: へえ、
0: ツルツルの。
1: じゃあそれやってみよう。
0: あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
1: そうなるんです。一回大失敗して
0: 卵焼き
1: なんかマフィンみたいな。
0: いやあれはあれで美味しいよ。
1: あ、だし味のマフィンですよ。だって
0: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな。
1: そう、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね。
0: ねえ、僕はもう醤油とか入れへんね。
1: もう塩だけ
0: でいただきます。
1: ちょっとチャレンジしてみます。
0: はい、
1: うーん、
0: ほんまやね。
1: タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ。
0: いやだよね。はい、はい、それでは曲いきましょう。前川清で愛が欲しいです。どうぞ。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
1: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、うんうん、SNS で、うん、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、うん、あの目の、うん、下にできるシワじゃなくて、うん、ほうれい線ではなくて、うん、鼻の横にできる、うん、笑った時にできるへこみ分かります、
2: う
1: ん、筋肉のところにへこみができるんですよ、うん、まあエクボみたいなのがこうできるんですけど、
2: ゴルゴンラインっていうね、
1: ゴルゴライン、ゴルゴって、
2: あ、ゴルゴ13
1: の、はい、線が入ってるじゃないですか。
2: あ、入ってる入ってる入ってる、
1: そうそう、うんうん、あの辺に

0: できるやつなんですけど、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
1: うん、あ、そう、
0: あのほとんどの人がねそれを見ると、うん、あ、整形してるんだって思うらしいんですね、
1: うんうんうん、
0: 私、うん、整形してないのにあるんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そう、すごくそれ嫌だなと思って、うん、間違った情報が、
1: なるほどな、
0: そう嫌だなって思うんですよね、うん、そういうの良くないな、その
1: うん、
0: なんかね、うんうんうん、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、うんうん、
1: まあまあな、
0: そう、うん、するとしたらそんなところしないし、
1: うんうん、
0: なんですかあれ、何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
1: なんだろうな、
0: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、なん
1: かね、どうなんやろね、それがほんまかどうかもわからへんやろ、デマかもわからへんわけやろ。
0: いや、なんかそうかね、テレビでも、う
1: ん、あ、やってんねや、
0: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
1: あ、そうなん
0: や、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
1: うん、なるほどね、
0: まあ、信じちゃってっていうか、うん、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね私。
1: おーおーおーなるほどね、
0: すごく嫌だなと思って。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 笑わなきゃいいじゃないですか。
0: それはできないでしょう。
1: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あ、これか、
0: はい、
1: あ、イントルな、
0: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね。
1: なるほど、行ってる、はい、だから向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お、行ってる行ってる、
0: エクボみたいにそう行くんですよ、
1: うん、あ、なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました。
0: ね、してないわ。
1: お前な、
0: で鼻なんかもし整形するんだったら、うん、なぜわし鼻選んだって話なんですよ。
1: ほんまやな、
0: わし鼻はもう母親譲りなんで、うん、
1: なるほどなるほど、
0: そう、絶対ね、そのなんですか、うん、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、まあまあまあまあ、せっかくね、うん、やるんだったら、
1: うん、ねえ、まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからない
0: し、
1: ね、
0: そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかもう、ね、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、今はね、SNS とかでね、偏った情報で、ね、
1: なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよ ね、ちょっと前な、
0: そう、当ててもらって結構です、
1: うん、はい、ね、ほんまほんま、
0: ね、え、でも整形ってね、昔はすごく、うん、あの、うん、興味はありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、
1: うんうん、
0: 多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、でもまあまあ、そのままでもいいじゃないですか。
0: うん、いいと思います、ね、そんな怖いもん、全然全然メンテナンスも必要だし、うん、
1: ね、おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますか。
0: 言わされてる。言わしてないけど、ね、ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、うん、そんな整形疑惑みたいなのね、言われないように訂正しておきました、
1: はい、
0: それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
1: ケンでございました。また来週、
0: バイバイ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁のウォーク

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない

アンズ会のアンズクリニックの方をゲストにお迎えして、まあ、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回アンズ会アンズクリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部あさみさん、アンズの家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市でアンズクリニックが訪問診療を行ってきたことや、これからアンズの家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞ
1: 久しぶりです、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ケルミンじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週目務めさせていただいて、ね、
1: ヒロミに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです、はい、今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: で、あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、務められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。しします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、でずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目、ね、岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞ。

0: プレゼントを盛り上げる施設長
1: 王
0: さん、どう
1: 朝
0: ぞ。
1: 隆と申します。どうぞよろしくお願いいた
0: もなん
1: しま
0: か簡単な何者なのかちょっとほら少しね
1: 何者なのか
0: 背景を、
1: 私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。その青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中でいつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっと安ズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。すごい綺麗に回していただいて、
0: いやいやいや、まず10年振り返らないと、
2: はい、
0: 未来に行けませんよ、
2: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
0: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
0: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
0: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
0: でもなんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから、地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
0: 頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら、はい、
1: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで 穏やかに元気で過ご

0: せるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
2: はい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ、私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、
1: はい、
2: 担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでまあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、
1: うん、
2: どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
2: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
2: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困っている方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりねそういう提供できる場所があるんで、
1: うん、
2: まだハピタルさんもまあついつも満床ですしね。
1: あ、まあそうですね。
2: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
2: ですしね。
1: で、
2: まあ、そうこうしてる間に、うん、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、イリソエリアにある小樹会さんですね、
1: はい、
2: 元大成病院さんの、理事長の方釈先生からもう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と、いうことになります、
1: はい、出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点って、すごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらいのベッド数があるんですか。
0: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
0: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここで、ね、周知していただければ。
3: はい、
1: はい、どうぞどうぞ。
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
3: はい、
1: 泊まり来れるんですか。
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。
1: はい、 大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、はい、見守ってる。

0: ですよ、
1: うん、
0: はい、どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、内覧会
0: ないの？ないの？ごめんなさい、
2: はい、オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
0: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
0: はい、思ったよりねたくさん来ますよ、
2: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
1: 本当ですか、
2: はい、
0: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
1: 本当ですね、
0: 大丈夫、もうすぐですね。
1: はい、頑張ります、
0: はい、もう楽しんで、
1: はい、そうです、
0: ね、スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
1: そうですね、確かに
0: 楽しんでね、皆さんで、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、はい、
1: そうですよね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけど ね、 ね、楽しみ、ね、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに来たい方が、ね、
1: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まあ、あるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: そういうと思うんですよね、
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、はい、
0: 人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてます、これ。
1: 本当ですか、
2: はい、
0: どうぞ、
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
0: あ
2: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっとそういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、
0: うん、
1: いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます、う
0: ん、やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなん
0: です、やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
0: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
1: うん、いらっしゃいますね、新しく入ってくださ
0: る方で、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: はい、そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん、じゃあ最後に鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて
3: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: 何だろう私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、
0: はい、
3: 埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。それはもう在宅医療部門を含め、うん、法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中の 一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたち

0: ャピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
1: こちらこそ
0: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、安住の家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これから宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、皆さ
0: ん
1: 知ってもらう
0: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、はい、知っていただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安住会安住クリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、安住の家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエストメッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わって、でですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
2: はい、
1: でまあ仕込みもあるのでというところがあって、うんうん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
2: う
1: ん
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、
2: まあしゃあない、そういう時もある、
1: あります、
2: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、やっぱあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああなるほど、なるほど。
0: で、まあ大阪はなこの

0: スカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてました
1: よ。
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
2: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、
1: うん
0: うん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
2: そうですね、うん、また関東の方でも見たいですね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、はい、ポップアップがあったりとか、
2: はいはいはい、
0: うん、水戸行って、でそれからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
2: ピアノの発表会
0: 、うん、見てその夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
2: はい、行く、そのあれですね、
0: うん、これはもう、まあ、
2: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、うん、
2: うん、
0: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもう座っていこう。
2: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線って取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし
2: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれ、まあ、夕方夜かなインストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
2: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
2: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますどんどん。
2: 飛びますね、
0: うん、
2: うん、
0: どうよどうよっていうか、
2: どうよやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
2: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね。
0: まあこれからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
2: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
2: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
2: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
2: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
2: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
2: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
2: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐな
2: ん、うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
2: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
2: AI
0: ね、
2: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
2: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
2: 質問入れたら、
0: うん
2: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
2: そうですね、
0: うん、まあでもこう言ってるのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
2: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
2: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: あ、そうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。あの、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず一つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。おーおーお
0: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです。そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。

0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、もう毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニケーション

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、うん、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデhide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って、詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこか

0: チョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードにせかされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子どもの日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子どもの頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけども、そうですか。大型連休明けて今日から通常モード。ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいみょん作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、いやいやね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うん、そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えている、うん。

0: マウニングコミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私が担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ帰る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ帰っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し

その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む町という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオーバースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやら、

0: か家事はエブリデイ。
1: いやそうですよね、
0: うん、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。
1: あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。
0: リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつに、か顔から食べるのがグッドですね。今日5月7日は粉もんの日だそうですってことだよね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、
1: ああシマエナガね、うん、
0: ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね。ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ あの米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね。まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね。今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM ななみ、カエルまんじゅうですかね。お、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん。ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうから、続いては、FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです。美味しいんじゃん、美味しいよりグロテスクは先にしちゃうんだ。こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌

綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩州さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったねポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってね。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 A-TEAM 神

0: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は富士浅間神社です。岩槻城下の諏訪工事口から南に伸びる越谷道沿いに形成された富士宿町は、中世において一立てが行われた古い町で、戦国期の成立とされる一条の祭りに武州紀西郡岩槻富士宿市祭りと見えます。富士宿町の名が当社の鎮座に由来するとされることから、一立てが行われていた頃にはすでに当社も祀られていたと推測されます。この神社は岩槻城の南東にあたる大構え、土塁の一部である高台に鎮座しています。社殿によると、岩槻太田氏が城下で最も高いこの地を選び、社殿を造営し、駿河の国富士山より神霊を移したことに始まるとされています。寛永21年1644年には本社や記録すべてを焼失しましたが、安倍の対馬の神が復興し、以後安倍の伊予の神、松平伊賀の神、小笠原佐渡の神、長井伊賀の神、大岡兵庫の神らが修復増立を行っており、歴代の城主からいかに崇敬されていたか分かります。また当社は安産子育ての神として金剛に知られています。これは祭神であるこの花の咲夜姫が二人の御事と結ばれたが、一夜にして解任されたことに不信を持たれたので、その疑いを晴らすために産屋に火を放ち、火の中で赤子を大身になったとの説話に基づいています。祭礼は7月1日で、早朝から参拝者が絶えません。その神徳にあやころうと、この1年に生まれた赤子を母親が抱いて初山と称して参拝する姿が多く見られます。拝殿には宮司総代たちが詰め、参拝者のお祓いを行い、赤子の額に神事の朱印を押し、お守りを授かる。境内で初山の縁起物として、うちわを青年会が分けています。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会白川がお送りしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が7時をお知らせします。

5月7日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ沖の連れ語るいっていう方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょう、ね、さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです、岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい。黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです、亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね、亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね、あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、内緒話を娘としてたら、のんきに昼寝してた夫が、かなりの剣幕で、なんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね。それから FM 世田谷風流るさんですね、ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの、最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかってあるのね。鮎を模したお菓子は結構ねいろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね、ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。

ました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上、スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリース、アンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね。すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理。ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。え、そうなんだ。まんじゅうとは言えないね。本当だ。なんかたい焼きみたいな形なんだけど、ムツゴロウの形っていうね。うん。面白いね。こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方。新潟、かな？分水堂菓子舗というお店に、パンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に、中身はヤヒコ娘という枝豆のあんが入ってますよということで、へー、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。うん、パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で鯉菓子というのがあります。カープの鯉ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんで分かんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど、最近見なくなったけどね。富山県に行きますと、魚の形をした鯛の形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。うん、引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていう、あのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます。やっぱりもし

0: の時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます。できる限り紹介していきます。アイウェイお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。な、何でも僕は知っている。の、海苔の円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆にティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね。一眼の月さん、チューピー広島。な、仲良く。の、軒下で雨宿り。か、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということね。今日もメルヘンなのありがとうございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。な、長いご活躍になりました。の、野口五郎さんは昨日。か、歌手活動56周年を迎えました。うわーすごいね、これはすごい。そうでございますか、ね、岐阜県のご出身ですもん ね、はい、ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり 5,6 歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、がぶりと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾ののと侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってます。へえ、古代米ね。そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態。あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよ、ということ で、アイウェイお作文も書いてあって、今日の題 7日ですけど、な、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の、喉から手が出るように食べたくなる。か、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。たい、ね、焼きじゃないんだ ね、そうか。この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは七尾ならではなんでしょうか。七尾にあるんでしょうか。それとも別のところで食べたのかな。どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町中華街ではパンダまんです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ。いいお値段するんだね。パンダまん買わずに、豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。 FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅうポンポコおやじの工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。あれね、なんでしょうね、工場直売店ってなんかテンション上がりますよね。あいうえお作文。なんてったってアイドルは小泉今日子のヒット曲。のノリノリで歌っていた若かりし頃の。か、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に。ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん。

好きな動物の形のお菓子、食べっ子動物これあの地域性は関係ないですね。食べっ子動物ありますね、はい、小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あーね、そうですかね。ゴーゴーファイブさん、FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、この見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じがちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれを2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね、あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白の、あんな感じみたいに並んでますけど、そうこういうのあるんだね、なんか縁起物ですね。佐久はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。アイウェオ作文、な何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか蚕クッキー鯉じゃないお蚕さんのねクッキー ね富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね、そういうことでしょうね。FM ブルー湘南リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚、子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで、へえ、これ私知らないんですよね、こういうお菓子があるんだ、ストアブ奉行さん、 FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。あいうえお作文、な名前は分かりませんのノスタルジーというよりはか、かわいい和菓子でしたということだ ね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入っておいしそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね。写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの型ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて型、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということでね、くまモンね大人気ですもんね、全国区ですもんね。アイウェオ作文、な懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か川久保さんと松本英子さんのザ夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます。青山さん特に頑張ってください青山君司会ですから ね。はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4500円、当日は5000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、リンク貼ってあります。またさっきね、あの X とかね SNS 関係にも、それ出しておきました。そこをカチッとねクリックしてください。そうすると

たあの、ティゲットの中のヨルパラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で、登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょうけど、で、あの登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で、当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力して、で、送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で、来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にね、この申込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この、話しかけたかった、私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのがね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということで、 FM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あ、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいね。ありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、鳩サブレーとかひよことかね、よく食べましたよ。それから岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができてるのをよく見ます。確かにエビせんべいカニせんべいうまいけどねということで ね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね、カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった。彼がなんか紹介してたね、猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンです、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね、はい。他にもね、今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りになんとのノリノリライブの開催は明日です、夜パラ楽しみですということでね、明日ライブがあります、ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ラーメンお待ち。
4: 麺もあげる。
5: ありがとう。
6: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
5: 麺どうぞ。
6: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
7: 人は支え合って生きている。創価学会。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
10: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は四季の風香る時和緑道をご案内いたします。埼玉市内には農業用の溶排水路がたくさんありましたが、農業地が宅地化されて生活排水が流れ込んだため水質が悪化し暗渠化されていました。溶排水路を暗渠にし、歩行者路を設け、都市公園として木や草花を植えて整備した道路を緑の道と書いて緑道と呼んでいます。埼玉市内には29箇所の緑道が整備されていますが、そのうち一番長い緑道は南区別所沼から武蔵浦和に至る花と緑の散歩道で、春は桜が、梅雨の時期はアジサイが2キロメートルにわたり咲き誇ります。時和緑道はこの花と緑の散歩道の源流にあたり、岸町緑道2とともに昭和47年に旧浦和市では初めて緑道として指定されました。時和緑道自体の源流は中山道と JR 線路をまたぐ新浦和橋付近で、浦和区時和と中央区大戸の境に整備され、その先は 1.7 キロメートルに及びます。流れは別所沼の西べりを南下し、花と緑の散歩道に引き継がれ、最終的には笹目川に注がれて浦和の排水路の役目は終わります。大正から昭和初めに行われた浦和高地整理事業では、新国道と現在埼玉りそな銀行本店の敷地あたりは最初から暗渠化され、そのまま今も引き継がれています。時和緑道として整備される前には、浦和乳幼児センター脇から再び排水路として表に出て、青ヶ谷と言われていた箇所で90度曲がり、別所沼西べりを南下しておりました。戦後青ヶ谷は中町小学校の用地に造成され、昭和27年に開校を迎えています。時和緑道が整備されてから50年ほど経ちました。今では花の咲く低木もしっかりと茂り、快適な通路として広く利用されています。ぜひ四季の花咲き風香る時和緑道を散策されてはいかがでしょうか。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の四季の風香る時和緑道のご案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 87.3 MHz レッツウェーブが8時を

おはようございます。5月7日木曜日、朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、現在さいたま市の気温はもう19度あります。もうすぐ20度に達しそうですけれども、今日も日中は暑くなりそうで、最高気温26度の予報となっています。夜もそれほど気温が下がらず、夜10時ぐらいまで20度を上回っていそうだということなので、昼間の暑さが夜まで残りそうですね。風も少しだけ強くなりそうなんですが、そんなに体感温度を下げるほどは強くならないかなという感じもありますし、南の風ですのでね、気温を上げることはあっても体から暑さを奪う、少し和らぐような風は吹いてくれなさそうで、今日はとにかく暑くなりますので、水分補給もしっかりして、そして、暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。今日明日もお休みにして長いゴールデンウィークにされている方も多くいらっしゃるみたいですが、今日からお仕事という方も多くいらっしゃいますよね。今日と明日頑張ったらまたお休みとなる方が一番多いのかな。なので一踏ん張り二踏ん張り頑張りましょう。そして今日も暑くなるんですが、明日はまた30度近くまで気温が上がりそうで、来週からは30度近くの日が多くなるんですね。まあ十分今日も26度で暑くて、25度前後あると本当にもう半袖1枚で過ごせる気候ですけれども、朝のうちは本当に清々しくて5月気持ちのいい季節だなという感じなんですが、昼間は思っているよりも気温が上がると覚悟をしていただきたいと思います。もう来週から本当に真夏の暑さになるんじゃないかなというぐらいなんですよ。なので、私も衣替えをしてよかったなと思いましたが、大変でしたけどね。この夏に変わる時というのは、家の中もねガラリと夏仕様にしなければならないので重労働だなと毎回思うんですが、やり遂げた後は本当にすっきりして気持ちいいですね。皆さんはどんな風にゴールデンウィークお過ごしになられましたでしょうか。ぜひこんなところに行ってきたとか、こんなことをしたなど教えてくださいね。お待ちしてます。宛先はmail@redswave.com mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしています。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。町のイメージアップを図ろうと小鹿野町は1日町内在住のパフォーマー村岡智則さんを広報大使に任命しました。村岡さんは何事にも最後までやり抜くこだわりの強さがこの町のいいところ、ここでしか作れない作品を目指したいと意気込みを語りました。

村岡さんは小鹿野高校卒業後、19歳で大手芸能プロダクションジャパンアクションエンタープライズに所属。世界最大の豪華客船シンフォニー・オブ・ザ・シーズ船内アクアショーの主役を務めたほか、スーパー歌舞伎などにも出演。世界最高峰のエンタメ集団シルク・ドゥ・ソレイユからオファーを受けています。現在は町に拠点を移し、2024年には小鹿野文化センターでサーカス歌舞伎小野内沢の竜の公演を行いました。今後は諸神山に伝わる雨乞い信仰についての話から着想を得た作品を制作していくほか、 SNS などの交流サイトで町の魅力発信に努めていくということです。小鹿野町の森慎太郎町長は、村岡さんは素晴らしいキャリアを持ち、町への愛が強い方、歌舞伎とも親和性があり、芸術文化の力で活動を展開してもらいたいと期待を示していました。クレーンリース事業の篠田重機吉川支店で3日、吉川市のシンボルでもあるナマズをモチーフにしたナマズのぼりが、鯉のぼりとともにクレーン車で上げられ空を泳ぎました。会場には畳が敷かれた休憩所を設け、キッチンカーも出展、撮影用ドローンの飛行やクレーン乗車体験も行われました。ナマズのぼりは会社を PR するため、2024年に上げた鯉のぼりがきっかけでした。青年会議所などの協力で鯉のぼりを集めて、5月にクレーンを使って上げたところ好評だったことから、25年からは吉川市とタイアップしてナマズのぼりも掲げました。当日はクラウドファンディングを活用して制作した8匹のオリジナルナマズのぼりのほか、 SNS などで募集していた眠っていた鯉のぼり、近くの幼稚園児が描いた鯉のぼりなど、大小さまざまなナマズのぼり、鯉のぼり約100匹が空を泳ぎました。イベントのまとめ役である篠田淳之介さんは、まず鯉のぼりをどうやってクレーンにくっつけてあげるかが最初の試行錯誤と振り返りました。現在はワイヤーに U 字のロックをつけ、そこにかけたカラビナに紐を結んでいるとそこにかけたカラビナに紐を結んでいるということです。子どもの日に関連するイベントなので、もっと子どもが絵付けしたナマズのぼりを増やしていきたいと期待を込めました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時11分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。水道メーターの盗難が相次いでいます。時事通信の記事です。家庭などの使用水量を計測する水道メーターの盗難が後を絶ちません。価格上昇が続く銅が使われており、売却目的で盗んだとみられます。各地の担当者は注意を呼びかけていますが、団地や集合住宅の空室を狙った犯行が目立ち、有効な防止策がないのが実情です。静岡県内では3月から4月、静岡市や藤枝市など7市の市営団地などで計449戸の被害が確認されました。いずれも入居者のいない空き部屋で水漏れなどが起きたことで発覚しました。関係者は、知識があればメーターのナットをスパナなどの工具で緩めることで比較的簡単に外せると打ち明けます。静岡市上下水道局などによりますと、メーターは一般的に重さ2キロ前後で多くの銅合金が含まれます。銅は近年価格が上がっており、メーターは1個あたり1800円から2000円ほどで売れるとみられます。同局は売却目的の可能性が高いとみて、市民や金属買取業者に注意喚起しています。静岡県警幹部は、入居者のいない部屋は被害の発覚が遅れやすい、1戸当たりの売却価格は安いがバレにくいという低リスクを狙った犯行だと指摘します。北九州市八幡西区の市営団地では昨年11月、空室4戸から4戸が盗まれました。福岡県警によりますと、昨年以降福岡市などで同様の被害が発生。隣接する山口県下関市は今年3月末、市内の浄水場で保管していた1341個が盗まれていたことが分かり、被害届を出しました。東京都墨田区の都営アパートでは昨年11月、7棟から計50個以上が盗まれました。警視庁は窃盗容疑で無職の男ら2人を逮捕。2人は犯行当日、都内の金属買取店で売却していたということです。東京都水道局によりますと、都内では今年4月にも町田市の都営住宅2棟で計31個が盗まれたことが発覚していました。時間割から算数が消える？数学に名称統一案。こちらも時事通信の記事です。小学校の算数を中高と同じ数学に統一すべきではないか。学習指導要領の改定に向け、こんな議論が中央教育

育審議会の作業部会で進んでいます。委員の間で賛否は分かれていますが、議論の結果によっては時間割から算数という言葉が姿を消すこともありそうです。年度内の答申に向けた議論では、小中高の間で生じる学習の段差を取り払い、指導の一貫性や連続性を確保することが重要テーマとなっています。科目別の作業部会で統一論が浮上した背景には、数学は算数より難しい別の教科という印象を解消し、苦手意識を持つ児童生徒を減らす狙いがあります。文科省によりますと、海外では数学を意味する教科名に統一している国が多いですが、日本では近代学校制度が始まった1872年以降、算術や数学など小中で異なる名称が使われてきました。小学校で算数が使われ始めたのは1941年ということです。文科省は4月の作業部会で、算数のまま、数学に統一、新名称に変更の3案を提示。委員の間では数学に統一する案を支持する意見が目立った一方、日本の算数の授業には独自性があり、国際的にも評価されている。数学に変わると児童や教師が難しさを感じるといった慎重論も出ています。文科省の担当者は、数学的素養は文系理系を問わず必要だが、早い段階で苦手意識を持って離れてしまう子もいる。小中高で学びを円滑につなぐにはどうすればよいかを考え、改善していきたいとしています。中央教育審議会は夏頃までに意見を取りまとめ、年度内の答申を目指します。新要領に基づく授業の全面実施は小学校では2030年度以降となる見込みです。インテリジェンスの中核を担う国家情報局700人規模でこの夏発足へ、読売新聞オンラインの記事です。政府はインテリジェンス、情報収集分析の中核機能を担う国家情報局について、この夏にも現在の内閣情報調査室と同規模の職員約700人規模で発足させ、その後に増員を図る方針を固めました。来年から専門のキャリア職員の採用試験を実施するほか、海外機関との折衝を行う人材や技術系の中途採用も検討しています。複数の政府関係者が明らかにしました。同局の設置根拠となる国家情報会議設置法案は4月に衆院を通過し、参院審議が8日に始まる予定です。政府は速やかに設置させる考えで、早ければ7月頃となる見込みです。同局は内庁を格上げして新設します。内庁は各省との併任職員を含めて約700人体制となっており、ひとまず同局を内庁と同規模で発足させます。内庁は通例、警察庁出身者が組織トップの内閣情報官を務め、警察庁や外務省など各省庁の出向者が幹部ポストを占めてきました。キャリア組となる総合職採用は内庁では行ってきませんでしたが、同局の発足に合わせて導入する方向です。民間企業からの中途採用も積極的に行います。同局は海外機関との情報交換や外国の情報の分析、 SNS 上での偽情報・誤情報対策なども担うことになるため、

高い語学力やインターネット関連の技能を持つ人材の採用を進めます。大量の情報を処理するため、 AI 人工知能を活用した効率的で効果的な手法を確立することが求められることから、 AI を駆使できる

これ数日前からね、もうちょっと前ですね、から、まあ、ニュースなどでも目にした方、耳にした方多いんじゃないかなと思いますが、水道メーター1つ売っても1800円、2000円ぐらいということなんですけれども、これは数を売ればすごいお金になりますし、そういう問題ではなく、こうバレにくいというところが一番狙われる原因になっているみたいです。で、空き室もそうなんですけれども、例えば、まあ、このゴールデンウィークの時期は利用者が多いかと思いますけれども、別荘など普段は人が住んでいないところもかなりこういった水道メーターですとか空き巣のターゲットにされやすいみたいですね。特にこう集合住宅の例を挙げましたけれども、もちろん一戸建てでも被害は確認されていて、広島県では昨年3月から12月にかけて戸建て住宅などで計6戸の盗難が発覚しています。これこう月が長期にわたっているのは、いつ盗まれたのかがわからないというところもあるんですよね。なのでこう水というのはどこにも引かれているもので、全部の家を常に見て回るというのもものすごく難しいので、例えば検診の際に確認を強化するということぐらいがギリギリ取れる対応だということで、なかなか難しい。管理をするといっても水道メーターがまさか盗まれるなんてね。だから何かこう今回も水道漏れが原因で発覚したということですけれども、気づかれないまま盗まれてからかなりの月日が経ってしまっていたというケースもたくさん出てきそうです。どう防げばいいのかわからないですしね。そして、時間割から算数が消えるということなんですが、名称が変わるだけで小学校から中学校に上がった時、スムーズに学びのこの段差が取り払われるのではないかということが検討されているみたいですけれども、世界的に見ると、まあ、数学という科目で小学校から学んでいるところが多いみたいですが、この日本も特にですね、この算数のカリキュラムというのはとても評価されている授業内容になっているみたいなので、まあ、この差別化を図るというか区別をするということに一定の効果が見られていて、でそれが、まあ、数学という言葉に変わった瞬間に崩れてしまうところがあるのではないかという懸念もあるみたいですけれども、どちらがいいんでしょうかね。もう数学という言葉に慣れて、中学に上がる時もその小学校6年生からの勉強の延長線上にあるんだぞという心理的な効果がどのぐらい子どもたちに影響するのか、まあ、慎重論が出ているということなのでどうなるか分かりませんが、それでも今2030年度以降ということですけれども、どうなっていくのか、大人よりもこう子どもの印象ですとかね、そういったところも細かく見ていただいて取り入れていただきたいなと思いますね。でも今の子どもたちがね、だいぶ大きくなってからと、まあでも4年後か、それからインテリジェンスの中核を担う国家情報局、まあ日本は本当に情報統制ですとか IT の分野でかなりこう遅れを取っているイメージがあって、一方では、ね、日本がスパイ天国なんて言われたりしているのを耳にしたりするとちょっと不安が大きくなりますけれども、こういったところをですね、分析力を持ってそういった情報の犯罪ですとかをしっかり統制して防いでいくという心強い国家情報局というものが立ち上がるみたいです。この各省庁の寄せ集めではなくて、プロとしてのキャリア組を育てるという方針になっていくんですね。なので民間からの中途採用も積極的に行っていくということですので、まあ期待感持って、すごい規模ですから。

0: からね、どうなっていくのか、今後の情報にもかなり注目が集まりそうです。以上、フラップトピックスでした。
1: Reds Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りする JATIC 道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で1キロ、野田方面は北区吉野町付近でおよそ1キロの渋滞。国道17号上り、北区大成橋南付近でおよそ1キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、中央区上峰付近でおよそ1キロの渋滞。国道122号羽生方面、緑区大門付近で1キロの渋滞です。国道463号入間方面、緑区大門付近でおよそ1キロ。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近でおよそ1キロの渋滞。埼玉春日部線春日部方面、西区三橋5丁目付近でおよそ1キロ。第二産業道路埼玉勝負線下り、見沼区東大宮駅入り口付近で1キロの渋滞です。産業道路川口上尾線上り、浦和区元太中学校前付近でおよそ1キロの渋滞です。東大宮岩槻線下り、岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによる JATIC 道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

時刻は8時30分を回りました。 We Love Reds のコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、昨日水曜日に千葉県の三共フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われた

0: 明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦の結果をお伝えします。レッツのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、関根選手、ミッドフィルダー植木選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワードオナユ選手。ベンチには三重川選手、ボザ選手、グスタフソン選手、柴戸選手、松尾選手、早川選手、長沼選手、小森選手、飛田野選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半9分、オナユ選手に代わって小森選手が投入されました。13分、中島選手が右サイドから上げたアーリークロスをニアサイドに走り込んだ渡辺選手が頭で合わせてゴール左のネットを揺らします。先制したレッツは17分、サビオ選手と中島選手、それから金子選手に代えて松尾選手と飛田野選手、長沼選手。39分には植木選手に代えて柴戸選手をピッチに送り出し、交代枠を使い切ります。最後まで相手に得点を与えず、この試合1対0でレッツが勝利しました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい、前半からお互いボールを持つスタイルのチームだったので、お互い良さが出た前半だったかなというふうに思っています。後半僕たちが先制できましたけど、その後何度も柏さんのポジションに苦しめられ、選手にも伝えましたけど、今日は選手たちがいろんな状況に対してシステム変更もしたり対応してくれたのに感謝しています。やはり基本的にはボールを持つスタイルを僕は目指しているので、そこの後ろの形などは提示して、特に後ろの5枚はよく対応してくれました。守備のところではプランではブロックを引いてと、あとは相手が5枚6枚と前線に来る、そこの突き方は整理してましたけど、なかなかうまくいかないところもありまして、プラン B は僕らの中で持っていました。それを上の分析班と話をしながら、最後は 1-0 というプランに切り替えました。まあそうですね、出場時間が例えば90分が連続で出ている選手は気にはします。しかしその選手のタフさだったり運動量だったりも見ながらメンバー選考はしているつもりです。はい、あとはポジションももしかしたら関係はあるかもしれません。ありがとうございました。
0: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツの次の試合はあさって土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦です。次に今週日曜日に浦和駒場スタジアムで行われた2025-26 損保 WE リーグ第20節マイナビ仙台レディース戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース長尾選手のコメントをお届けします。この試合レッズレディースは0対1で敗れました。
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
2: 途中からの出場ということで、どんなことを意識している人が入りましたか？
3: やはり相手が引いてきて自分たちがそこに仕掛けに行くっていうシーンが前半多かった中で、どう崩していくかっていうのはすごい、工夫を入れないといけないっていうところは感じていたので、まず自分がポジション、立ち位置をうまく取るっていうのもそうですけど、自分がまずその自分の前はリリカさんだったんですけど、そこにどううまく配球していくかっていうところは

0: 認識して入って勝たないといけない状況だったので、そこは勢いを持って入れるようにというところは意識して入りました。
1: 前半の戦いぶりですが、どうご覧になっていましたか？
0: ボールを保持、高い位置で保持できる時間帯というのはあったと思うんですけど、やはり引いてきて失点が少ないっていうのも、マイナビさんが失点少ないっていうのもその最初のスタッフからも言われてた話であったので、そこをどういくかっていうところはすごい自分が入った時に、出せるようにそこは見て前半はやってました。
1: 本当にその勝たなければいけない戦いということで、前節の戦いから特に意識していた部分ですとかはありますか？
0: 自分は前節あまり出場時間を得られなかったというか、短かったので、今回その後半からということで何か自分の特徴を出してそのチームの勝利、まずはそこというところを意識してはいたんですけど、チームとしてもその大宮との敗戦からみんなでもう本当にあと勝つためにやるしかないということで、みんなでその意思を合わせてというかやってはいたんですけど、悔しい敗戦になってしまったので、もうこれを次につなげるしかないと思います。
1: いい守備の部分ですとか、コーナーキックのキッカーですとかも務めてるんですけど、これからチームにどのような影響ですとか与えていきたいですか？
0: そうですね、やっぱコーナーのキッカーとか任してもらっている部分とかは、自分がそこで特徴を出さないといけないということは理解してますし、そこでまだ違いを見せれてない、得点を埋めてないというところで、もっと自分を、自分の特徴を、さらにもっと武器にしていけるようにしていきたいなって思います。
1: 施設は埼玉スタジアムでの戦いとなりますけれども、そこに向けてはどんな思いでというかありますか？
0: そうですね、勝つしかないと思うので、日テレさんということでレベルの高い相手ではあると思うんですけど、レッズらしいサッカーで圧倒して勝てるようにしたいです。
1: サポーターも引き続き勝利を目指して一緒に戦ってくれると思います。サポーターのメッセージお願いします。
0: 残り試合数はわずかですけど、いつもサポーターさんの声援のおかげで自分たちは頑張れてますし、自分たちはそこで結果を出して恩返しすることが必要だと思うので、必ず勝てるように頑張ります。応援お願いします。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: レッツレディース長尾選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上 WE ラブレッツのコーナーでした。

0: ミスターチルドレンでキングスネークの憂鬱でした。続いては快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288
2: 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
2: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
3: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
2: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
3: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
2: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
3: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
2: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
3: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
2: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
3: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニ

0: ター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、うんうん、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。今回で23回目を迎えるさいたま市浦和うなぎ祭りを5月23日土曜日に開催します。毎年人気のうなぎ弁当の販売やうなぎの調理実演などを行います。当日は混雑が予想されるため、うなぎ弁当の引き換えチケットの事前販売を今日5月7日木曜日に行います。事前販売は今日7日木曜日午前10時30分から、場所はコルソ7階のコルソホールです。販売枚数は1000食分、料金は1枚2500円でお一人様2枚までです。当日のお弁当との引き換えはうなぎ祭り開催日の午前10時から午後2時までとなります。今日7日木曜日午前10時30分からコルソ7階のコルソホールでうなぎ弁当の引き換えチケット事前販売を行います。また当日は午前8時30分から売り切れ次第終了となります。場所は会場内チケット販売テントで、販売枚数は1500食分です。こちらも料金は1枚2500円でお一人様2枚までです。第23回さいたま市浦和うなぎ祭りは5月23日土曜日の開催です。うなぎ弁当の引き換えチケット事前販売は今日7日木曜日の午前10時30分からコルソホールで行います。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、ポケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するおけもと工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはおけもと工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、おけもと工業です。
4: 私たちオートレントの高所作業車は
5: 建築作業やビル清掃、
4: 看板の設置や造園業、
5: 高くて広くて手の届かない場所など
4: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース。
6: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は龍神島をご紹介します。伊沢八十兵衛が見沼干拓事務所として万年寺に居を構えると、ある夜龍神が現れ、汝は見沼を埋め立てて私の住むところを壊そう

としている。何時にもしも私をいたわる心があるなら、私のためにぜひ山頂四方の沼を残してもらいたいと言います。夢から覚めた八十兵衛は竜神の望みを聞き入れてやりたいとは思いましたが、自分の一存ではどうにもならず、その代わりに境内に観音菩薩を祀って竜神島と名付けた神島を寄進。毎年8月15日には必ず竜神の霊魂を慰めることにしました。ところが不思議なことに、その後毎晩のように境内の竜神島に火が灯されるので、不審に思った地蔵がある晩様子を伺っていると、闇の中から美女が現れ火を灯そうとします。その訳を聞くと、見沼が干拓されて住むところがなくなっていたので、今ではこの寺の本堂に身を潜めているが、八十兵衛がせっかく寄進してくれた竜神島を灯しに出てきたところだ。しかし姿を見られたからにはもう二度と来られない。今後は寺で火を入れていただきたいと言い残して姿を消しました。地蔵から報告を受けた八十兵衛も、自分のために住処を失った竜神を哀れに思い、永代灯明料と供養料を奉納したので、その後は寺で長く竜神の霊を慰めることになったといいます。しかしいつの頃からか、この行事もなくなってしまったようです。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浅見正代でした。

0: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。
1: 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
2: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
3: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
4: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。